0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванда Язиз, салам бар шума.
0: Радиои Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: таҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. Бардомаҳои моро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 105.5 FM, дар соири манотиқ рӯи мавҷи кӯтоҳ радифи 41 метр баробар бо 7245 кГц мешунавед.
7: Инъикоси рӯйдодҳои муҳими Тоҷикистон, чӣ кай дар куҷо? Хабарҳои фаврӣ аз манобеи расмӣ. Ахбори Овози Тоҷик 24 соат дар фазои иттилоотӣ. 24 соат дар фазои иттилоотӣ.
1: Салом шунавандагони азиз. Таваҷҷӯҳ намоед ба хабарҳои ин соат аз бахши тоҷикии радиои Овози Тоҷик. Дар студия ман Нахфират Зарифӣ, коргардон Алишер Ширалиев. نهمی می در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و روزنامه‌نگاری اگنتی اطلاعاتی سینخوای جمهوری مردمی چین آن سیاومن مصاحبه انجام دادند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با سوال‌های خبرنگار اطراف حالت و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و چین، مکالمه سطح عالی و بلندی دو دولت، دستاوردهای اساسی سازمان همکاری شانگهای، رابطه‌های تاجیکستان و چین در چارچوب این سازمان، ثمره اقدام مشترک بنیاد کمربند اقتصادی راه ابریشم، وضع امن و ثبات و رشد در منطقه و جهان، توسعه رابطه های گومانیتری دو کشور از جمله در مرکزهای کنفوتسی و کارگاه لیوبانی چین در تاجیکستان و دیگر مسئله های مبرم همکاری پاسخ دادند. رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمشید جمعخانزاده با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان امود اجر، رهبر اگنتی همکاری و هماهنگسازی ترکیه در جمهوری تاجیکستان ابراهیم اتهم اونال و کاتب سیوم سفارت جمهوری ترکیه احمد سلجوق اسلانتاش واخوری نمودند. در ملاقات جانب ها مسئله های رشد همکاری دو جانبه را در ساحه سیاحی از جمله گسترش همکاری در سمتی رشد سیاحی کوهی، اکولوژی و فرهنگی، تبادل تجربه، آماده‌سازی کادرها، جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق لایحه‌های مشترک را بررسی نمودند. در انجام واخوری جانب‌ها آمادگی خود را برای گسترش همکاری متقابلاً سودمند و تحکیم مناسبت‌های دوستانه تاجیکستان و ترکیه تاکید نمودند. معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبک قلندر با رهبریت نمایندگی اگنتی همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. ضمن واخوری رهبری نوتعیین نمایندگی اگنتی همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان یوشیماسا تاکیمورا معرفی کرده شد. در رفت ملاقات جانب ها مسئله های مبرم همکاری تاجیکستان و ژاپن را بررسی نمودند. در این زمینه رشد منتظم و گسترش همکاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی همکاری بین المللی ژاپن در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری تاکید گردید. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک. سلامت باشید.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگانی عزیز، استقلالیت دولتی یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخی هر ملت بوده، نه تنها افاده آزادی سیاسی، بلکه نشان دهنده کمالات خودشناسی ملی، قابلیت دولت سازی و مسئولیت تاریخی جامعه در نزد نسل‌های آینده محسوب می‌یابد. تجربه دولتداری معاصر ثابت می‌سازد که صاحب استقلالی خود هدف نهایی نیست، بلکه مرحله آغاز روند است که از جامعه تلاش پیوسته، تفکر نو، اداره‌کنی عاقلانه و حفظ ارزش‌های ملی و عمومی بشری را تقاضا می‌نماید. امسال دولت و ملت تاجیک 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را تجلیل می‌نمایند. در طول 35 سالی عمر تاجیکستانی عزیز چه قدر زیبایی‌ها و نوگانی‌های نظررس، بناهای بلند آشیانه و باغ و خیابان‌های دوشنبه شهر سیمای پایتخت را کلاً دیگر کرده است. چنانکه که دوسنت کافدرای نظریه و تاریخ ادبیات دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولغزاده مشکینیسو رحیموه میگوید:
2: وطنداری پیش از همه دوست داشتنی وطن، دوست داشتنی این سرزمین بهشت آسا که با نام تاجیکستان است. امروز هر یک تاجیک و تاجیکستانی میتواند که با افتخار از این وطن، از آبادی وطن، از گلگل شکوفی وطن، از زیبایی و از تنجی و امانی تاجیکستان بفخرد. من نیز یکی از همین شهروند این دیار هستم و خیلی میفخرم که امروز ها تاجیکستان ما، خاصه دوشنبه ما، اینقدر زیبا و آباد گشته است. پیش از همه جوانان خوشبخت و خوشطالح و در دولت صاحب استقلال و دوران صاحب استقلالی باید این وطن را بیشتر و خوبتر دوست دارند. دوست داشتن وطن این دوست داشتن مادر، دوست داشتن زمین مقدس تاجیکستان است که با یک جانبازی های حکومت شهر، مردم آزاد فکر و آزاداندیش، مهنت دوست تاجیکستان تا به این درجه آمده رسیده است. من می خواهم که باز هم بیشتر و خوبتر مردم ما این آزادی، این آبادی و این آسودگی را درک کنند و پیش از همه برای دوست داشتن وطن خیشتن شناس بودند در کار، از آثار نیاگان با خبر بودند در کار. غیر از این امروز ها بینید که با خاصه جوانان ما با آموختن زبان ها توجه زیاد دارند، در آموزشی اثرهای نیاگان، در آبادانی، در از خود کردن علمهای گوناگون، خاصه در این زمانی برخورد تمدنها ما تنها تکیه به دانش، به علم، به معرفت، به پیشرفت و به سازندگی ها میکنیم.
1: هستی دولت، رشد و آزادی و آبادی مملکت، تأمین کفالت حقوق های هر شهروند به استقلالیت وابستگی دارد. ولی وظیفه ما تنها از وطن و بزرگان ملت افتخار کردن نبوده، بلکه وحدت خلق ها را مستحکم نمودن و کشور را با مهنت صاف دلانه آباد کردن است. شکوفایی وطن به مسئولیت شناسی و نیک اندیشی ما وابسته است. امروز جمهوری تاجیکستان همچون دولتی صاحب اختیار و صاحب استقلال دارای همه علامت و رکنهای دولتداری، عمومیت زبان و حدود فرهنگ، رمزهای دولتی، سرود ملی، پرچم ملی، پایتخت، پول ملی، ارز هستی دارد که مایه افتخار وطنداری هر یک ما و شما می باشد. مشکینیسو رحیموه میگوید که شکر میکنیم که در چنین وطنی عزیز و محبوب و آسایشته زندگی داریم و باید همیشه در رشد آبادی وطنی عزیزمون سهمگذار باشیم.
2: باوری دارم که هر یک ساکن دوشنبه شهر با آبادی و آسودگی این شهر شکر گذاری کرده در پی از این هم زیباتر و آبادتر گرداندن آن میشوند. وطنداری پیش از همه آموزش علم و معرفت توسط از خود کردن تاریخ نیاگان، زیرا امروز بینید ما در این شامگاهان در این باغ خوشمنظره کروش کبیر استاده ایم، بینید که در فضای صلح و آسایش، در فضای تنجی و آبادی اینقدر مردم آسوده و آرام، و باوری کامل دارم که وارثان سزاوار نیاگان خود میگردیم. باوری کامل دارم که قهرمانان شاهنامه ما را راهنمایی میکنند و کارنمایی های آنها را در دل هر یک دانشجو بیدار میکنیم و خصوصا در زمانی صاحب استقلالی اون شخصی رو وطن دوست گفتن ممکن است که او خود پیش از همه خودشناس است، هویت ملی رو در دلش بیدار می‌سازد و مادران تاجیک، خواهران تاجیک با پوشیدن لباس های ملی، با از خود کردن تربیه درست رو براه موندن در اویلا، از خود کردن آثار بزرگ نیاگان، من باوری کامل دارم که فرزندان فرزانه و ارزنده زمان خود رو باز هم بیشتر و خوبتر تربیه میکنند و در این رو پیش از همه مهنت قدرشناسی کردن، یا که از این رو قید کنم که مهنت همه ساکنان دوشنبه شهر با سروری شهرداری ما که اینقدر زیبا و دلارا گردیده است این دوشنبه، ما باید همه اون رو همچون گوهرک چشم نگاه داریم و برای تازه و آزاده بودن شهر خود باز هم مسئولیت شناس باشه.
1: استقلالیت بهترین نعمت و گرانترین ارزش برای هر دولت و ملت بوده، عامل اصلی رشد و ترقی و زمینه سازی حضور در عرصه جهانی جهت انکشاف و حفظ منفعت های ملی و دولتی به شمار می رود. امروز از برکت استقلال ملتی را با نام تاجیک و کشوری را با نام تاجیکستان کل مردم سیاره می شناسند و در عرصه جهانی مقام خاصه را دارست. ثمره نیک استقلال است که امروز تاجیکستان در دنیا چون دولت صلح‌خواه و صلح‌پرور شناخته شده است. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعتی سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی وطن.

0: امروز مسئله های وابسته به آب و اقلیم به یکی از مهمترین موضوع های جامعه جهانی تبدیل یافتند. تغییریابی اقلیم، آبشوی پریاخ ها و کمبودی ذخیره های آبی کشورهای جهان را وادار می سازند که برای حل مشکلات اکولوژی همکاری های بین المللی را گسترش دهند. در چنین شرایط تاجیکستان همچون کشور تشبثکار در مسئله های آب و اقلیم در عرصه بین المللی موقع فعال دارد. محض با تشبث تاجیکستان طی 2 دهه اخیر از جانب سازمان ملل متحد چندین قطعنامه های مهم وابسته به مسئله های آب قبول گردیدند که برای پیشبرد هدف های رشد استوار زمینه گذاشتند. تاجیکستان پیوسته جامعه جهان را به استفاده عاقلانه ذخیره های آبی، حفظ پریاخ ها و تقویت همکاری ها در ساحه آب دعوت می نماید. در همین زمینه از 25 تا 28 می سال 2026 پایتخت کشور دوشنبه میزبان کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اید به 10 بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 میگردد. این همایش مهم با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان رشد برگزار شده، نمایندگان دولت ها، سازمان های بین المللی، کارشناسان، محققان و جامعه شهروندی را به هم می آورد. با گفته کارشناسان، برگزاری چنین چاره‌بینی های سطح بلند نه تنها آبرو و نفوذ تاجیکستان را در عرصه بین المللی بالا می برد، بلکه برای رشد همکاری های اقتصادی، اکولوژی و سیاحی نیز مساعدت می کند. وابسته به اهمیت و نتیجه های انتظار شونده کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اید به 10 بین المللی عمل آب برای رشد استوار ما صحبت داشتیم با نامزد علم های تکنیکی نامور قربان. اکنون بیاید ثبت صحبت ما را با کارشناس می شنویم.
1: برگزاری چنین کنفرانس ها برای معتدل ساختن تامینات آب در منطقه و جهان چی منفعت دارد؟
2: تشکر زیاد. واقعا در پیشبرد مسائل مربوط به اکولوژی، تغییر آبی، اقلیم، ذخیره های آب نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی بغایت مؤثر است و محض در دایره فعالیت این سازمان ها چنین همایش ها، کنفرانس ها و چاره‌بینی های سطح بلند برگزار کرده می شوند و جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبثکار و پیشبرنده پایه های جهانی مربوط به آب، اقلیم و اکولوژی تحت سروری و راهنمایی بواسطه پیشوای معظم ملل محترم امام‌علی رحمان در تمام این سمت ها نقش مؤثر دارد و در برگزاری همایش های سطح بلند نیز علاقه جمهوری تاجیکستان تجربه کافی نیز دارد، زیرا در دایره تشبث های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان چاره بینی های بین المللی سطح بلند برگزار گردیدند که آنها تا اندازه بی‌نظیر بودند و فرض مثال اولین مرتبه در دایره سال بین المللی آب تازه که نخستین تشبث جمهوری تاجیکستان بود، ماه های آوگوست و سپتامبر سال 2003 نخستین فورم بین المللی اوید به مسئله های آب تازه برگزار کرده شد و اینچنین هرچند آموزش پریاخ ها قریب 200 سال را فرا میگیرد، ولی ماس با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پریاخ ها در دایره سال بین المللی حفظ پریاخ ها ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار کرده شد و اینچنین در دایره دیگر تشبث هایی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند یک قطار چاره بینی های مهم سطح بلند برگزار کرده می شوند و در دایره 10 بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سال های 2018-2028 در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مربوط به آن یک پلتفرم بسیار مهم سیاسی و ایدئولوژی روی کار آمد که در پیشبرد هدف های این 10 و اینچنین هدف های رشد استوار سازمان ملل متحد نقش مؤثر دارد. این پلتفرم روند آب دوشنبه عنوان دارد و در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه در همکاری با سازمان ملل متحد هر 2 یک کنفرانس سطح بلند در شهر دوشنبه برگزار کرده می شود که کنفرانس نخستین هنوز ماه این سال 2018 با آغاز این 10 در شهر دوشنبه دایر گردید و کنفرانس دوم در دایره 10 بین المللی عمل آب برای رشد استوار در موضوع پیشبرد عمل ها و شریکی در ساحه ذخیره های آب در سطح های ملی، منطقوی و گلوبالی دایر کرده شد و اینچنین در دایره کنفرانس سوم یک قطار فورم ها و چاره بینی های کناری برگزار گردیدند که در آنها

0: تنها مشکلات مربوط به منطقه آسیای مرکزی بلکه از این زاویه بسیاری از کشورهای منطقه توانستند که برای رسیدگی کردن به آن مشکلاتی که دارند این کنفرانس و این تشبثهایی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردیدن همچنین منبر برای برطرف نمودن مشکلات در تمام کره ارض خدمت نمودند و این کنفرانس قریب الوقوعی که باید برگزار شود این نیز در دایره روند آب دوشنبه کنفرانس چهارم است که دهه سیم ماه می دایر میگردد و در دایره این کنفرانس آن هدف و نقشه هایی که در سالهای قبل طرحریزی گردیدند بررسی کرده میشوند و آن هدف های محوری که در دایره 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار گذاشته بودند پیگیری میگردند و اطمینان کامل داریم که جامعه جهانی در دایره این هدف های 10 ساله به همه آنها دستیاب خواهد گشت.
1: تشکر. کاهش یابی مخزن های آب در جهان و تغییر یابی اقلیم
0: رفت دارد یا نه؟ بله، مشکلات تغییر یابی اقلیم یک مشکلات کمپلکسی است که دینامیکای آن با تغییر یابی دیگر عنصرهای طبیعی البته تاثیر بی‌واسطه می‌رساند، زیرا در وقت گرمشوی گلوبالی اقلیم البته بخورشوی می‌افزاید و هوای اتمسفر بیشتر نمناک می‌گردد و وقتی هوای اتمسفر نمناک می‌گردد البته در روند گرمشوی گلوبالی اقلیم زیاد شوی حادثه های فوق‌العاده مربوط به تغییر یابی اقلیم می‌افزاید. مثلا اگر موافق ارزیابی های علمی اگر حرارت هوا 1.5 درجه زیاد شود با وقوع پیوستن حادثه های فوق‌العاده 2-4 مرتبه زیاد می‌گردد و در حالت 2 درجه سلسیه شدن این نشان دهنده 4-6 مرتبه بیشتر می‌گردد. این رو ما در مثال به عمل آمدن حادثه های فوق‌العاده در این یا آن منطقه کره ارض دیده می‌توانیم. از جمله اگر دوام سال‌های 60 عصر گذشتن انسانیت همگی 30 عدد حادثه های فوق‌العاده عظیمی رو در مقیاس کره ارض مشاهده می‌کرد، در نظر دارم حادثه های سونامی و دیگر حادثه هایی که با جریان های اقیانوسی علاقمند هستند در 10 ساله دومی عصر 21 باشد، این نشان دهنده به 300 رسید که به مراتب نسبت به سالهای 60 عصر پر زیادتر است. از این نقطه نظر و کاهش یابی ذخیره های آب نیز به تغییر یابی اقلیم علاقمندی سخت دارد، زیرا موافق گزارش های United Nations Water یعنی گزارش های سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب و اینچنین رشد جهانی ذخیره های آب هنوز از سال 2003 با نام های گوناگون انتشار می یابد، اگر چنین روند ادامه پیدا کردن گیرد در عین زمان بیش از 2.2 میلیارد اهالی کره زمین با آب در منطقه های به سر میبرند که محدودیت کمتری دسترسی به ذخیره های آب تازه را دارند و اگر همین تمایل بیشتر افزایش کردن گیرد آنگاه این نشان دهنده به 3.5 میلیارد اهالی نفر میرسد که از بهداشت به خطری آب محروم میگردند و اینچنین موافق سناریوهای گوناگون در روند گرمشوی گلوبالی اقلیم همین نشان دهنده ها و 5.7 میلیارد نفر اهالی کره زمین رو در میانه های عصر جاری در بر میگیرد و اینچنین در برابر این از سالهای 2002 تا 2021 بیش از 1.5 میلیارد اهالی کره زمین در آن منطقه های عمر بسر بردند که بی‌واسطه زیر تاثیر مفشای گرم و خوش‌سالی ها قرار داشتند و با چنین تمایل ادامه پیدا کردن تغییر یابی اقلیم مقدار بیابان‌شوی کاهش یابی ذخیره های آب بیشتر می‌گردد که این روند باز به مانعی ایجاد می‌کند برای دسترسی پیدا کردن به ذخیره های آب نوشاکی و اینچنین آب پالیزی هم. بنابراین برگزار نمودن چنین کنفرانس ها این نه تنها از نگاه سیاستمداران بررسی کردن این مسئله است، چون که این کنفرانس ها با عالمان دانشمندان نیز امکانیت می‌دهند که آنها از زاویه های گوناگون با موضوع نظر کرده راه های حل آنها را پیشنهاد نمایند و در اساس مبادله دانش و تجربه این مشکلات با اندازه راه حل های خود را پیدا خواهد کرد.
1: تشکر. و آیا کمشوی مخز های آبی و سیاست طرفین کشورها تاثیر رسانده می تواند؟
0: البته یکی از مسئله های اساسی که در مقیاس گلوبالی تو هنوز تا اندازه حل نشده باقی مانده است این مشکلات دریاها و کولهای فرامرزی است که در مقیاس جهان بیش از 260 حوزه دریاهای فرامرزی است که در حدود دو و زیاده کشورها جاری هستند و اینچنین کولهای بین المللی است. هرچند در این روند یک خطر قانون و قرارها و حجتهای بین دولتی و بین المللی قبول گردیدند، ولی این مسئله تا هنوز راهی حل عمومی خود رو پیدا نکرده است و خوشبختانه ضمن برگزاری فورم جهانی آب در سال 2009 در شهر استانبول جمهوری ترکیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان ابراز داشتند که هر گونه مشکلات مربوط به اکولوژی و حتی آب را نیز میتوان با راه گفتگو و با راه دیپلماتیک حل نمود و همین است که از جانب جامعه جهانی تشبث نوبتی سرور دولت ما تحت عنوان سال بین‌المللی همکاری ها در ساحه ذخیره های آب سال 2013 قبول کرده شد و اگر ما با تاریخ مناقشه ها و مناسبت های سرد بین دولتی در ساحه ذخیره های آب نگاه کنیم در دوام تقریبا 60 سال اخیر بیش از 500 مناقشه ها بین کشورها سر زده است که در 21 توی از این مناقشه ها به واسطه حربیان یعنی ارتش دست به کار شده است و با نظر داشت برطرف کردن این مشکلات پیشوای معظم ملت که در روند دولتداری و پایدار گرداندن صلح تجربه کافی دارند پیشنهاد کردند که این مسئله را نیز میتوان با راه گفتگوشونید با راه دیپلماتی حل نمود و این اقدام نوبتی سرور دولت باز یک زمینه مساعدی را جهت برطرف نمودن مشکلات بین دولتی در سمت ذخیره های آب به میان آورد و این چنین آن تشبث های دیگری که از جمله سپاس از طرف پرزیدنت کشور ما ارائه گردیدند اینها ادامه منطقی تشبث های قبلی هستند که آنها میتوانند در تقویت همدیگر کمک رسان باشند و این چنین برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته در ساحه ذخیره های آب مشکلات اکولوژی تغییر یابی اقلیم زمینه های مساعد را فراهم بیاورند
1: برای راه اندازی نمودن سیاست متوازن آب کشورها چیکار باید کنند
0: البته با مقصد تطبیق عملی و پیگیری آن هدفهایی که در دایره تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب اقلیم و دیگر اقدام هایی که از جانب دیگر کشورها بیان کرده می شوند البته همه آنها برای برطرف نمودن مشکلات در پیشروی انسانیت جای داشتن و میان گذاشته شدند و برطرف نمودن و تطبیق عملی این تشبث ها و به دست آوردن هدف های محوری آنها می تواند که انسانیت را به سطح های دیگر و برای برطرف نمودن مشکلات جای داشتن راهنمون سازد و در شرایط امروزه مشکلات گلوبالی که در پیشروی انسانیت ایستاده است این مشکلات مربوط به یک کشور و یک منطقه نیست این مشکلات انسانیت است تنها با راه های مناسبت دو جانبه و بسیار جانبه جهت برطرف نمودن مشکلات مربوط به تغییر یابی اقلیم اکولوژی ذخیره های آب و عموماً هر مشکلاتی که در پیشروی انسانیت است تنها با راه های دیپلماتی با راه های مناسبت های بین دولتی این مساله ها می توانند که برطرف کرده شوند و برگزاری چنین همایش ها در سطح های منطقوی بین المللی البته شرایط و امکانات های خوبی را برای مبادله دانش برای مبادله تجربه برای به هم آوردن هم سیاستمداران هم دانشمندان و هم استفاده برندگان ذخیره های آب و این چنین تصمیم گیرندگان نهایی یک پلتفرم های مهم را به میان می آورد و در حاشیه آنها که حجت های مهم قبول کرده می شوند و در این حجت ها البته خریده راه یا اینکه راه حل ها پیشنهاد کرده می شوند و در تطبیق عملی آنها باید همه آن تصمیم گیرندگان نهایی که در آن شرکت می ورزند اقدام گرفته باشند
1: و شما هم چون کارشناس از همین گونه کنفرانس های بین المللی که برگزار می شوند چی آینده بینی دارد کنفرانس قرب الاقصی که برگزار می شود
0: خوب طور ذکر نمودم الکی در دایره پلتفرمی که از جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان روند آب دوشنبه پیشنهاد شده است سه کنفرانس برگزار کردید و در دایره این کنفرانس ها یک قطار حجت های مهم قبول کرده شدند و اینچنین در فرجام هر یک کنفرانس دکلاراسیه ها و حجت های نهایی قبول کرده می شوند که آنها می توانند برای برطرف کردن این یا آن مشکلات زمینه و شرایط های مساعد را فراهم آورند و مسلم است که جمهوری تاجیکستان در پیشبرد هدف ششم رشد استوار که مربوط به بهداشت آب است نقش اساسی دارد و تمام آن مساله هایی که مربوط به این علاقمند به این هستند به واسطه به اشتراک جمهوری تاجیکستان نمیگذرند این از آن شهادت میدهد که علاقه جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی جایگاه و مقام شایسته خود را دارد و در دایره کنفرانس هایی که در قالب پلتفرم روند آب دوشنبه برگزار گردیدند هر یکی آنها هدف های مشخص و محوری خود را داشتند اگر ما از کنفرانسی قبلا یعنی سال 2024 برگزار گردیدن نتیجه گیری намоем, ин конференц беш аз 9 форум хои гуногун дошт, ки яке аз ин форумҳо бевоста ба мушкилоти марбут ба захираҳои оби минтақаи Осияи марказӣ нигарон дошта буд. Масъалаи дигар ин марбут ба кишварҳои африқоӣ буд, ки кишварҳои африқоӣ ки бевоста ба мушкилоти норасоии об рӯбарӯ ҳастанд, онҳо тавонистанд ки аз ин минбар барои расидагӣ кардан ба он ҳадафҳое ки худ доранд баромад намоянд. Яъне раванди оби Душанбе ҳамчун платформае гардид, ки барои мушкилоти қораи африқо мусоидат намуд. ва конференсе ки қарибулвуқӯъ дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, ин замина мегардад барои як конференси дигаре, ки соли 2026 моҳи шояд ноябр ё декабр баргузор гардад. ин конференси бисёр сатҳи баланди созмони милали муттаҳид аст, ки бевоста таҳти сарпарастии ин ниҳод доир мегардад.
2: شنواندگانی عزیز، یادوار میشم که صحبت ما را با نامور قربان نامزد علم های تکنیکی از رادیو آوازی تاجیک شنیدید. همین طور طور کارشناس ابراز داشت مسئله آب امروز تنها مشکلی یک منطقه یا یک کشور نیست، بلکه به سرنوشت تمام سیاره ارتباط دارد. تاجیکستان همچون کشوری دارای ذخیره های بای آبی و تشبثکار در مسئله های گلوبالی آب و اقلیم تلاش می نماید که جامعه جهان را برای حل مشترک این مشکلات مهم متحد سازد. انتظار می رود کنفرانس دوشنبه باز یک میدان مهم مکالمه و همکاری های بین المللی در راه تأمین رشد استوار گردد. شنوندگانی ارجمند، در همین جا برنامه آب و اقلیم به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان علی شیر شیرعلیف. سیادمند و پیروز باشید.

0: درود شنوندگان عزیز، در موج برنامه یادکاری عمر این ساعت در برنامه شما رو با زندگی نامه و ایجاد هنرمند محبوب تاجیک شادروان غفار و لمتزاده آشنا خواهیم کرد. معروفترین استاد رقص و بالت میستری تاجیک غفار ولمتزاده 9 می سال 1916 در شهر خوجند به دنیا آمده است. او ختم کرده آموزشگاه موسیقی در شهر خوجند بوده، آموزشگاه خوریگرافی نزد تئاتر کلون، بلشوی تئاتر شهر مسکو و شعبه بالت میستری اینستیتوت دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو را سال 1951 به اتمام رسانیده است. سالهای 1956 تا 1964 دیرکتر تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی از سال 1965 باشد، سر بالت میستر و راهبری بدیعی انسامبل رقصی لاله بود. استاد ولمتزاده در رشد و نموی صنعت خوریگرافی تاجیک سهمی باسزا داشت. ابراز می‌دارد ضمن صحبت کنجه ابراهیموف، کارمند فیلارمونی دولتی بچگونه جمهوری تاجیکستان.
1: در همه دور زمان ملت تاجیک با فرزندان فرزانه خود حمایت میکرد، شان و شرف و اعتبار آنها را نگاه میداشت. در همه دور زمان یکی از شخصیت های برجسته و ناتکرار ساحه خوریگرافی و عمل خوریگرافی کلاسیکی و تئاتر و شعر و سرود همه استاد غفار رستمی ولمتزاده است. سهم استاد غفار رستمی ولمتزاده در صنعت، در معرفی صنعت کسبی پرفسنالی تاجیک و خلق فولکلور اتنوگراف بالت تاجیک خیلی هم نمایان است. این اولین شخصی است که در تاجیکستان ممکن این را گفتن اساسگذاری تئاتر اپرا بالت، یعنی که رقص کلاسیکی اساسگذاری رقص معاصر تاجیک، یعنی که اساسگذاری انسامبل دولتی خدمت نشان داده رقص لاله، خدمت های وی در فیلارمون دولتی تاجیکستان برای معرفی نشی فولکلور اتنوگرافی تاجیک، برای سرود تاجیک، برای شعر تاجیک، برای آهنگ تاجیکی خیلی هم زیاد است. این با تمام هنرمندا، با تمام شاعران، نویسندگان، با شخصیت هایی که اپرا می نویسند، با شخصیت هایی که بالت می نویسند همکاری داشتند و خدمت ولمتزاده در این سهم خیلی هم زیاد است.
0: غفار ولمتزاده دایر به تاریخ و صنعت اپرای جهانی دانش خوب داشت و در این زمینه همیشه دانش و ملکه هنری خود را تکمیل داده، اپراهای ملی تاجیک به مانند شورش واسه، کامده و مدن، داماد خوانده، میسره و غلامان را روی صحنه تاجیک آورد. او در رشد صنعت اپرا و بالت تاجیک زحمت های زیاد کشیده است. بالت های به صحنه گذاشته ولمتزاده در صحنه تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت تاجیک به نام صدرالدین عینی مخلصان سر شمار را گرد می آورد. در درامه های موسیقی آرشین مالالان حاجی بیکوف، واسه غنی عبدالله، نمایش موسیقی لاله بلسانیان با رقصهای الهیده برآمد کرده است. در بالت دو گولی لینسکی، نقش رجب و رقص سله، در احتیاطکاری بهوده گرتل نقش کلین را اجرا نموده است. او در تهیه بالت لیلی و مجنون، کامده و مدن، پسر تاجیکستان سهم ارزنده دارد. میگوید در ادامه هم صحبتمون.
1: وقتی که من سال 47 بالت لیلی و مجنون بلسانیان روی صحنه آمدند، مؤلف همین بالت هم بلسانیان هستند، هم غفار رستمی ولمتزاده هستند، ولمتزاده تهیه‌گر همین بالت هستند و در حوزه اوسیمیونا اولین نفری است که برای تهیه بالت لاوریت مکافات دولتی استالینی گرفته است و بعدا این لاوریت با نام لاوریت مکافات دولتی SSR معرفی گشته است. او وی در اپراهای کامده مدن، خوشی واسه، پسر تاجیکستان بسیار اپیره هستند که همچون تهیه‌گر، همچون مشاور، همچون یعنی که مؤلف هم گفتن ممکن شرکت نکست سهم دارد. گفتن ممکن است که غفار رستمیز والامرزاده اساسگذاری اپیرا بالت، اساسگذاری فیلارمونی دولتی تاجیکستان، اساسگذاری انسامبل دولتی رقصی لالا، معرفگری صنعت تاریخی و فرهنگی بای خلق تاجیک در تمام دنیا است. بیهوده نیست که انسامبل لالا در 70 دولت دنیا صنعت رقص ملی معاصر تاجیک معرفی کرده است. این خدمت های به اندازه غفار رستمیز والامرزاده است.
0: غفار والامرزاده استاد رقص بود و صحنه های رقصی اکثر فیلم های هنری موسیقی در زمانی در قید حیات بودن او روی نوار آمدند و بیشتر نمایشنامه های تئاتر های مملکت از جانب او به صحنه گذاشته شدند. از جمله در تألیف موسیقی، تهیه و به صحنه گذاری رقص های نمایشنامه های روسالکا، لورنسیا، اسمیرالدو، آیدا، دلبر، فواره باغچه سرای، کولی قوان، پولاد و گلرو، افسانه کوهی، سهمی کلان داشت. ابراز نمود در ادامه صحبت کنجا ابراهیموف.
1: در فیلم های توجیک، در فیلم من با دختری بخورنم، در فیلم سرگذشتی رستم، یعنی سرگذشتی سیخوش، حسن عربکش، تمام فیلم هایی که در توجیکستان در آن صحنه های من بخوری در نظیم از شتیکوه نه، بسیار فیلم های تاریخی هستن که خدمتی و عزه تهیه رقصه فیلم ها بدوشی بالا مزده بود.
0: سال 1940 در کشورمون انسامبل ترانه و رقص تاجیکی تشکیل می‌یابد که در هیئت آن 75 نفر مطربان و حافظان و رقاصان از تمام گوشه و کنار جمهوری گرد آورده شدند. هیئت انسامبل نزدیک به 100 اثر کلاسیکی، خلقی و وکلی را جمع نموده تکمیل دادند و در دهه صنعت تاجیک در شهر مسکو پیشنهاد نمودند که در این کار حصه والامرزاده بی‌نظیر است، چون استاد رقص در تهیه و به صحنه گذاری نمایشنامه های سالهای جنگ از قبیل دو گل، روزیه، طاهر و زهرا سهم ارزنده گذاشته است. طور صنعت شناس تاجیک کنجا ابراهیموف در ادامه میگوید:
1: و باری اول سال 41 وقتی که یکمین دهه ادبیات صنعت تاجیک در شهر مسکو برگزار گردید، مسئولیت همین راهبری همین دهه را به دوش والامرزاده حکومت شوروی سوسیالیستی تاجیکستان واگذار کرد و خطا نکردم، یعنی که توانست که با یک اثری مکمل که مثل اپرای لالا گویا معرفی گردید که در اینجا هم رقص ملی بود، هم فولکلور بود، هم تمام هنر صنعت رقص منطقه های تاجیکستان و سرود و موسیقی در همینجا جا کردن. وقتی که بار اول در تئاتر کلون اسسر این دهه یکمی ادبیات صنعت تاجیک نمایش داده شد، در آن وقت راهبر دولت اتحاد شوروی یوسف استالین شرکت کرد و بعد همین دهه یکمی ادبیات صنعت تاجیک با تاجیکو اعلان بوی بلند داد، یعنی که راهبر همون وقت اتحاد شوروی رفیق استالین تاجیکو را یکی از خلق‌های قدیمترین آسیای میانه و فرهنگی قدیمترین آسیای میانه نامید و بعد همین فکرهای راهبر دولت اتحاد شوروی نسبت خلق تاجیک، نسبت ملت تاجیک که تا این وقت دیگر راهبران دولت ما از جمله نصرت الله مخصوم معرفی کرده بود تاجیک‌ها را در نظر راهبر اتحاد شوروی استالین و بعداً سو فکرهاش راهبر دولت شوروی گفت که تاجیک‌ها یکی از خلق‌های قدیمترین در آسیای میانه هستند و صنعت خیلی هم قدیمی بوی دارد و یک چند نفرایی که در این دهه یکم ادبیات صنعت شرکت داشتند با عنوان های بلند اتحاد شوروی سرفراز دارند، از جمله غفار رستمیچ والامرزاده.

0: رقصهای به صحنه گذاشته غفار و لمتزاده از قبیل سیر لاله ها، دشنابادی، سینه خروش، رومال، ماری پیچان، رقص با دایره، رقص با تولک، نغاره بزم، جگر پاره، چار ضرب، تلتک بازی، کارت بازی، خیراق بازی، پنج گول، قمچین، چلمه، توی، سرود و محبت، چرخی دوزانو، حاصلات، دوگانه ها، واخوری، جمجهله، هم از نگاهی مضمون و هم از نگاهی نزاکت و نفاست جالی بوده. با حرکت های هموار و موزون و دلانگیز بیشتر توجه تماشابین را به خود جلب می نماید. او چون داننده نازوکی های کسبی خیش و مسائل تربیه کادرهای اجرا کنندگان رقص ملی توجه خاصه ظاهر می کرد. استادی سختگیر و در برابر خود غمخور بودند. این بود که آغاز سالهای شستم روی صحنه تاجیک هنرپیشگان رقص ملی از قبیل گوهر میرجمعیوا، شرافت رشید و ملیکه قلندر و الزهرا اسن و زیبا امینزاده، ملیکه صابیرو و دیگران به میدان هنر وارد شدند و آنها سالیان اخیر افتخار صنعت کشورمون گردیده بودند. هر نفر از آنها فرهنگ تاجیک را در خارج از کشور معرفی نمودند. ابراز می‌دارد کنجا ابراهیموف، کارمند فیلارمونی دولتی بچگونه جمهوری تاجیکستان.
1: غفار رستمی یکی از شخصیت هایی بودند که در گفتگوزار و معاشرت و رفتار و کرد و سخن و دانش نمونه بودند. چنین شخصیت هایی چی میگن؟ شخصیت هایی که یعنی که مدنیت بلند دارند، طرز معاشرت گفتگو دارند، بسیار مدنیت بلند دارند و بسیار یک انسان نتکرار بود. گرچند که در کار خود بسیار سختگیر بودند، یکی از خصلت های بسیار با نجیبشون خیلی سختگیر بودند، بسیار جذابه داشتند، سیاستی داشتند که مثلا که وقتی که بایخو زالی رقصی می در آمدن همراهی من و همراهشون چندین سال ها کار کردیم، همراهی استاد غفار رستمی و نمازدن، تمامی اهل هنر انسامبل ها رقص ها گویا که راست تعظیم کردن. بزرگی با دیگر غفار رستمی در آن که شخصیت ها را ساخت، یعنی که پیدا کرد، ساخت با کمال رسان، از جمله ملیکه صابیر را پیدا کرد، طاهر صابیر و همچون کنار ایستاد معروف توجی، ملیکه قلندر و نامش که دیگر است او را ملیکه نام، ملیکه صحنه، خب شرافت رشید و حلیمه دیکایه و خاصیت بایه و خب سوری گل قربانه و خب گوهر میرجمعه و خدمت خب زیبا امینزاده خیلی هم شخصیت ها رو ساخت. بزرگی غفار رستمی و نمازدار باز در همین است. کم نفرهای هستند که باز شخصیت سازن برای جامعه، برای فرهنگ ملت، که این شخصیت ها فرهنگ ملت رو در همه ساقه ها در دنیا معرفی کردن، از جمله ملیکه صابیرا و نفره بود که در اتحاد شوروی سیون این کسب در ساحای رقص بلیت، بعد از اولانو و لیسیتسکا باز دیگر ها که بنان باید ستاره های بلیتی اسیسیر در تیاتری کلان اسیسیر، برای همین اینه هیچ سو کم گرفتن ممکن است.

خدمت غفور ولمتزاده در رشد و تکامل صنعت خوریوگرافی تاجیک، سازماندهی دسته های هنری، ایجاد و تهیه اثرهای صحنوی، گسترش روابط فرهنگی تاجیکستان با دیگر کشورها، تربیه استعدادهای جوان خیلی نظررس می باشد. برای خدمت های شایانش سزاوار عنوان فخری ارتیست خدمت نشان داده تاجیکستان، ارتیست خلقی تاجیکستان، ارتیست خلقی SSSR سرفراز گردیده است. غفور ولمتزاده رقاص ممتاز بود، سبوک و موزون می رقصید، هر حرکت را زیبا و با اسلوب خاص اجرا می کرد. در رقصای او مردانگی، چابوکی و زنده دلی تجسم یافته است. اثرهای روی صحنه آورده او در تاریخ تئاتر موسیقی کسبی تاجیک صحیفه رنگین و فراموش ناشدنی می باشد. او رقصای خلقی را از جهت بدیعی تکمیل داده صحنه باب کرده است، یا خود عنصرهای رقص خلقی را ایجادکارانه آموخته رقصای نو را آفریده است. ولمتزاده در صنعت رقص حرکتهای با شتاب، جوش و خروش، چرخزنی با سرعت، نفاست ظاهری و تناسب انسمبلی را می پرورید. از صنعت رقصی خلقای سابق اتحاد شوروی و خارجه نیز ماهرانه استفاده برده رقص ملی تاجیکی را غنی تر گردانیده است. در انسمبل لاله اینچنین رقصای ازبکی، اویغوری، تاتاری، آذری، لزگی، ترکمنی و هندی، ایرانی، افغانی، عربی را به صحنه گذاشته است. ولمتزاده در طول عمر خود برای پیشبرد صنعت خوریوگرافی تاجیک کارهای زیاده کرده، بیش از 80 اثر تهیه نموده است. برای در سطح جهانی معرفی نمودن دستاوردهای صنعت خوریوگرافی کسبی تاجیک زحمت‌های خیلی زیاده کشیده است. یادش به خیر باد. شنوندگان عزیز، شما برنامه یادگاری عمر را دایر به زندگی نامه و ایجاد هنرمند محبوب تاجیک شادروان غفور ولمتزاده شنیدید. آن را برایتان آماده نموده ایم. کارگردان علیشیر شیرالیف، محرر زلفیه رحیمزاده و راوی مغفرت ظریفی. خیر تا برنامه دیگر، موفق باشید.

0: زندگی در سووری یادهای شیرین هنرمندان زنده‌یاد چرخ می‌زند.
1: یادگاری عمر ادامه زندگی نامه خونیاگران خوشنام و زنده‌یاد.
0: یادگاری عمر یادی از حافظان معروف تاجیک.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجادی صوف آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: تاجیکان در صحیفه تاریخ از دیروز تا امروز. حیات و فعالیت و ادامه انعنه های ملی همزبانان برون مرزی در برنامه تاجیکان از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی رادیوی آوازی تاجیک، امروز ما درباره نقش و جایگاهی تاجیکان برون مرزی صحبت میکنیم. هموطنان ما امروز در کشورهای خارجی با مهنت حلال، دانش، فرهنگ بلند و مسئولیت کسبی در ساحه‌های گوناگون فعالیت نموده آبروی ملت تاجیک را بلند می‌بردارند. تاجیکان برون‌مرزی امروز در ساحه‌های معارف همچون آموزگار، استادان دانشگاه، محقق و عالم کار و فعالیت دارند. آنها با تعلیم و تربیه نسل نوراس، آموزش علم و ترغیب زبان و فرهنگ تاجیکی سهم ارزنده می‌گذارند. در بسیار مؤسسه های تعلیمی خارجی جوانان تاجیک با دانش و قابلیت بلند صاحب آبرو گردیدند، چنانچه طلبشو خالقزاد هموطن برون مرزی ما در فدراسیون روسیه میگوید.
2: باید بگویم که در روسیه فقط هم شهروندهای تاجیکستان که شهروندی روسیه دارند، فرزندانشون در بخش اصلی و در مکتب های میونه در مکتب های عالی میخوانند. از قرغون‌تپه از بختر یک نفر است، حاجی نصرالدین. هم کس فرزندش دانشکده روی آهن تموم کردند، فرزندی کلونیش دانشکده تجارت تموم کرد، با فرزندی سیمیش هم دانشکده تموم کرد، فرزندی دویمش که دانشکده روی آهن تموم کرد، حاضر مدیر شعبه یک از آنون روی آهن نوسیبیسک است. در مثال
1: شهروند
2: تاجیکستان. بعد من در نوسیبیسک با محمد نام نوراس سال اول شناختم. پدرش تجارت میکرد در بازار، بچه‌کش در مکتب روسی میخوند و در المپیاد ماتماتیکای روسیه در مسکو مدال طلای گرفت، جای یکم گرفت. بعد وقتی که من رفتم پدرش گفت که اگر وقتتون باشد من معلمش خاطرشون گپ زنم، شما رفته در درس اشتراک کنید. با ما مصلحت کردیم، رفتیم معلمشون مصلحت کردیم، من در درس محمد اشتراک کردم. معلم 6 سوال خطی داد، هم نوشتن هم گفتن، خلاص بسیار خوب جواب داد. این سبب شد که در یکی از دانشکده های مثال دولتی نوسیبیسک به امتحان و قبول کردن تمام کرد، در روسیه کار کرده است. عموما در سمارا، در ولگاگراد، در اوفا، در قزوین، در نوسیبیسک، کراسنویارسک، بسیار شهرهای روسیه در سن پیتربورگ، مسکو، جوانایی هستند که علاکه دانشکده تمام کردن در کارخانه و تشکلات دولتی روسیه کار میکنند.

0: باعث افتخار است که امروز تاجیکان برومرزی در ساحه تندرستی نیز جایگاه مناسب دارند و با مهنت صافدلانه به حفظ سلامتی مردم سهم می‌گذارند. طبیبان، همشیره‌های شفقت و کارمندان طبی تاجیک در بیمارستان‌ها و مرکزهای سلامتی کشورهای گوناگون با مسئولیت بلند خدمت می‌کنند. بسیاری از آنها همچون متخصصان صاحب تجربه میان جامعه احترام زیاد دارند. میگوید طلبشاه خالق‌زاد.
1: در دوره شوروی خواندگیان از تاجیکستان رفتند. هستند جوانانی که در روسیه خواندگیان مکتب میونه در همون جای دانشگاه طبی تموم کردن، در همون جا کار کردن. بودن یا متخصصان در روسیه این از یک طرف به فایده مهاجران هست. به خاطر که وایو کارشان در اونجا فعالیت میکنن، معاش خوب میگیرن. بو از یک طرف به مهاجرایی که از این طرف میروند دستگیری میکنن. در ساختمان و مثلا یگان حادثه میشد یا که مثلا بیمار میشن مهاجرو و یا رایگان همچه هموطن مثلا دستگیری میکنن. مثلا اویله خودم در شهر نبر نشینی جراحی شد یک بار 2011 یک بار 2020 تم سال بسیار ناس جراحی کردن. ما دلمون پر بود که هموطن ما در اینجا جراح هست دستگیری اون قتی نه که اویله من بلکه صدها اویله تاجیکه مثلا در شهرهای روسیه دستگیری میکنن، هم معاش خوب وزارت تندرستی روسیه میگیرن هم کار میکنن.

0: باعث افتخار است که امروز نمایندگان ملت تاجیک در ساختارهای حفظ حقوق و مقامات دولتی نیز فعالیت دارند. بعضی از هموطنان برون مرزی ما در وظیفه های مسئول از جمله کارمند میلیسیا، افسر و حتی مایور فعالیت نموده با صداقت به قانون و ترتیبات خدمت ارزنده می کنند. این نشان می دهد که تاجیکان در هر جامعه می توانند با دانش، انتظام و مسئولیت صاحب مقام و احترام گردند.
1: در روسیه در برابر ساختمان، تجارت، ساحه طب بسیار شهروندهایی هستند که در مقامات کار میکنند، در مقامات های حفظ حقوق. مثلا وقتی که من ولادیوستوک رفتم، کشور پریموره، از شهر ولادیوستوک 180 کیلومتر ناحیه شکوتسک میگن، شهر نخودکه رفتم، در اونجا با یک برادر تاجیک ریوجدین امیدوف شناس شدم که اون کس معاون سردار شعبه کارهای داخلی کار میکردن. وقتی در بازگشت اومدم شهر ابلوچ میگن در ولایت خودمختار یهودستان، اونجا هم برادر، یک برادر تاجیک سردار شعبه کارهای داخلی بودن، مایور نامش یادم است، فیضالی. حتی من منطقه کاوکاز رفتم، شهر چرکس، از شهر چرکس یک 60 کیلومتر دورتر ناحیه جکوتینسکی سردار شعبه کارهای شتگی پولکونیک فیضوف دولت هایدروویچ گفت که من 16 سال شد در همینجا از ملیسیا قطورینا تو سردار شعبه کارهای داخلی شده کار میکنم، زیاد از 120 کارگر دارم، به حد بسیار در مقامات زیاد کار میکنم، هم دست سودی، هم در کارهای داخلی، هم در پرکراتور را بسیار زیاد کار میکنم بچه های توجیه.
0: در ساحه فرهنگ نیز هموطنان ما فعال می باشند. هنرمندان، آوازخوان‌ها، نوازندگان و ادیبان تاجیک در چورابینی‌های بین‌المللی اشتراک نموده فرهنگ و صنعت ملی را معرفی می کنند. آنها با هنر والا و اخلاق نمونوی فرهنگ غنی تاجیکان را به جهانیان می شناسانند. همچنین تاجیکان برون مرزی در ساحه نقلیات، ساختمان، تکنولوژی، سودا و خدمت رسانی نیز سهمی مناسب میگذارند. رانندگان، مهندسان، ساختمانچیان و متخصصان تاجیک با مهنت صادقانه زندگی خود را پیش برده برای رشد اقتصاد کشورهایشان نیز مساعدت میکنند. طلبشاه خالقزاد، هموطن برون مرزی ما در فدراسیه روسیه میگوید:
1: در اونجا انسامبلای تاجیکی دارند، برآمد میکنند. با عجایبش همین که جمعیت های فرهنگی ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، از جمعیت های دیگر ریاست‌ها میبیارند انسامبلش فرسندی میکنند. در جشن نوروز با یک چورابینی کلون بشکو میگذارد. اومد در همین شهرهای کلون، سن پیتربورگ، نوسیبیرسک، کراسنویارسک، خبروسک، اکثریت همین شهرها 80 جمعیت ملی فرهنگی باشد، در اکثریت همین ها همه جشنهای تاجیکستان میگذارد. سالهای پیش مهاجرا سال در بازارها بسیارتر کار میکردند، تجارت میکردند. سال 2003 2004 به یکاترینبورگ رفتند و یا در خیمه ها میفروختند توفلی و کرتا و کاستوم. بعدتر مرکزهای تجارتی کلون کار میکردند. سالوی 2010 و 2012 علاقه تاجیکان خود مغازه و مرکزوی تجارتی کلان کشدند. من به خریبی در شهر چایکوفسکی کشوری پیرم بودم. در یک شهرک چایکوفسکی، اونقدر شهرک کلان نیست، 5 مرکز سودوی تجارتی تاجیکستان بچه های تاجیک کار میکنند که بگیریم هر یک کدومی اون تا 30 کس، تا 50 نفر، تا 60 نفر کار میکنند. 30 فویزش اگر بسیار شهروندهای روسی باشند، خارجی، باقی مانده همه شهروندهای تاجیکستان هستند. من کدوم شهر رفتم حتما ساختمانچی اوقاتی بخور کردم. مثلا در ریسپوبلیک بوریاتی میگن، مرکزش پایتختش اولانوده، در سمار، در نوسیبیر، در کراسنویارسک، در ساراتوف. من در بسیار شهرو با بچهای تاجیک در ساختمان ها بخور کردم. شهر اولانوده خیلی دکتر اوقاتی شناس شدم. یک برادر تاجیک از بدخشان بود، خیلی بزاوت کشدگی بود. وقتی که من شهر بیرابیجان رفتم، ولایت خودمختار یهودستان رفتم، در اونجا قریب همون شهر ده یک بچهای تاجیک سید رحمان روی امک بچویش یک زاودی پیشتره خلیب زاودی همون دوره شروعی گرشتگی بودن، در سه بس کار میکردن تاجیکو، 120 نفر کار میکردن، قریب جوده از 20 مگزینوی کلون همون شهر خلیب بلوش کمی میکردن، با در اونجا قسموی حربی را با خلیب تامین میکردن. همون شهر در بازارش میدرومدیم، قریب 90% همون شهروندان تاجیکستان بودن. وقتی من شهر چیتا در اونجا دیدم یک اشخونه شهری نو نشتگی بچه ها قطعشن آسان با ویو مراگستان بردن با یک بازاری کلون سنگ میلان آموندگی جشه رو با روایتوی خیام نوشتگی صورتوش خطی خشرو کرگیم بازار که اینجا بچه های شهری نو بازاری کلان سنگ ملت بازار چکنوی یک لخت شده گیدن در بسیار شهرهای روسیه بچه ها رستران و آشخانه های زیاد دارند همین طرف روی موحن میمادن آشخانه کروتوب نوشتگی در سمار فرامدن رفتن بینم که هم توجیکا بغیر از کروتوب همش خروکوی ملی نیکی باد نوات هم نرسید همه خوادن بسیار اونجا مرکز شهر خیب خدام آشخانه که میرد نوات میپوید در اونجا حاضر روسا عادت کردن حاضر در تمام مرکز های سودا حتی نونوی توجیکی هست نونوی بازاری میگیم اما در سایه سودا با وجودی که حاضر بعضی مشکلات ها هست نسبت مهاجر رو نیکی ویو شهروند روسیه هستن فعالیت دارن اونجا کار و زندگی
0: شنوندگان عزیز نابسته دوری از وطن تاجیکان برون مرزی همیشه با جمهوری تاجیکستان پیوند معنوی دارند آنها زبان فرهنگ عرف و عادت و عنعنه های ملی را حفظ نموده با فرزندان خود نیز محبت وطن را می آموزانند امروز تاجیکان جهان نه تنها نماینده یک ملت بلکه پیوندگری فرهنگ ها و رمز مهنت دوستی و وطن داری می باشند ما به همه هموطنان برون مرزی کامیابی، سربلندی و روزگار آباد آرزو میکنیم. شنوندگان عزیز ارجمند در همین جا برنامه تاجیکان به انجام میرسد. با شما بودیم مؤلف برنامه من مهر ابراهیم، کارگردان علیشیر شیرعلیف. تنسیاتو خانواد باشید.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: شنوندگانی گرامی، شما ادامه برنامه های بخشی تاجیکی رادیوی اوزی تاجیک رو میشنوید. موضوع نوبتی برنامه ما همکاری های علمی تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی عنوان گرفته است. با ما باشید. در شرایط جهانی شوی علاقه‌های علمی بین اکتورهای مختلف با سرعت انکشاف می‌یابند. روند با سرعت جهانی شوی مناسبت‌های نزدیکی ملت‌ها و دولت‌ها را توسعه بی‌سابقه بخشیده، دسترسی به کامیابی‌های نوین و ارزشمند بشری و بهره برداری از دستاوردهای تفکری سازنده انسانی را برای اهل بشر میسر می‌گرداند. مناسبت‌های دوستانه و همکاری تاجیکستان پیش از همه با همسایه‌های نزدیک کشورهای آسیای مرکزی، همچنین اتحادی دولت‌های مستقل که در نظام مناسبت‌های بین دولتی کشورمون مقام خاصه دارند، در همه سمت‌ها تقویت یافته ایستادند. از جمله

نتیجه این کارها اینجا باید اشاره کرد که بعد از استقلالیت انمون رابطه میان کشورهای آسیا خصوصا آسیای جنوبی و شرقی بیشتر صورت گرفت. برای مثال کشوری با ما نه اونقدر دور و نزدیک هندوستان از دوران استقلال با تاجیکستان رابطه را آغاز کرد و پیش از دوره استقلال هم ما اون کشور رو با اون زبان مشترکی که با ما داشت زیاده از 700 سال زبان ما و شما در اونجا یک زبان دولتی محسوب می بود. و حتی امروز که ما وقتی که تاریخ رو بررسی میکنیم بسیار کتاب ها بسیار اثر های عالمان ما و شما هستن که تا به امروز در اون کشور همچون یک سند علمی مورد آموزش قرار می گیرن. این اشاره به علم علم است. با علم این کشور در سال 2024 باز یک بار دیگر روابط علمی خصوصا در بخش علم های دقیق که این کشور هم در جهان بسیار معروفیت دارد بیشتر صورت گرفت و بعضی کارکردهای علمی که در باره ساحه داروسازی است بیشتر در با همراه این کشور صورت گرفت و همین طور با کشوری دیگری که در آسیای جنوبی هست کشوری پاکستان هم این کشور هم که چند سالی می شود که با ما همچنین یک شریک استراتژی قبول شده است بخشی روابط علمیش هم روز تا روز بهتر صورت می گیرد. این کشور رو هم می دونیم که یکی از کشورهای کلیدی در منطقه است و خصوصا علمای فیزیک و شیمی خیلی باقوت دارد اینجا و اکادمی علمای تاجیکستان هم در اساسی انمون روابط علمی که با این کشور دارد خصوصا در بخشی انمون فنهای دقیق با این کشور هم خیلی رابطه هاش رو خوب برآمد است و همین طور بالاتر وقتی که ما سفر میکنیم به کشور مالزی و کشور اندونزی و بالاتر وقتی که میریم سنگاپور و باز پایانتر میبینیم کشور ژاپن یا ژاپنیا و همین طور میریم به کشور چین که همسایه کشوری ما است همین روابط در سال 2024 خیلی تقویت یافته است خصوصا چند وقت پیشتر پرزیدنت اکادمی علمای تاجیکستان پروفسور خوشبخت‌زاده از کشوری بسیار مهم که در آسیا هست و بسیار کشوری کلیدی است ژاپن از نزدیک دیدن کرد و قریب زیاده از 2 هفته اونجا بود و با هر یک دانشگاهی که در اون کشور هست از نزدیک دیدار کرد و باز یک بار دیگر انمون مسئله های مهمی علمی که بین این دو کشور بسیار مهم بودن باز یک بار دیگر سند های نفت به امضا رسید و کمینم در این باره یک مقاله هم پیشنهاد کردم در یازو چاپ میشوند.

0: یکی از کشورهای پیشرفته ترین آسیا جمهوری مردمی چین می باشد که همسایه کشور تاجیکستان است. تاجیکستان با این کشور نیز رابطه های مستحکم علمی دارد، می گوید میرسعید رحمانوف.
1: در پیام های پریزیدنت کشور اگر خوب دقیق نظر انداخته باشید، همیشه تاکید میکنند که از مدل های پیشرفته کشورهای دنیا باید ما بیشتر استفاده کنیم، خصوصا مدل های علمی که اونجا هست. ما هم داریم، اما با سبب هایی که ما اکنون جوان تر هستیم ضرورت به ما همکاری بیشتر داریم. اما بزرگان ما برای آن کشورها همین مدل ها را پیشنهاد کردند. ببینید حتی تمامی کشورهای بهترین آسیا، وقتی که شما حتی اروپا هم اگر تحلیل ها میبینید که بزرگان از آسیا، از تاجیکستان، از سمرقند، از بخارا، از دوشنبه برای ما همین را پیشنهاد کردند. حتی خود رودکی بزرگان دانش کلم با بزرگی آموز تا به میگرد بزرگ از روز و دیگر، یعنی اونها به اشاره کردن کشورها اون رو خوب درک کرده است. و امروز همون مدلوه که پریزیدنت کشور تاکید میکنن که از اونها بیشتر استفاده کنید، این از اون معلوم میشه که هم بزرگان ما با زبان امروزی که استفاده شد باز همون اصلیت ما را نشان میدهد. این کشور چین هم ما بولیم.

در سال 2024 با مقصد تقویت رابطه‌های بین‌المللی، روح‌اندوزی کارهای آموزشی وابسته به تدقیق و تحلیل علمی مسائل سیاسی و

0: اقتصادی و فرهنگی کشورهای پیشرفته کشورهای آسیو، جمهوری تاجیکستان با یکچند نمایندگی دیپلماتی خارجی و تشکیلاتهای بین المللی مقیم تاجیکستان یکچند مرتبه ملاقات و خوری‌ها، سمینار و کنفرانس ها و دیگر چورابینی های علمی عمومی و فرهنگی برگزار نموده است. میر سعید رحمانوف در ادامه صحبت چنین گفت:
1: در خود شهر دوشنبه هم یک هفته یک سمینارهای علمی صورت گرفت با تمام کشورهای آسیای مرکزی و اینچنین کشورهایی که در آسیا جایگیر هستند. یک بار دیگر همه اونها به دوشنبه جمع شدند در کتابخانه ملی، باز انمون تبادل علمی صورت گرفت. حتی جوانان ما هم که در ساحه‌های گوناگون کار میکردند اشتراک کردند، صحبت ها صورت گرفت. برای منم افتخار بود که ما هم یکی از اشتراکچیان همین سمینار علمی دوشنبه میبینیم که از ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیا اشتراک داشتند و باز یک بار دیگر انمون روابط های علمی رو زیر بررسی قرار داده، باز برای آینده نیک، برای باز هم نسل نورس را که اخیراً با تشبسی پرزیدنت کشوری تاجیکستان در منبر سازمان ملل اعلان کرد که 10 سال آینده نسل نورس با زیر حمایه جهان قرار گیرد. این با یک تشبس مهم بود که اساسی آن را همون رابطه های علمی تشکیل می کند. اما این برای نسل نورس شد، حتما علم، آسودگی، پیشرفت، تکنولوژی.

0: Маврид ба зикр аст ки донишгоҳ ва донишкадаҳои Тоҷикистон аз ҷумла Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар айни ҳол бо донишкада ва донишгоҳҳо ва муассисаҳои илмии хориҷӣ аз ҷумла донишгоҳҳои Хумболт ва Олмон, донишгоҳҳои Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, донишгоҳи ба номи Муҳаммад ибни Сауди Шоҳигарии Арабистони Саудӣ, донишгоҳи Салҷуқи Туркия ҳамкориро ба роҳ мондааст ки дар доираи он табодули таҷриба сурат мегирад.
1: هر یک اینستیتیوتی علایده که امروز در تاجیکستان است، هر یک دانشگاه عالیه که در تاجیکستان است، نه فقط 25 مرکز و اینستیتوت های اکادمی ملی علم تاجیکستان، حتی دانشگاه ملی، دانشگاه پدگوگی و دیگر دانشگاه که ما داریم، چند دانشگاه، حتی دانشکده و دانشگاه های خرد و کلان که امروز در تاجیکستان است، به طور مستقل رابطه دارن امروز. هر یک بارگاه علمی که در تاجیکستان است، به طور سازشنامه دو طرفه با این یا کشور دارد. حتی آخران مراتبه وقتی که چند دانشگاه تاجیکستان شکل بین المللی رو در خود گرفت، اونها رابطه هاشون رو بیشتر کردن. دانشگاه بین المللی سیاهی تاجیکستان و دانشگاه زبان ها با کشورهای دیگر رابطه هاشون بیشتر کرد و در همین سازشنامه های جنوبه تبادل عالم ها صورت میگیرد. حتی اینجا اشاره که ما کردیم با کشور ژاپن، اما خودی مهمونی که اینجا تشریفتن گفتن همراه ما 10 نفر دیگر اومد که اونها در اونجا تبادل تجربه داشتن از خود تاجیکستان. حتی چندین نفری اونها رساله نامزدی و علمی گرفتن، حتی مقاله هاشون در اونجا چاپ شدن. حتی کالج مهندسی دوشنبه هم که یک کالج خرد است، رابطه با کشور هندوستان دارد، تبادل تجربه صورت میگیرد که اونها هم مهندس میشوند، کسایی که اونجا مهندس برق، مهندس انرژی، نویسنده. یک چیز را باید اینجا اشاره کرد که رهبر تاجیکستان هم تاکید میکنند که ما بیشتر زبانهای خارجی را خصوصا در اساسی زبان تاجیکی که زبان دولتی داریم باید آن را بیشتر آموزیم، خصوصا زبان انگلیسی روسی را. و در اساسی مهمترین چیزی که اینجا اشاره میکنند علم، یعنی دانشمند بودن، دانش را آموختن و همچنین کشور را توسط همون دانش های تکنولوژی امروز باز بهتر و خوبتر به سوی پیش حرکت کردن و بردن دارد. و باوری دارم که اکادمی ملی علمهای تاجیکستان هم که یک مرکز اساسی تولید علم تاجیک است که با فاتحه قهرمان ملت ما صدرالدین عینی اولین قدمش را گذاشت و تا امروز عالم ها در اونجا فعالیت میکنند، باز انمین تجربه های علمی، تبادل های علمی و اینچنین رشد علمی تاجیک هم یک صورت و سیرت خودش را زیباتر ساخته برای نه فقط نسل خودی تاجیکستان، حتی نسل بشر خدمت های بزرگ انجام خواهد داد.

0: سال 1024 اکادمی ملی امهیت اوجکستان در سیاست خارجی خود در سمت علم و دستاوردهای نظررسمی گردیده است. میگوید میرسید رحمانوف.
1: من جو چند تا اشاره کردم با کشور چین، حتی ژورنال های علمی که ما بین دو تا کشور هست که چندین مقاله ها چاپ شده در اونجا، همین طور در کشور ژاپن جو اشاره هم کردیم که در همون دانشگاه با نفوذ ترین ژاپن در مجله های علمی تمام مقاله های دانشمندان اکادمی ملی علم جنات به چاپ رسیدند. برای کمینم افتخار بود که چندین مقاله ما و اینچنین چند همکاران دیگر ما در کشور پاکستان چاپ شده. همش دستاورد بود برای ما، یک مجله با نفوذترینه که زیاده از 8 میلیون خواننده دارد به زبان انگلیسی. مقاله های شخصا تجربه خودی موثر که چاپ شدن، معرفی دستاورد های مهم تاجیکستان به زبان انگلیسی و خواننده بیشتر دارد، قریب یک تاجیکستان اون رو میخواند. برای کمینا مایه افتخار بود که در یک مقاله علمی که یکی از قهرمانان تاجیکستان و بسیار شخصیت مهم در منطقه و حتی در آسیا، یک شخص کلیدی هست که آسیا هم با نمون کتاب سازنده همین شخصیت یک بار دیگر خودش رو شناخت، مرزا تورسین‌زاده بود. روابط همین شخصیت ما که کتاب آسیا رو نوشت و حتی اشاره میکند که آسیا بیدار شد، بیدار ترکی خواب کرد، راستی و دوستی را عاقبت دریافت کرد. مرزا تورسین‌زاده مقاله داشتم که روابطی فرهنگی و دوستی میان تورسین‌زاده و فیض احمد فیض که یکی از شخصیت بسیار مهم در پاکستان امروزی حساب میشود، دو نفر دوستی که داشتن، از وطن گم میزدی در میگیرید، در به مثل هزمی تر میگیرید، فیض احمد فیض بهترین شخصیت. اون در اونجا چاپ شد یک بار دیگر به زبان انگلیسی. انمون سیمای انمون فرزانگی کشورها رو در فضای صلح و سازندگی نشان میداد. اون یک شخصیتی بزرگ و این یک شخصیتی بزرگ. و همینطور در کنفرانس های دیگر در باره مرزا عبدالقادر بیدل در هندوستان بود که اونجا هم صورت گرفت، چندین عالمان ما اشتراک کردن. باز یک بار دیگر با زبانی که هم اونجا میفهمد هم اینجا، یک بار دیگر عالم ما از دانشگاه خوجند و از خود دوشنبه در اونجا اشتراک کردن و چندین عالم ما دیگر از دانشگاه ملی تاجیکستان در هندوستان در یک کنفرانس دیگر هم اشتراک داشتند.

در پیامت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برای سمتوی اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری که 28 دکابر سال 2024 ایروه گردید براسی وزی علم و مساله های اون محکومی اولین درجه داشتند. این وابسته برون است که پیشوی معظم ملت محض علم جهانبینی علمی رو سببگوری روشتی هر گونه جمعه می دونند.

خوانندگانی گرامی شما برنامه صحبتی روز رو وابسته به همکاری های علمی تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. برنامه های دیگری ما ادامه دارند.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
1: 104.8 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباگیان.
2: آوازی تاجیک.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیوی برومردی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. نشست منطقه‌ای شبکه آسیای مرکزی در زمینه حفاظت از تنوع زیستی در دوشنبه برگزار شد. این نشست در چارچوب همکاری بین مرکز ملی تنوع زیستی و ایمنی زیستی کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان با پارک ملی کره جنوبی و تعدادی از مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این رویداد منطقه‌ای اسفندیار شکرزاده، معاون اول رئیس کمیته حفاظت محیط زیست تاجیکستان، گفت که تنوع زیستی کشور به ویژه منابع ژنتیکی ارزشمند آن برای تضمین امنیت غذایی و پایداری محیط زیست از اهمیت کلیدی برخوردار است. اسفندیار شکرزاده به نوبه خود نظر خود را در مورد اهمیت تقویت ظرفیت علمی و تحقیقاتی برای تدوین اقدامات علمی مناسب برای حفاظت از اکوسیستم های ارزشمند و حمایت از خدمات اکوسیستمی ابراز کرد. ایدیبک قلندر، معاون وزیر خارجه تاجیکستان، با هیئت رهبری دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن موسوم به جایکا در تاجیکستان دیدار کرد. به گزارش وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این دیدار یوکوشیما تاکمورا، رئیس جدید دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در تاجیکستان معرفی شد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل روز همکاری بین تاجیکستان و ژاپن گفتگو کردند. در این زمینه توسعه و گسترش پایداری همکاری بین دولت تاجیکستان و آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه مورد تاکید قرار گرفت. جمشید جمعه خانزاده، رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان، با اوموت آجار، سفیر ترکیه در تاجیکستان، ابراهیم اونال، رئیس آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه موسوم به تیکا در تاجیکستان، و احمد سلجوق اسلان تاش، دبیر سوم سفارت ترکیه دیدار کرد. به گزارش کمیته توسعه گردشگری کشور، طرفین در این دیدار درباره مسائل مربوط به توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه گردشگری، از جمله گسترش همکاری در توسعه گردشگری کوهستانی، اکولوژیکی و فرهنگی، تبادل تجربه، آموزش پرسنل، جذب سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشترک گفتگو کردند. طرفین همچنین در مورد سازماندهی سفرهای اطلاعاتی برای وبلاگ نویسان گردشگری و نمایندگان رسانه های ترکیه، برگزاری برنامه های آموزشی و جذب متخصصان ترک برای اشتراک گذاشتن تجربیات در حوزه مهمان نوازی تاکید کردند. امام‌الدین ستاروف، سفیر تاجیکستان در آلمان، با هولگر هوپ پلر معاون ارشد رئیس شرکت لانگسس دیدار کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در آلمان، در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی از جمله فرصت‌های گسترش روابط در بخش‌های شیمیایی، لوجستیک و تأمین صنعتی گفتگو کردند. طرفین همچنین نظرات خود را در مورد پتانسیل صادراتی تاجیکستان و راه‌های تقویت همکاری‌های متقابلاً سودمند بیان کردند. لانگسس یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه مواد شیمیایی در آلمان است که در زمینه تولید مواد شیمیایی تخصصی، مواد صنعتی و فناوری‌های نوآورانه فعالیت می‌کند. و هم‌اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرده است که قیمت جهانی مواد غذایی در آوریل ماه گذشته میلادی برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است. این افزایش به ویژه به دلیل بالا رفتن قیمت روغن‌های نباتی در پی اختلالات ناشی از جنگ ایران بوده است. شاخص قیمت مواد غذایی فاو که تغییرات بهای سبدی از کالاهای غذایی معامله شده در بازارهای جهانی را اندازه‌گیری می‌کند، در ماه آوریل 6.1% افزایش نشان می‌دهد. بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه و آغاز جنگ تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود شد و در حال حاضر هم که آتش بس برقرار است، این محدودیت هنوز رفع نشده است. تنگه هرمز مسیر عبور 20% نفت و گاز مایع در جهان است. روابط عمومی ارتش ایران در بیانیه از توقف یک نفتکش به گفته خودش مختلف در دریای عمان خبر داده است. بر اساس این بیانیه، نفتکش توقف شده اوشانکوی نام دارد و حاوی محموله های نفتی جمهوری اسلامی بوده است. در بیانیه ارتش آمده است که این نفتکش با سوء استفاده از شرایط منطقه در صدد لطمه زدن و ایجاد اخلال در صادرات نفت و منافع ملت ایران بود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همراه با بیانیه روابط عمومی ارتش ایران ویدیویی را هم منتشر کرده است که میگوید مربوط به توقف این نفتکش است و آن را در تاریکی شب نشان می‌دهد. وزارت دفاع امارات میگوید پدافند هوایی آن کشور 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد را که از ایران شلیک شده بودند رهگیری کرده است. در بیانیه این وزارتخانه در شبکه ایکس آمده است که 3 نفر در این حمله مجروح شدند. سطح جراحات این افراد متوسط اعلام شده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی همچنین هشدار داد که نیروهایش برای مقابله با هر گونه تهدید در آمادگی کامل قرار دارند و با هر اقدامی که امنی کشور را به خطر می اندازد، به گفته این وزارتخانه قاطعانه برخورد خواهد شد. پایان بخش خبری است. ممنون از ما را همراهی کردید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

درود دوباره بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برونمرزی آواز تاجیک. شما رو دوباره و باز هم به شنیدن برنامه‌های بخش فارسی خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و با برنامه‌های ما بمونید. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه و چون روزهای قبلی در خدمت شما خواهیم بود و امید داریم در این روز تعطیلات و تفریحی روز روزگارتان پر از خوبی ها و خوشی ها باشد و پیوسته خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، البته امروز هم چون همیشه برنامه های ما پخش خواهد شد. این طول 2 ساعت که قرار است برنامه های بخش فارسی پخش بشه، سعی میکنیم با پخش برنامه های مجدد، برنامه های جالب و جذاب، شرح و تحلیل و تفسیرها و گفتارها و همینطور بخش و برنامه های دیگر در خدمت شما باشیم و امید است شما بتوانید با شنیدن برنامه های ما از تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان مطلع بشوید و همینطور سیاست خارجی تاجیکستان را هم بشنوید، اخباری که در این زمینه هم پخش خواهد شد و سعی میکنیم در زمینه پوشش این حوزه سهیم باشیم و شما هم میتوانید در این زمینه با شنیدن برنامه های ما از طریق موج کوتاه 155 FM بهره ببرید و مطلع بشوید از رویدادهای اخیر کشور و نه تنها کشور، در کشور تاجیکستان، بلکه فراتر از آن، که برنامه های ما مرتبط به این موضوعات خواهد بود.

و شنوندگان گرامی، در آغاز یک روز جدید برای تک تک شما خواهان روز و روزگار خوش هستیم. همیشه چه در خانه، چه در کار، چه در جاده و هر جایی که باشید همیشه خوشحال باشید، همیشه تندرست باشید و امید است که برنامه های ما را که میشنوید و آنچه میشنوید و آنچه مطلع میشوید و آنچه آهنگهای و آن آهنگهایی که هم میشنوید برای شما قابل توجه و مورد علاقه تان باشد و ما هم سعی میکنیم پیوسته و هر روز و طول دو ساعت هم که امروز برنامه های ما پخش میشه در خدمت شما باشیم و امروز هم که برنامه های ما پخش میشه طول این دو ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی، و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا و سرود ها را پخش میکنه. امید داریم با شنیدن آهنگ و ترانه ها و سرود های زیبا و که حاوی برنامه های هر روز ما هستند طب خوش و روح بالیده داشته باشید و پیوسته خوب و خوشحال باشید. و شنوندگان گرامی، امروز هم همونگونه که گفتیم برنامه های ما پخش خواهند شد. همین دقایقی بعد عناوین برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواز تاجیک برای شما ارائه خواهد شد و همین دقایقی بعد به آن میپردازیم و شما میتوانید این برنامه ها را بشنوید.

همین دقایقی بعد برنامه های ما شروع خواهند شد و در ابتدا که برنامه که قرار است پخش بشه پس از پخش سرود برنامه نوید آریاناست که این برنامه هر هفته پخش میشه و ما سعی میکنیم در این برنامه که به آخرین تحولات تاجیکستان، ایران و افغانستان سه کشور فارسی زبان پردازیم و در این زمینه رویدادهای اخیر این کشورها و همینطور در واقع تحولات این کشورها خواهیم گفت، در این باره بیشتر خواهیم گفت و خبرهای مربوط به این سه کشور تقدیم شما خواهند شد و برنامه های دیگر ما هم ادامه خواهند داشت، از جمله تفسیری خواهیم داشت در رابطه به برگزاری جلسه منطقه‌ای آسیای مرکزی در زمینه تنوع زیستی که به تازگی در دوشنبه برگزار شد. درباره این جلسه خواهیم گفت، درباره پیشینه آن و همچنان در رابطه به اهمیت آن برای کشورهای منطقه که به تازگی این امسال این جلسه در تاجیکستان برگزار شد و درباره موضوع تنوع زیستی هم در این برنامه به شما اطلاعاتی را به شما ارائه خواهیم داد. برنامه دیگر ما چون همیشه برنامه گنج ادب خواهد بود که البته آن پخش خواهد شد در رابطه به روزگار و آثار یکی از نویسندگان و ادیبان مشهور جهان که دیرتر آن البته پخش خواهد شد. شما هم می توانید این برنامه رو بشنوید، چون همیشه این برنامه دیرتر پس از پخش برنامه های دیگر پخش خواهد شد. و شنوندگان گرامی، حالا آهنگ زیبا رو می شنویم، پس از آن برنامه نوید آریانا تقدیم شما خواهد شد. در ادامه ما را دنبال بکنید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو اغلی تاجیک است و حالا برنامه نوبدی آریانا پخش خواهد شد. این برنامه حاوی مطالبی پیرامون آخرین خبرهای تاجیکستان، ایران و افغانستان خواهد بود. در ادامه ما را همراه باشید. نشست منطقه‌ای شبکه آسیای مرکزی در زمینه حفاظت از تنوع زیستی در دوشنبه برگزار شد. این نشست در چارچوب همکاری بین مرکز ملی تنوع زیستی و ایمنی زیستی کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان و با پارک ملی جمهوری کره جنوبی و تعدادی از مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این رویداد منطقه‌ای اسفندیار شکرزاده، معاون اول رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست کشور، گفت که تنوع زیستی کشور به ویژه منابع ژنتیکی ارزشمند آن برای تضمین امنیت غذایی،

0: آوریل ماه گذشته میلادی برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است. این افزایش به ویژه به دلیل بالا رفتن قیمت روغن‌های نباتی در پی اختلالات ناشی از جنگ ایران بوده است. شاخص قیمت مواد غذایی فایعو که تغییرات بهای سبدی از کالاهای غذایی معامله شده در بازارهای جهانی را اندازه‌گیری می‌کند، در ماه آوریل 6.1% افزایش نشان می‌دهد. بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و آغاز جنگ، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود شد و در حال حاضر هم که آتش بس برقرار است، این محدودیت هنوز رفع نشده است. تنگه هرمز مسیر عبور 20% نفت و گاز مایع در جهان است. منابع محلی میگویند نیروهای طالبان در ولسوالی‌های ارگوی بدخشان افغانستان بر اثر تخریب کشت خشخاش با مردم درگیر شدند. به گفته منابع بر اثر این درگیری دست کم یک باشنده محل کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. منابع گفتند که این درگیری جمعه در روستای آتونجلو زمانی آغاز شد که افراد طالبان اقدام به تخریب مزارع خشخاش کردند. آن افزودند که نیروهای طالبان در حال حاضر این روستا را محاصره کرده و یکی از معترضان را اسیر گرفتند. به گفته منابع محلی که به دلایل امنیتی نخواستند هویتشان ذکر شود، مردم تلاش دارند جسد فرد کشته شده را به رسم اعتراض به شاهراه ولسوالی کشم در نزدیکی این منطقه منتقل و این شاهراه را به روی ترافیک ببندند. و چنین بود برنامه نوبت آریانا که خبرهای تازه تاجیکستان و ایران و افغانستان منظور شما شد. ممنون که تا از این همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

شنوندگان گرامی، حالا تفسیری داریم در رابطه به نشست منطقه شبکه آسیای مرکزی در زمینه حفاظت از تنوع زیستی که در دوشنبه برگزار شد. در ادامه ما را همراه باشید. نشست منطقه شبکه آسیای مرکزی در زمینه حفاظت از تنوع زیستی در دوشنبه برگزار شد. این نشست در چارچوب همکاری بین مرکز ملی تنوع زیستی و ایمنی زیستی کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان با پارک ملی کره جنوبی و تعدادی از مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این رویداد منطقه‌ای اسفندیار شکرزاده، معاون اول رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان، گفت که تنوع زیستی کشور به ویژه منابع ژنتیکی ارزشمند آن برای تضمین امنیت غذایی و پایداری محیط زیست از اهمیت کلیدی برخوردار است. اسفندیار شکرزاده نظر خود را در مورد اهمیت تقویت ظرفیت علمی و تحقیقاتی برای تدوین اقدامات علمی مناسب برای حفاظت از اکوسیستم های ارزشمند و حمایت از خدمات اکوسیستمی ابراز کرد. یک نشست منطقه‌ای در مورد حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی با حضور متخصصان و دانشمندانی از مؤسسات علمی گیاهشناسی و باغ‌های گیاهشناسی چهار کشور آسیای مرکزی، نمایندگان و دانشمندانی از پارک ملی کره جنوبی، پارک ملی باکدودکان و سازمان‌های تحقیقاتی کره جنوبی تحت ریاست کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان برگزار شد. این نشست بستری برای بررسی آخرین دستاوردهای علمی و عملی در زمینه حفاظت از منابع ارزشمند فلوریستیک ارزیابی شد. این بحث‌ها امکان شناسایی حوزه‌های اولویت‌دار کار مشترک را در چارچوب مرحله سوم پروژه فراهم کرد که با هدف مطالعه ترکیب و وضعیت پوشش گیاهی مناطق مهم فلوروستیک و تدوین اقدامات علمی مناسب برای استفاده پایدار و همچنین حفاظت از گونه‌های ارزشمند انجام خواهد شد. منطقه آسیای مرکزی قرن هاست که یک فضای ژئوپلیتیکی و معنوی واحد بوده و از منابع طبیعی وسیع، سرمایه انسانی قدرتمند و میراث فرهنگی و تاریخی برخوردار است. امپراتوری های در سراسر این منطقه ظهور و فروپاشی کردند، اما هویت منحصر به فرد آنها همیشه حفظ شده است. از زمان های قدیم این مردمان روابط هماهنگی با تمدن های مختلف داشتند. به لطف این امر است که آسیای مرکزی با حفظ فرهنگ قومی و معنوی خود نقش کلیدی در تاریخ جاده ابریشم بزرگ و به طور کلی اوراسیا ایفا کرده است. در آخرین مرحله توسعه، کشورهای آسیای مرکزی بر بسیاری از آزمایش‌ها و مشکلات غلبه کردند. پیش‌بینی‌های در مورد پیوستن جمهوری‌های آسیای مرکزی به گروه کشورهای تأیید نشد، اما کشورهای منطقه قدرت خود را ثابت کرده و جایگاه شایسته‌ای در جامعه بین‌المللی کسب کردند. در این زمینه تمامیت ارضی، آزادی و استقلال خود را تقویت کردند. این کشورها توسعه سیستماتیک سیستم آموزشی، مراقبت‌های بهداشتی و تأمین حقوق بازنشستگی منجر به بهبود قابل توجه وضعیت اجتماعی و اقتصادی جمعیت شده است. روابط بین منطقه‌ای در این منطقه نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه بین کشورها در تمام سطوح برقرار بوده است و همکاری‌های مفید در حال توسعه است. پیشرفت در حل مسائل مشکل ساز که قبلاً اغلب باعث اختلاف نظر و مانع توسعه همه جانبه همکاری‌های منطقه‌ای می‌شد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

کشورها و مردم آسیای مرکزی قرن‌هاست که به غنی‌سازی فرهنگ‌های یکدیگر و ایجاد گفتگوهای بین تمدن‌ها در این قاره کمک کردند. آنها سهم قابل توجهی در حفظ صلح و هماهنگی داشتند. امروز آسیای مرکزی با موفقیت این ماموریت ادامه می‌دهد. کشورها در ساختارهای منطقه‌ای بین‌المللی در مورد مسائل توسعه پایدار، تضمین امنیت و ثبات جهانی از یکدیگر حمایت می‌کنند و از قطعنامه‌های مهم مجمعی عمومی سازمان ملل حمایت کردند. جهت توسعه آسیای مرکزی وفاداری به ارزش‌های سنتی همراه با تمایل به نوسازی و دانش پیشرفته بوده است. این عامل این منطقه را به یک شرکت کننده خودکفا و تاثیرگذار در سیستم بین‌المللی یک مدرن تبدیل می‌کند. پتانسیل اقتصادی رو به رشد، گشودگی به نوآوری‌ها و پتانسیل فکری زمینه را برای تبدیل منطقه به یکی از عوامل سیستم جهانی مدرن ایجاد می‌کند که کشورهای آسیای مرکزی تمام منابع و فرصت‌های آن را دارند. توجه ویژه‌ای به ترکیب تلاش‌ها در چارچوب مشارکت در پروژه‌های مشترک منطقه‌ای با شرکای خارجی برای ارتقای جامعه مواضع مشترک در حوزه‌های گفتگو انجام شده است و این گفتگوها از سوی این کشورها مورد استقبال قرار گرفته است. شبکه فرصت تنوع زیستی آسیای مرکزی شامل مجموعی از اقدامات، توافقنامه ها و سازمان ها با هدف حفاظت از اکوسیستم های منحصر به فرد، گیاهان و جانوران نادر در کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان است. منطقه آسیای مرکزی با کوههای مرتفع، بیابانها و دریاچه منحصر به فرد خود میزبان تنوع زیستی بسیار غنی است که حفاظت از آن اهمیت بین‌المللی برخوردار است. و شنوندگان گرامی، تفسیری داشتیم در رابطه به برگزاری جلسه تنوع زیستی آسیای مرکزی. ممنون که از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه گنج ادب است در رابطه به روزگار و آثار زویا پیرزاد، نویسنده ارمنی‌تبار ایرانی. در ادامه ما را همراه باشید.

زویا پیرزاد نویسنده ارمنی تبار ایرانی است. عمده شهرت او به دلیل نگارش کتاب‌های عادت می‌کنیم و چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم است. زویا پیرزاد برنده جوایز ارزنده‌ای مانند بهترین رمان سال پکا، بهترین رمان سال بنیاد هوشنگ گلشیری، کتاب سال وزارت ارشاد جمهوری اسلامی و لوح تقدیر جایزه ادبی یلدا شده است. زویا پیرزاد در سال 1331 خورشیدی در آبادان چشم به جهان گشود. پدر او و مادرش ارمنی بود. او سالهای کودکی و ابتدای نوجوانی خود را در شهر آبادان گذراند و برای ازدواج به تهران آمد. پیش از آغاز کار نویسندگی، زویا و آلیس در سرزمین عجایب پیرزاد به ترجمه پرداخت. دو کتاب از جمله شناخته شده ترین ترجمه های او هستند: آوای جهیدن غوک زویا پیرزاد از اوایل دهه 70. به طور رسمی کار نویسندگی خود را با نگارش چند داستان کوتاه آغاز کرد. او داستان‌های کوتاه خود را در سه کتاب به عنوان‌های طعم گس خرمالو و یک روز مانده به عید پاک منتشر کرد. زویا پیرزاد پس از نگارش این داستان اولین داستان بلند خود راهی بازار کرد. این داستان را به عنوان کتاب با استقبال بالایی از سوی مخاطبان روبرو شد و نام او را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداخت. در کارنامه‌های افتخارات زویا پیرزاد جوایزی همچون بهترین رمان سال و جایزه کتاب سال به چشم جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری پکا می‌خورد. زویا پیرزاد همکنون همراه خانواده‌اش در کشور آلمان به سر می برد. زویا پیرزاد در دهه 70 تصمیم گرفت دنیا را از زاویه های دید خود ترسیم کند و از این رو با نگارش داستان کوتاه به طور رسمی به دنیای نویسندگی وارد شد. نخستین مجموعه داستان کوتاه وی که در سال 1370 منتشر شد مثل همه اثرها نام داشت. پیرزاد در این مجموعه ایده ها و مضامین بسیار ساده ای را دستمایه نوشتن قرار داد که در هر یک با نگاهی تأمل برانگیز به زنان و روزمرگی های زندگی آنان پرداخته می شد. داستان های این کتاب با اینکه مستقل از یکدیگر شکل گرفتند اما روی هم رفته مجموعه معناداری را شکل دادند و تا به امروز به زبانهای فرانسه، گرجی و ارمنی ترجمه شدند. طعم گس خرمالو دومین مجموعه این بود که پیرزاد در سال 1376 منتشر ساخت و شامل 5 داستان کوتاه بود. این کتاب جایزه 20 سال ادبیات داستانی و همچنین کوریه انترناسیونال هفته نامه شناخته شده فرانسوی را برای نویسنده به ارمغان آورد و همانند کتاب اول او به چند زبان از جمله فرانسوی، ژاپنی، گرجی و لهستانی ترجمه شد.

پیرزاد سومین مجموعه داستان کوتاه خود را در سال 1377 به چاپ رساند. یک روز مانده به جشن را می توان سرآغازی بر ورود نویسنده به عرصه نگارش داستان‌های بلند یعنی رمان دانست. این کتاب از سه داستان مجزا با نام‌های هسته‌های آلبالو، گوش ماهی‌ها و بنفشه‌های سفید تشکیل شده است که هر کدام روایتگر یک مقطع زمانی از زندگی مردی ارمنی به نام ادموند و مصائب زندگی او هستند. یک روز مانده به عید پاک نیز به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، گرجی و ارمنی ترجمه شده است. این سه اثر بعدها در یک مجموعه به عنوان سه کتاب از سوی نشر مرکز، ناشر همیشگی آثار پیرزاد منتشر و به بازار کتاب عرضه شدند. اولین رمان بلند زویا پیرزاد با نام چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم در سال 1380 به چاپ رسید. داستان این رمان که با نثری ساده و روان نوشته شده بود در دهه‌های 40 خورشیدی و در شهر آبادان می‌گذرد و شخصیت‌های داستان از خانواده‌های کارمندان مهندسین شرکت نفت هستند که در محله بوارده جدا از بومیان آبادان زندگی می‌کنند. داستان با نگاهی زنانه و از زبان زنی خزانه‌دار به نام کلاریس بیان می‌شود و نویسنده در خلال داستان روزمرگی‌ها و احساسات او را در تقابل با دیگر شخصیت‌های داستان توصیف می‌کند. این رمان بعد از انتشار علاوه بر اقبال عمومی با اقبال منتقدین نیز مواجه شد و توانست تمامی جوایز نخست سال از جمله پکا، بنیاد گلشیری، یلدا، منتقدان و نویسندگان مطبوعات و حتی جایزه کتاب سال رمان و داستان را از آن خود کند. چراغ‌ها را من روشن می‌کنم توسط فرانکلین لوئیس با نام چیزهایی هست که نگفتیم به زبان انگلیسی ترجمه شد و آمار فروش قابل پذیرشی از خود بر جای گذاشت و به یکی از پرفروشترین های انتشارات وان وولد بدل شد. این کتاب همچنین به زبانهای یونانی، نروژی، آلمانی، فرانسه، چینی و ترکی نیز ترجمه شده است.

زویا پیرزاد در نوشته هایش از دغدغه های زنان و دل مشغولی های آنان می نویسد و در انتخاب سوژه تلاشش بر توجه به اموری است که گام دم دستی و بی اهمیت شمرده می شوند، چرا که از زندگی روزمره آمده اند. او با چنان مهارتی به ریزکاری های همین امور ساده می پردازد که خواننده هر دم با وجهی جدید از این پدیده ها روبروست. تلاش پیرزاد بر این بوده تا در آثارش پرده از مشکلات زنان برداشته و پرداختن به این موضوع ها گامی در جهت برطرف کردن آنها و پیدا کردن راه حل های درست بوده است. قهرمان داستان های او زنان متفاوت از قشرها و طبقات مختلف اجتماعی هستند. او در لابلای داستان هایش گاه سرکی به صبوری زنان کشیده و به طاقت آنان در مواجه با اتفاقات مختلفی پردازد که در سکوت و رضا روزگار می گذرانند و گاه به سراغ آنهایی می رود که دست به کار شده و میدان مبارزه با سنت های غلط و مقابله با آنها را در پیش گرفتند تا زندگی خود و یا خانواده اش را تغییر دهند. او در جایی چنین گفته است: من در مورد زنان زیاد می شنوم و می نویسم، زیرا موضوع زنان در حال حاضر در مرکز دل مشغولی های من قرار دارد. اینکه فکر کنیم زنان به مردان وابسته اند واقعا مرا می رنجانند. در ایران، ارمنستان، هند و بسیاری از کشورهای دیگر که فرهنگ غیر غربی دارند، دختر زمانی که متولد می شود دختر پدرش است و سپس زن شوهرش و در نهایت مادر پسرش. سرنوشت و زندگی یک زن همواره به زندگی یک مرد گره خورده است. این چیزی است که جامعه از زن توقع دارد: کار کردن در منزل، ازدواج کردن و سپس بچه دار شدن. شنوندگان گرامی، چون این بود برنامه امروز گنج ادب در رابطه به روزگار و آثار زویا پیرزاد، نویسنده معروف ارمنی تبار ایرانی. ممنون که تا از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق. این برنامه شما را از جهان پر هیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: یونسکو به عنوان نهاد فرهنگی سازمان ملل منشور کوروش کبیر را به تازگی تصویب کرد. با پیشنهاد مشترک تاجیکستان و ایران، دو کشور همزبان و همتبار که ریشه در زمان باستانی دارند و تاریخ مشترکشان به زمان هخامنشیان برمی‌گردد. این منشور که دو کشور پیشنهاد کردند به سازمان ملل و به یونسکو در اجلاسی در سمرقند تصویب شد. با درود بر شما، من بختاور شریفی هستم. امروز گفتگوی خواهیم داشت با منصور قربانی، پژوهشگر معروف ایرانی که ایشون را به برنامه خوش آمدید میگیم. آقای قربانی، درود بر شما. خب آقای قربانی، شما که یکی از چهره ها و در واقع یکی از کسانی در ایران و در سراسر گستره زبان پارسی هستید که در رابطه به تاریخ زمان هخامنشیان و تاریخ آریایی ها تحقیقات را انجام داده اید و در این باره به نظر شما تصویب این قطعنامه برای منشور کوروش کبیر از سوی یونسکو که نهاد فرهنگی سازمان ملل هست، اهمیت همین تصویب منشور کوروش کبیر از سوی این نهاد بین المللی چیست و در واقع واکنش شما چیست به این؟
1: با درود خدمت شما جناب بختاور و مردم خوب تاجیکستان و به دولت خوب تاجیکستان که در حقیقت این دولت بزرگ تاجیکستان پاسدار فرهنگ آریایی الان در سرزمین‌های پارسی زبان هستند. من آرزوی تندرستی و شادی برایشان دارم و امیدوارم که ما بتوانیم مشترک این یادگارهای گذشته را بیشتر زنده کنیم و به دنیای معرفی کنیم. بله، واقعیت این جلسه‌ای که در 15 آبان رخ داد، در آبان ایرانی رخ داد، در شهر سمرقند، در حقیقت در 43مین کنفرانس به جهانیان پذیرفتند. البته این پذیرش انجام شده بود، ولی به طور رسمی یونسکو پذیرفت که اولین منشور حقوق بشر و مهمترین سند تاریخی حقوق بشر توسط کوروش کبیر نوشته شده. در سال 539 پیش از میلاد کوروش به بابل وارد میشه و در یک سال بعد این سند، در حقیقت این لوح، نوشته میشه در 538 پیش از میلاد. و به هر حال این به توسط باخترنشینان شناخته میشه در شهر بابل. این کار میبایست توسط کشورهای پارسی زبان و کشور عراق، چون این در اونجا پیدا شده اولین بار در قرن 19، آخر قرن 19، و به همین خاطر کشور عراق و به خصوص تاجیکستان و دولت ایران با همکاری هم و اون جلسه که در حقیقت 43مین جلسه یونسکو در شهر سمرقند بود، خوشبختانه این سند تاریخی به رسمیت شناخته شد. و این نشون میده که پایگاه حقوقی، حقوق بشر و احترام به صلح، احترام به فرهنگ‌های متقابل، احترام به گویش ها، احترام به عقاید دیگران بسیار برای کوروش بزرگ محترم بوده و در حقیقت این را برای همه اقوام و برای تمام دولت ها از نظر کوروش دارای حق زندگی خوب هستند. این روز که به رسمیت شناخته شد، منشور حقوق بشر کوروش، این را به جهانیانشون داد.
0: ولی خب آقای قربانی، در این باره گفتید که بله، یک از اولین سند حقوق بشری در جهان بوده و امروز هم منشور سازمان ملل هم تصویب شده. این هم برگرفته، غالبا برگرفته از همان منشور کوروش بزرگ هست. و خب شما که گفتید اهمیت حقوقی و اهمیت صلح و ثبات هم که داره برای هم امروزیان و هم تاجیکستانیان هم ایرانیان، خب آیا اهمیت حقوقی و اهمیت به ثبات امروز این کشور که هر دو کشورها، هم تاجیکستان و ایران، بیشتر حرفها از ثبات و صلح حقوق بشر است، یعنی اهمیت حقوقی و اهمیتی که گفتید از صلح و ثبات، در این زمینه چه اهمیتهایی را برخوردار است؟
1: اجازه فرمایید من یک صحبتی اشاره تاریخی داشته باشم به شخصیت کوروش و این سرزمین ها. واقعیت وقتی که کوروش که از اقوام پارسی بودند در انشان حکومت را به دست گرفت، که البته جدش هخامنش و بعد چشمیش، بعد کوروش، نیای کوروش، بعد کمبوجیه و نهایتاً کوروش. کوروش اون درایتی که داشت توانست کشور پارس اون زمان خود را هماهنگ و مقتدر کنه و بعد با دولت ماد که در حقیقت پادشاه ما پدر مادر کوروش بود، با یک جنگی که تقریبا بدون خونریزی دولت ما در حاکمیت دولت پارس قرار گرفت و اولین در حقیقت آمیخته شدن دو قوم بزرگ ایرانی یعنی قوم پارس و ماد یکی شدن و بعد از 6 سال کوروش پس از این یکی شدن به سمت خاوره ایران حرکت کرد و اقوام پارتی یا اقوام که خراسان بزرگ را شکل می دادن، یعنی در حقیقت اون جایی که این منشور به سمر رسید تصویب شد، یعنی در سمرقند و بخارا در حقیقت منطقه‌ای که ما امروزه میگیم فرارودان، یونس بین سیحون و جیهون، منطقه شما، منطقه بخارا، سمرقند، افغانستان کنونی و خراسان ایران، همینا که اقوام پارتی بودن، کوروش توانست این سه قوم بزرگ را یعنی قوم پارت، قوم پارس و قوم ماد را یکی کنه و اولین امپراتوری بزرگ جهانی را شکل بده و از اون روز ما ریشه مشترکمون بیشتر مشخص شد. البته پیش از اون هم ارتباط بین تمدن‌های پراکنده وجود داشته، ولی کوروش این سه قوم بزرگ را یعنی تمام سرزمین خراسان بزرگ، پارس یعنی و مرکز ایران و باختر ایران را و تا خب منطقه که اکنون ما منشور کوروش اونجا یافت شده یعنی میان رودان یا به قول اعراب بین النهرین، این سه جغرافیا را یعنی از میان رودان تا فرار رودان این سرزمین ها به توسط کوروش زیر حاکمیت یک پرچم در آمدن و رفتار و منش کوروش نشون داد که می توان با احترام و با صلح و با آرامش با اقوام گوناگونی در زیر یک پرچم قرار بگیرن و اون ویژگی های مشترک را بیشتر تکیه کردن و این ویژگی های مشترک همون چیزی شد که فرهنگ مشترک ما امروز فارسی زبانان یا بهتر چون در این جغرافی هایی که خدمتون گفتم بجز فارسی زبانان گویشا و زبان های دیگری هست ولی به همه اونا احترام گذاشته میشه و یک ویژگی مشترک فرهنگی را ما از کوروش به یادگار داریم و این در دولت هخامنشیان ادامه پیدا کرد و بعد از دولت هخامنشیان دولت اشکانیان و بعد دولت ساسانیان و به هر حال این تا به امروز ادامه داشته و ما امیدواریم که ما باید از این منشور حقوق بشر کوروش این درس را بگیریم که اون ویژگی های مشترک ما که اون فرهنگ مشترک ما هستش این توسعه بدیم و درست است که ما مرزهای سیاسی داریم و ما احترام باید بگذاریم بر این مرزهای سیاسی که بین این سرزمین ها وجود دارد، اما اون چیزی که بالاتر از این مرزهای سیاسی است اون فرهنگ مشترک ماست، اون ریشه مشترک ماست که اونا ما رو به هم نزدیک میکنه. با سپاس فراوان.
0: خب منشور کوروش بزرگ که در سده 19 میلادی در واقع در عراق کنونی برای اولین بار کشف شده و بعدا به موزه بریتانیا منتقل شده بود، نخستین بار به ایران آورده بودند این منشور را در زمان رضا شاه پهلوی آورده بودند و یک مدتی اونجا بود و دوباره به انگلستان به بریتانیا بازگشت به موزه اونجا و همچنین و همزمان دوباره در زمان احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران حدود 10 سال پیش هم به ایران بازگشته بود و ولی باز دوباره به انگلستان بازگشت. خب اون مدت که بود طول چند مدت بیشتر بود از مدت اول که در ایران برای ایرانیان قرار داده شد این منشور. خب نگاه ایرانیان به این منشور باستانی چیست و در واقع چه نگاهی دارن و پژوهشگران و مردم ایران به این اقدام یونسکو که به تازگی به رسمیت شناخته شد و در سطح جهانی معرفی شد؟
1: ببینید واقعیت این است که ایرانیان کوروش رو پدر بزرگ خودشون میدونن. ایرانیان احترام خاصی برای کوروش قائلن. و خب تا همون زمان که این منشور کشف نشده بود و تا زمان همین رضا شاه در حقیقت کوروش ناشناخته بود برای خود ایرانیان. و من فکر میکنم 3 عامل در معرفی هخامنشیان و به خصوص کوروش کبیر نقش داشته در این یک سده اخیر و اون این که نوشته هایی که از یونانیان درباره منش کوروش نوشته بودند یعنی از زبان اون زمانشان که در حقیقت اونها دشمن ایران محسوب می شدند ولی انقدر این مرد بزرگ بوده که به زبان دشمنش هم خیلی خوب ازش نقل کردن، این نوشته ها که به تدریج وارد زبان های دیگر میشه و توسط اروپاییان گسترش پیدا میکنه، این و بعد اینکه منطقه هخامنش که در حقیقت تخت جمشید امروز این اکتشاف میشه و توسط باستانشناسان خارجی و به کمک ایرانیان در همین زمان رضا شاه، و بعد ما عامل دیگری که باعث شناخت کوروش بیشتر شد بزرگداشتی بود که پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی در سال 1350 خورشیدی برای به عنوان جشنای 2500 ساله گرفته شد و در اونجا یک خطبه بسیار مهمی را در آرامگاه کوروش خوانده شد از زبان ایشون. اینها بیشتر به کوروش را معرفی کردند. و از جای دیگر چون اون منشور حقوق بشر ترجمه شد ابتدا توسط سه نفر از بزرگان که زبان بابلی نو یا اکدی را میدانستند و یک فردی در ایران که الان زنده هستند به اسم عبدالمجید عرفه‌ای که این خط را میدونست به زبان فارسی ترجمه شد، این در هی بیشتر برای ایرانیان شناخته شد. و به خصوص این که در قانون اساسی امریکا از اون واقعیت‌های نوشته های منشور حقوق بشر استفاده شده، همه اینا نشون داد که چقدر این مرد بزرگ بوده و این کسی که اولین بار در اون زمانی که این منشور نوشته شده قبل از اون حکومت‌های میان رودان، یعنی به خصوص آشوریان، راه و رسمشان این بود که حمله کنن، تجاوز کنن و دیگران سرزمین‌های فتح شده را در حقیقت به کشتار و شهرسوزی و اینا انجامید. وقتی کوروش به بابل رفت با آرامش به مردوک پادش در حقیقت اون خدای اونجا یا به هر حال اون کسی که مقدس بود در اونها احترامی خاص قائل شد و اون یهودیان رو اونجا رو آزاد کرد، گفت میتونید به سرزمین های خودتون یعنی اورشلیم یا اسرائیل امروزی میتونید برید یا میتونید اینجا زندگی کنید به طور آزاد. و بعد حتی قبل از اینکه مقابل در بیاد کوروش، وقتی که دولت کوروش در دولت پارس داشت قدرت میگرفت، در حقیقت ماد و پارس یکی شد، لیدیه یک کشور قدرتمندی بود در باختر ایران، همین ترکیه امروزی، پادشاه اون کرسوس با مصریان و بابلیان و اطلاع داد که و اسپارت که کوروش پارسی داره قدرت میگیره، احتمالاً میاد دنبال ما و در حقیقت به ما پیشدستی کنیم و با در حقیقت به دولت پارس حمله کنیم. ولی کوروش سوتر آگاهی پیدا کرد و اولین بار لیدی را در حقیقت وارد به کشور لیدیه شد، بعد پادشاه اونجا در حقیقت شکست خورد ولی برخورد بدی با پادشاه انجام نداد و سربازان اون رو آزادی داد. برای اولین بار در تاریخ دیده شد که یک فرد فاتح به کسانی را که در حقیقت شکست خوردن، مغلوب او شدن، با خوبی ملایمت میکنه. خبری از آتش سوزی، خبری از کشتار و خون ریزی نیست و سربازان اون به کوروش پیوستن و پادشاه اون کرسوس یعنی در حقیقت لیدیم بهش امان داد. در مورد هم که وارد بابل شد، با اینکه پادشاه بابل اون زمان که مردم از دستش و در حقیقت به خاطر ظلم و جوری که کرده بود ناراضی بودن، ولی همون پادشاه را نکشت و اونا به کرمان فرستاد و با در حقیقت جایگاهی و مخارجی براش در نظر گرفت که به خوبی زندگی کنن. این منش کوروش بود و این منش در تاریخ ماند و این منشور حقوق بشر در حقیقت هرچه بیشتر معرفی شه به دنیا نشان میده که چطور باید حاکمیت ها رفتار داشته باشن و حاکمیت های دیگر چگونه رفتار کنن. و اینکه هرچه ما در معرفی این تلاش کنیم، در حقیقت بر معرفی اون فرهنگ مشترکمون گام گذاشتیم. و من فکر میکنم خوشبختانه این کارهایی که داره رخ میده با توجهی که یونسکو اینا به رسمیت شناخته این منشور حقوق بشر، در معرفی کشورهای ما نیز، در معرفی فرهنگ و آداب ما نیز نقش داشته باشه. البته ما وظیفه ماست که خود ما بیشتر تلاش کنیم برای کوروشا بیشتر، اول برای خودمون، برای مردمان خودمون معرفی کنیم و بعد برای دیگران. البته خوشبختانه من به کشور شما که اومدم، وقتی اون پارک کوروش کبیر را دیدم و اون لوحی که آل جناب اونجا ترتیب داده بودن، بسیار بسیار خرسندم. البته من زمانی که کوروش به پارس، به خاور میاد، به نزدیک شهر خجند شما شهری میسازه که بعدا به دست اسکندر مثل خراب میشه، اما الان روستایی در حدود 25 کیلومتری خجند هست، کرکت فکر میکنم چنین، این جاییه که کوروش اولین بار ساخته. با سپاس فراوان.
0: ممنونم از شما منصور قربانی پژوهشگر ایرانی که تا این از با ما بودید و از شنوندگان بیانندگان رادیو واسطه که هستیم تا این از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
2: رادیو اوز توجیک پیوند افکار و اندیشه با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شوند. اوز توجیک.

0: فرهزو
1: فرهزو
0: فرهزو برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

تاجیکستان زجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

دوستان گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ما را در ادامه همراه باشید. یکی از شاعران و داستان سرایان نامدار و مشهور پارسیگو که در قرن ششم هجری خورشیدی زندگی می کرد، جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید یا همان نظامی نام داشت. نظامی نه تنها روش و سبک جداگانه را در زمینه شعر و داستان سرایی به کار بست، بلکه تأثیر ادبی

یاد و شیوه او را می توان در سبک شاعران و داستان سرایان پس از او هم به وضوح مشاهده کرد. شاعر معروف حکیم نظامی در قرن ششم هجری زندگی می کرد و در همان دوران موفق شد سبکی را از خود در شعر و داستان سرایی به جای بگذارد که در آثار شاعران پس از او در سده های مختلف هم کاملا نمایان است. نظامی به حدی مشهور است که از هر شخصی بخواهید نام یک شاعر را بگوید، قطعا نظامی یکی از نامهایی است که خواهید شنید و این نشان از شهرت بالای او دارد. البته نظامی را نمیتوان فقط یک شاعر یا داستانسرا معرفی کرد، چرا که فعالیت و دانش او در علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم انسانی، فقه، کلام و ادبیات عرب نیز زبان زد خاص و عام بود. اثر تمام این علوم و تسلط نظامی را می توان در شعرهای فوق‌العاده‌ای که سروده است کاملا احساس کرد.

جمال الدین ابو محمد در سالهای 535 هجری خورشیدی و در گنجه متولد شد. او نتونست مدت زمان زیادی مهر پدر و مادری را تجربه کند. حکیم نظامی از بخت بد روزگار پدر و مادر خود را در دوران کودکی از دست داد و طعم یتیمی را چشید. شواهد تاریخی نشان می دهد که نظامی در سنین جوانی هیچگاه از شهر گنجه خارج نشد. او در جوانی موفق شد علوم مختلف را بیاموزد و به زبانهای آذری، عربی، فارسی و پهلوی مسلط شود. نظامی در شعرهای خود همواره اطلاعات شخصی زیادی را در قالب نظم بیان کرده که همین مسئله سبب شده تا بتوان اطلاعات زیادی را درباره زندگی شخصی او متوجه شد. به عنوان مثال، برخی از شعرهای او به خوبی نشان می‌دهند نظامی از شاعرانی که شرافت خود را با پول معاوضه می‌کردند بیزار بود یا نام اجداد او هم از میان شعرهای او مشخص شده است. نظامی در شعرهایش بسیار کم به رویدادهای زمان خود اشاره کرده و همواره تلاش می‌کرد تا هر آنچه در ذهن و ایده‌هایش می‌گذرد را در قالب شعر و داستان بر زبان آورد و نگارش کند. این مسئله سبب شد تا بتوان اطلاعات شخصی زیادی را از او به دست آورد. نظامی گنجوی در زمینه زندگی شخصی خود حقیقتاً رنج زیادی را تحمل کرده است. به گواه تاریخ و بر اساس اشعار او مشخص شده است که نظامی در طول حیات خود 3 بار ازدواج کرده و هر 3 زن در زمان حیات نظامی از دنیا رفتند. عشق، تلاش و صبر را می توان از مهمترین ویژگی های شخصیت نظامی دانست. محمد نام تنها فرزند نظامی بوده که از زن نخست او بوده است. زن اول نظامی یک کنیز بود و نظامی در اشعارش علاقه بسیار زیاد خود را به او نشان داده است. شانس با محمد هم یار نبود و مادر خود را در سن 7 سالگی از دست داد و همانند پدر خود نتوانست طعم شیرین و احساس مادری را به خوبی تجربه کند. زمان مرگ همسر نخست نظامی را باید پس از سرودن و به اتمام رساندن خسرو و شیرین عنوان کرد.

پس از مرگ همسر نخست نظامی او دوبار دیگر ازدواج کرد که از بخت بد روزگار هر دو همسر دیگر او هم پس از مدت کوتاهی از دنیا رفتند. بر اساس اطلاعاتی که میتوان از آثار نظامی متوجه شد، او علاقه زیادی به همسران و علل خصوص همسر اول خود داشت. خسرو و شیرین سرشار از احساسات لطیف و مضامین دقیق پیرامون عشق بوده که این مطلب را تصدیق می کند. نظامی گنجوی شخصیت بسیار خاصی داشت و شاید این موضوع سبب افزایش ماندگار شهرت او و آثارش در طول تاریخ شده است. نظامی بیشتر عمر خود را در شهر گنج زندگی کرد و به ندرت سفر می کرد. جالب است بدونید که او تعدادی از آثار خود را به شاهان دوران خود تقدیم کرده است، اما این کار را از روی ادب بوده و به همین علت هم نتوانست محبوبیت او را خدشه‌دار کند. در تاریخ آمده که یکی از معدود سفرهای نظامی به دعوت سلطان قزل ارسلان بوده که آن هم فقط 30 فرسنگ از نظامی فاصله داشت. بدون تردید زندگی پر از فراز و نشیب اما سرشار از احساس نظامی باعث شد تا یادگاری های زیادی از او برای علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی باقی بماند.

خاص بودن نظامی در سبک شعرهایش نیز مثال زدنی است. کارشناسان ادبیات او را متخصص انتخاب الفاظ و کلمات مناسب به منظور ایجاد ترکیبات خاص تازه معرفی می کنند. البته نظامی گنجوی توانایی زیادی در به تصویر کشیدن جزئیات آن هم با نیروی تخیل خود داشت که همین موضوع هم خاص بودن سبک او را بیش از پیش نمایان می کند. البته شعرهای نظامی به دلایل مختلف همانند استفاده از اصطلاحات علمی، فلسفی و ترکیبات عربی پیچیدگی های خاص خود را دارد. گاهی اوقات این مسئله باعث سختی کار اساتید و علاقه‌مندان به ادبیات می شود. اما مزیت‌های کلام نظامی به حدی بالا بوده که سختی‌ها را از ذهن پاک خواهد کرد. نظامی گنجوی در طول عمر خود توانست آثار قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد. سبک شعرها و داستان سرایی نظامی به قدر جذاب بوده که هنوز هم با گذشت سالهای زیاد شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. آثار نظامی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هر کدام دریایی از احساس تخیلات ستودنی نظامی را شامل می شوند. بد نیست به هر کدام از آنها اشاره کوتاه داشته باشیم. از آنجایی که نظامی گنجعی در شعرهای خود مسائل شخصی مختلفی را ذکر می کرد، به راحتی می توان گفت مخزن الاسرار نخستین مثنوی او بوده است. نظامی همواره در شعرها به تاریخ بسیار دقیقی از سن فرزند یا سایر موارد اشاره می کرد و به همین علت مشخص شده است خلق این مثنوی در میان سالهای 561 تا 569 قمری رخ داده است. مخزن الاسرار طیف وسیع از موضوعات مهم زندگی همانند خودشناسی، آگاهی و ویژگی‌های اخلاقی نیکو را شامل می‌شود. این مثنوی توسط نظامی به ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود که والی آذربایجان بود هدیه شد.

یکی از آثار عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجوی قطعاً خسرو و شیرین است که هر مخاطبی را به خود جلب می‌کند. در حقیقت این اثر پیرامون حکایت عشق و علاقه خسرو و پرویز شاه، پادشاه بزرگ ساسانی و شیرین، شاهزاده ارمنی است که به خوبی روایت شده است. این داستان توسط فردوسی حکیم هم در شاهنامه ذکر شده و آن با عنوان شیرین و فرهاد یاد می کند. از آنجایی که مادر نظامی کرد بود و شیرین و فرهاد هم یکی از داستانهای زیبا و دلنشین منطقه کرمانشاه به حساب می آید، می توان این طور برداشت کرد که نظامی از این داستان با خبر بوده و دوباره آن را به صورت شعر بازگو کرده است. در تاریخ آمده است که این اثر خود را بنا به درخواست سلطان ارسلان، یکی از پادشاهان سلجوقی، سروده است. شاید کمی دور از انتظار باشد که بگوییم نظامی برای سرودن 6150 بیت این منظومه عاشقانه بیشتر از 16 سال زمان مصرف کرده است. لیلی و مجنون. لیلی و مجنون را باید به عنوان سومین مثنوی نظامی معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق نابالغ را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواست یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی یعنی شروان به نظم کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی معرفی کنیم. اطلاعات موجود و نظرهای کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که نظامی در این مثنوی داستان عاشقی یک شخصیت عرب را بیان می‌کند و در آن سعی کرده است تفاوت‌های فرهنگی عرب و ایرانیان را هم نشان دهد. بد نیست بدونید که مثنوی لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربی هم ترجمه شده که این مسئله به خوبی ارزش بالای اثر او را نشان می دهد. هفت بیکر به عنوان چهارمین منظومه نظامی شهرت زیادی دارد و با نامهای بهرامنامه و هفت گنبد هم شناخته می شود. از نظر اعتبار و ارزش می توان هفت پیکر را در کنار خسرو و شیرین قرار داد. اگر بخواهیم یکی از آثار نظامی را نام ببریم که در آن بخش های مختلف تاریخی، احساسی و سایر موارد زمان نظامی را شامل می شود، قطعا هفت پیکر را نام خواهیم برد. این منظومه از بخش تشکیل شده که می توان بخش نخست آن را مربوط به رویدادهای زمان بهرام پنجم ساسانی عنوان کرد. منظومه هفت پیکر ترکیبی از جنبه های حماسی و غنایی بوده که البته با تخیل رمانتیک نظامی همراه شده است. بدون تردید این اثر را باید یکی دیگر از آثار ماندگار در میان اثرهای نظامی به حساب آورد. یکی دیگر از آثار مشهور نظامی اسکندرنامه است. البته اسکندرنامه از دو بخش اقبالنامه و شرفنامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع گوناگونی که پیرامون اسکندر وجود داشت استفاده کرده و با ترکیب داستانهای مختلف توانست اثری بسیار جذاب را با 10500 بیت ایجاد کند. دیوان قصاید و غزلیات نظامی. این دیوان در سه بخش احوال، آثار و دیوان نظامی آن هم با تلاش سعید نفیسی جمع‌آوری شده است. البته بخش دیوان به تنهایی شامل 4 بخش دیگر همانند قصاید، غزلیات، قطعات و ادبیات پراکنده می شود.

قابل ذکر است که آرامگاه نظامی هم تاریخچه جذابی دارد و دانستن آن خالی از لطف نیست. نخستین بنای آرامگاه نظامی به قرن 13 میلادی باز می شود و پس از تخریب مجدداً در سال 1947 میلادی بازسازی شد. این پایان ماجرا نبود و بنای کنونی آرامگاه که به شکل استوانه است هم در سال 1991 میلادی احداث شد. آرامگاه نظامی شاهد جنگ میان روسیه و ایران هم بود و ترکش های آن 14 سال بعد موجب فروپاشی آرامگاه شد و در نهایت این میرزا عادی گوزل خانه منطقه قره‌باغ بود که مجدداً بنای آرامگاه را بازسازی کرد. در نهایت بنای فعلی آرامگاه که یک برج با ارتفاع 20 متر است در فضای سرسبز ساخته شد. بخش های مهمی که برای بازدید در آرامگاه نظامی قرار دارد را می توان مجسمه ها و سمبول های اشعار او دانست. بهترین زمان برای بازدید از آرامگاه نظامی در شهر گنجه آذربایجان قبل از غروب آفتاب است تا بتوانید از زیبایی های اطراف هم لذت ببرید. البته مدت زمان بازدید از آرامگاه نظامی به نیم تا یک ساعت محدود می شود که باید در نظر داشته باشید. موزه آرامگاه نظامی یکی دیگر از بخش های مهم کنار آرامگاه موزه نظامی گنجوی بوده که دقیقاً روبروی آن واقع شده و دارای جاذبه های مهمی است. دسترسی به آرامگاه نظامی گنجایی در جمهوری آذربایجان با تاکسی یا سواری امکان پذیر است. بیشتر مسافران و گردشگران نسبت به دسترس بودن وسایل نقلیه نگرانی هایی دارند. اما در بازدید از آرامگاه نظامی جایی برای نگرانی وجود ندارد. جالب است بدانید که مسئولان آرامگاه شرایط را برای ورود معلولین با ویلچر هم فراهم کردند و وجود پارکینگ خصوصی هم از دیگر مزایایی بوده که برای گردشگران فراهم شده است. البته کمبودهای همانند بوفه و رستوران هم در نزدیکی آرامگاه نظامی احساس می شود. حکیم نظامی گنجایی بدون هیچ تردیدی یکی از پایه‌های محکم ادبیات کلاسیک پارسی است. او با استادی تمام در کنار شاعران بزرگی مانند سعدی و فردوسی قرار می‌گیرد که توانستند سبک و روش ویژه خود را خلق کنند. نظامی گنجایی مهارت بالایی در چینش کلمات، به کار بردن آرایه‌ها و توصیفات مناظر و اشخاص داشت و این ویژگی را با دانش علمی خود پیوند زده بود. با اینکه نظامی در افکار عمومی به عنوان داستانسرا شناخته می شود، آشنایی بیشتر با سرگذشت و سروده های او به ما نشان می دهد با حکیمی اندیشه ورز روبرو هستیم که حتی در اشعار عاشقانه شناخت عمیق خود از تاریخ و فرهنگ ایران را به رخ می کشد. اشعار نظامی گنجایی الهام بخش چندین نسل از شاعران آینده بودند. در واقع اگر بگوییم بخش عمده ادبیات منظوم فارسی تلاش شعرا برای تقلید از آثار نظامی گنجایی است، اغراق نکرده ایم. امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن نجامی، سلمان ساوجی و همچنین عطار نیشابوری از شاعرانی هستند که از اشعار نظامی به خصوص داستان لیلی و مجنون الهام گرفتند. نظامی گنجوی از شاعرانی بود که در قالب‌های مختلف شعری بخت آزمایی کرد و از تمام آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. با این حال بیشتر آثار او در قالب مثنوی سروده شده و با شباهت سروده های او به داستان ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین ارجاعات مکرر به شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت. ابیاتی از آثار نظامی: نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است. چو روزی بخش ما روزی چونین کرد، گهی روزی دوا باشد
گهی ترد. خردمند آن بود که در همه کار بسازد گاه با گل گاه با خار.

نظامی گنجوی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاه به او در همان شهر منصوب است. در دهه 90 خورشیدی پس از تصمیم دولت آذربایجان، اشعار گنجوی در آرامگاه او که همگی به زبان فارسی هستند، پاک و تخریب شدند. و دوستان گرامی، چنین بود گفتاری ادبی امروز درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: فرهنگ و جامعه.
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز می کنیم. این جانب زرنگزی محمدالله مسئول برنامه با اتفاق همکارانم از بخش تکنیکی و ایجادی و کارگردانی علیشیر شرالی برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم جور و سلامت باشید. در برنامه امروز نشر اطلاعاتی در آغاز صدا می دهد. گشری است در ارتباط به نشست قریب الوقوع بین المللی در موضوع آب در شهر دوشنبه که می شنوید. به دنبال برنامه دیدگاه صدا می دهد. بعدن گفتاری است در ارتباط به قهرمانی تاجیکان در جنگ بزرگ میهنی که صدا می دهد. دیگر برنامه گنج سخن را می شنوید و سرانجام صحیفه نکات جالب تقدیمتان می گردد. با این نامگوی برنامه برای دو ساعت دیگر با شما می باشیم. امیدوارم با برنامه ما وقت شما خوش بگذرد.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
5: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

همراهانی عزیز کنون توجه فرمایید به چند خبر تازه از حیات تاجیکستان. در آغاز سرخط اخبار، رشد همکاری تاجیکستان با آژانس بین‌المللی ژاپن، همکاری جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی پاکستان تقویت پیدا می کند. رئیس کمیته رشد سیاحی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. دورنمای روابط تجارتی میان ولایت سغد تاجیکستان با جمهوری آذربایجان. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروعی اخبار، ادیبه قلندر موین وزیر امور خارجی جمهوری تاجیکستان با رؤسای نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. ضمن گفتگوی یوشیماسا تاکیمورا، رئیس تازه تعیین نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان معرفی گردید. در جریان ملاقات جانب ها مسائل مهم همکاری تاجیکستان و ژاپن را بررسی نمودند. در این زمینه رشد منتظم با گسترش همکاری میان حکومت جمهوری تاجیکستان و آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در بخش اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و مدنی تاکید کردید. خبری دیگر، امام الدین ستاروف سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در آلمان با خولگر خیوپلر نایب رئیس شرکت لانکسیس ایج ملاقات نمود. ضمن ملاقات جانب ها مسائل مربوط به رشد همکاری اقتصادی و صنعتی من جمله امکانات گسترش روابط در بخش کیمیا لوجستیک و تامینات صنعتی را مورد بررسی قرار دادند. جانب ها همچنین روی اقتدار صادراتی تاجیکستان و راه های تحکیم همکاری متقابل سودمند ابراز نظر کردند. لانکسیس ایج یک از شرکت های پیشبر کیمیاوی آلمان به حساب رفته در استحصال محصولات مخصوص کیمیاوی مواد صنعتی و تکنولوژی نوگرایی فعالیت می کند. و خبری دیگر ها که از آن است که فیض‌علی ادزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با عرفان احمد سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در تاجیکستان ملاقات نمود. مصاحبان ضمن صحبت روابط دیپلماسی میان دو کشور را که هنوز در سال 1992 برقرار گردید همه جانبه استقبال نمودند. من جمله تاکید کردید که روابط تاجیکستان با پاکستان طول 34 سال اخیر با ابتکار سازنده رهبریت عالی هر دوی کشور درجه مقرری همکاری تا به درجه استراتژی رسیده که این دستاورد بسیار مهم محسوب می‌یابد. تاکید گردید که مجلس نمایندگان با گسترش استوار همکاری میان اتحادیه ملی جمهوری اسلامی پاکستان زمانفی است. جانب ها اظهار داشتند که وضع فعلی مناسبات میان تاجیکستان و پاکستان از آن درک می‌دهد که همکاری متقابل از زودمند با وجود روش در مراحل دائمی جستجوی منافع مشترک قرار دارد. بروز 8 می جمشید جمعه خانزاده رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با امود اجر سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان ابراهیم اتهم اونال رئیس آژانس همکاری و هماهنگساز ترکیه در جمهوری تاجیکستان و احمد سلچوک نماینده سوم سفارت جمهوری ترکیه ملاقات نمود. جانب ها مسائل رشد همکاری دو جانبه را در بخش سیاحی من جمله گسترش همکاری در بخش رشد سیاحی کوهی اکولوژی و فرهنگی تبادل تجربه تربیه متخصصین جلب سرمایه گذاری و تطبیق پروژه های مشترک بررسی نمودند. همچنین جانب ها مسائل راه اندازی سفرهای اطلاعاتی برای بلاگرهای بخش سیاحی و نماینده های وسایط اخبار عامه ترکیه برگزاری برنامه های آموزشی و جلب متخصصان ترک برای تبادل تجربه در بخش مهمانداری و خدماتی را مورد بررسی قرار دادند. و خبری دیگر، موضوع رشد همکاری اقتصادی جلب سرمایه گذاری و وضع دورنمای روابط تجارتی من جمله در بخش اقتصاد فرهنگ و معارف ضمن دیدار رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخ با نماینده های سفارت آذربایجان در تاجیکستان با رهبری علی میرزمین اسکروف بررسی گردید. در این ملاقات تاکید گردید که روابط در بخش اقتصاد اجتماع و فرهنگ میان دو کشور رشد پیدا می کند. جانب ها همچنین ابراز داشتند که همچنین تبادل کالا رشد پیدا کرده و تطبیق پروژه های مشترک ادامه دارند. علی میرزمین اسکروف سطح همکاری را مثمر ارزیابی
نموده آمادگی خود را جهت تقویت روابط من جمله در بخش اقتصاد، فرهنگ و معارف ابراز نمود. در شهر دوشنبه جلسه منطقوی عضو شبکه آسیای مرکزی آید به حفظ گوناگونی بیولوژی برگزار کردید. این جلسه در چارچوب همکاری مرکز ملی گوناگونی بیولوژی و بی‌خطری بیولوژی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با باغ ملی جمهوری کره و یک عدد مؤسسات علمی تحقیقاتی کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان برگزار کردید. در نشست منطقوی اسفندیار شکرزاده معاون رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گفت گوناگونی بیولوژی کشور مخصوصا ذخایر ارزشمند ژنتیک آن برای تامین امنیت غذا و همچنین استواری اکولوژی اهمیت کلیدی دارد. جلسه منطقوی آید به حفظ و استفاده استواری گوناگونی بیولوژی با اشتراک متخصصین و دانشمندان انستیتوی ملی بوتانیک و باغ‌های بوتانیک چهار کشور آسیای مرکزی، نماینده‌ها و دانشمندان باغ ملی کره، باغ ملی بکت و دگن و سازمان‌های تحقیقاتی کره جنوبی تحت ریاست کمیته حفظ محیط زیست جنب حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. جلسه مذکور همچون پلتفرم جهت بررسی دستاوردهای آخر علمی عملی در حفظ ذخایر ارزشمند فلوریستی مساعدت نمود. پایان خبرها. از توجهتان تشکر.

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

شنونده عزیز سلام بر شما شرحی که میشنوید به برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018 الی 2028 اختصاص گرفته است. هیئت بانک جهانی جهت اشتراک در کار کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 که به تاریخ 25 الی 28 می سال روان در شهر دوشنبه برگزار می گردد اظهار آمادگی کردند. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب با هیئت بانک جهانی تحت رهبری سمی وابا رئیس منطقوی بانک جهانی اید به رشد استوار در منطقه اروپا و آسیای مرکزی در شهر دوشنبه ملاقات نمود. ضمن صحبت سهم شرکای بین المللی در پیشبرد ابتکارات جهانی جمهوری تاجیکستان در موضوع آب مهم ارزیابی گردید. مصاحبان همچنین مسائل وابسته به گسترش همکاری دو جانبه در موضوع ذخایر آب، تطبیق پروژه های مشترک، تحکیم زیربنا و راه اندازی تکنولوژی های رقمی در اداره ذخایر آب، تجدید و نوسازی زیربنای آبرسانی، رشد مثمر استفاده ذخایر آب و تطبیق نظام های موثر دیجیتالی را در بخش آب و انرژی بررسی نمودند. جانب ها همچنان اهمیت رشد همکاری را جهت تطبیق اهداف رشد استوار و مطابق سازی با تغییر یابی اقلیم تاکید ورزیدند. وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان هیئت بانک جهانی را برای اشتراک فعال در کار کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 دعوت نمود. گفتنی حکومت جمهوری تاجیکستان در همشریکی با سازمان ملل متحد و جانب های کلیدی زمنفیه بین المللی از تاریخ 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اید به 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 را برگزار می سازد. تاجیکستان به عنوان متشبث 10 ساله بین المللی عمل و هم رئیسی کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 کل تدابیر جهت پیشبرد روز نامه آب در سطح بین المللی ادامه می دهد. در اساس دستاوردهای کنفرانس قبلی روند آب دوشنبه، کنفرانس سال 2026 مرحله کلیدی برای آمادگی با کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 رشد پیدا کرده، در مسیر اهداف رشد استوار و سایر اهداف موافقه شده بین المللی مربوط به آب خواهد بود. کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اید به 10 ساله بین المللی عمل در دوشنبه سران کشورها و حکومت ها، وزرا، نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسات مالیوی و علمی، نماینده های جامعه شهروندی، جوانان، مردم محلی و بخش خصوصی را برای پیشبرد عهده‌داری ها و تاکید وسایل حل تغییر سازی موضوع آب گرد می آورد. گفتگوها به حفظ و رشد منبع این دینامیک است. جانب کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2023 دستگیری روزنامه آب و آغاز مباحثه ها اید به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2028 که در تاجیکستان برگزار می گردد اختصاص می گیرند. نماینده ها در جلسه عمومی سطح بالا مطابق با موضوع های گفتگوهای کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2026 با سازمان ملل متحد و همچنین رویدادهای پیش از کنفرانس انجمن ها، رویدادهای جنبی و یک نمایشگاه بین المللی شرکت خواهد کرد. برنامه کنفرانس همچنین شامل رگداد منطقوی سازمان ملل متحد در آماده سازی برای کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2026 است که توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام راه اندازی شده است. این رویداد فرصت مهمی را برای کشورهای آسیا و اقیانوس آرام فراهم می‌سازد تا موقع‌های منطقوی خود را هماهنگ ساخته و سهم جمعی خود را در کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2026 تقویت بسازد. همچنین کنفرانس آب دوشنبه امکانیت بی‌نظیر اشتراک در سیرهای مخصوص را نیز فراهم ساخته است. این سیر و گشت‌ها به اشتراکداران فرصت می‌دهد تا به میراث غنی فرهنگی و تاریخی تاجیکستان، من جمله تمدن‌های باستانی و میراث راه ابریشم آشنا شوند و آید به تجربه تاجیکستان در مدیریت ذخایر آب، همچنین زیربنای استوار آب و هیدرو انرژی کشور اطلاع به دست آورند. نتایج اساسی کنفرانس در اعلامیه نهایی خلاصه همرئیسان و سهم رسمی با کنفرانس
آبی سازمان ملل متحد در سال 2026 انعکاس خواهد یافت. کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا عید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 ابزار مهم جهانی برای تحکم شریک مبلغ گذاری و رشد سریع به امور مشخص عید به تأمین رشد استوار فراگیر و تاب‌آوری اقلیم در تمامی جهان خواهد بود. شنونده عزیز، شرحی بود عید به برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا عید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 که شنیدید.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

روی بازتاب جنگ بزرگ میهنی در آثار ادیبان تاجیک میشنوید. جنگ بزرگ میهنی یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی قرن 20 محسوب می‌یابد که به حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردمان اتحاد شوروی سابق تأثیر بزرگ رساند. این جنگ در آثار شاعران و نویسندگان تاجیک نیز بازتاب وسیع یافت. ادبا به قلم خود روح وطن دوستی، میهن‌پرستی، شجاعت و قهرمانی مردم را ترنم ساخته، مردم را به حمایت وطن و مبارزه در برابر دشمن دعوت ساختند. در سالهای جنگ موضوع اساسی ادبیات تاجیک مبارزه برای آزادی، حفظ وطن، دوستی خلقها و قهرمانی فرزندان ملت گردید. آثار ادیبان سرشار از حسیات انسانی، محبت به سرزمین و نفرت به فاشیسم بود. یکی از بزرگترین نماینده های ادبیات تاجیک در این دوران استاد صدرالدین عینی می باشد. او با آثار خود، مقالات و شعرهای زیاد مردم را به حفظ وطن دعوت کرده است. آثاری او از جمله ما از هیتلر نمی ترسیم و قهرمان لنینگراد روح مبارزه و وطن دوستی را در دل مردم قوی ساخت. میرزا تورسون‌زاده نیز از شاعران برجسته بود که موضوع جنگ بزرگ میهنی را وسیع انعکاس نمود. اشعار او سرشار از مهر و محبت به مردم و وطن بوده، قهرمانی های سربازان و مهنتکشان را وصف کرده است. آثار او از جمله پسر وطن، به جنگ و سرود پیروزی جوانان را به شجاعت و فداکاری راهنمایی کرده است. عبدالسلام دهوتی، رحیم جلیل و جلال کرامی نیز در آثار خود جسارت و دلیری فرزندان تاجیک را به تصویر کشیدند. ایشان واقعات جنگ، رنج و مشقت مردم و مبارزه قهرمانان را به زبان تاثیربخش ذکر کردند. ادبیات تاجیک در سالهای جنگ بزرگ میهنی همچون سلاح معنوی خدمت کرد. ادبای تاجیک با آثار خود حس وطن دوستی، دوستی خلقها و باوری به پیروزی را در قلب مردم بیدار ساختند. آثار ایشان امروز نیز اهمیت بزرگ تاریخی و تربیتی دارد. در طول سالهای جنگ بزرگ میهنی موضوع میهن‌پرستی در آثار شاعران و نویسنده‌های تاجیک بیشتر تفسیر یافت و افکار میهن‌پرستانه ایشان با ایده‌های انسان‌گرایی و دوستی مردم غنی شد. در این سالها کاری ایشان بر تجلیل مبارزه قهرمانانه فرزندان شجاع و دلیر مردم در نبردها علیه دشمن متمرکز بود. استاد صدرالدین عینی، بنیانگذار ادبیات معاصر تاجیک، قهرمان تاجیکستان، یکی از برجسته‌ترین نویسنده های می باشد که اشعار غنی او کاملا به عشق و سرزمین، مردم و میهن اختصاص گرفته است. استاد عینی که خود از ستم و شکنجه دوران بی عدالتی های امیر رنج می برد، از همان روزهای اول جنگ در جلسه ای که در میدان ریگستان سمرقند برگزار شد سخنرانی کرد و هموطنان خود را به دفاع از میهن فراخواند. استاد عینی تمامی فعالیت های خود را به حفظ مردم و میهن، دلاوری های فرزندان و شهروندان خود اختصاص داد و تعداد آثار و مقاله خلق کرد. امسال فاند مدافع را تبریک میکنیم. ما از هیتلر نمی ترسیم. استاد صدرالدین عینی در مقاله های خود از تمامی اقدامات دولت شوروی برای تامین غذا و مهمات برای جبهه و رزمندگان حمایت می کرد و دیگران را نیز به کمک تشویق کرده است. استاد صدرالدین عینی از همان روزهای اول جنگ شدید سعی در تبلیغ و تشویق شهروندان شجاع و فرزندان میهن به شاهکاری های بی‌نظیر ایشان در اشعار و داستان های خود داشته است. استاد عینی در شعر قهرمان لنینگراد کل طبقه

اجتماعی را به مبارزه علیه دشمنان کشورش فراخواند. در طول این سالهای دشوار استاد صدرالدین عینی بیش از 30 شعر و داستان گفته است. بیشتر آثار او در این دوره با حس میهن پرستی و وطن دوستی مشخص می شود. استاد عینی سیمای نفرت انگیز دشمنان بشریت را در داستانها و مقاله های تاریخی خود مجسم ساخت. او چهره های برجسته فرزندان ملت خود را به تصویر کشید و دو اثر تاریخی خود به عنوان قهرمان خلق تاجیک تیمور ملک و ایسیان مقنه را به موضوع شجاعت و قهرمانی فرزندان ملت خود در برابر نیروهای دشمن پیشنهاد ساخت. استاد عینی در این آثار صحفات را از قهرمانی های مردم خود در مبارزه با مهاجمان خارجی و شکست ننگین دشمنان بشریت بر اساس منابع تاریخی بررسی نموده به خوانندگان خود پیشنهاد کرده است. همچنان صدرالدین عینی در تعداد از اشعاری که در این سالهای دشوار گفته، امثال سرود ظفر، قصیده جنگ و ظفر و دلاوری های نظامی و کارگری فرزندان شجاع ملت خود برای خوانندگان پیشنهاد ساخته است. هر عصر و زمان با ویژگی های خود کاملا از یکدیگر تفاوت می کنند. قرن 20 را می توان قرن طلایی تاریخ تاجیکستان خواند، زیرا این قرن با ویژگی ها و چهره های درخشان علم و فرهنگ خود کاملا با تمامی قرون گذشته تفاوت دارد و در رأس این قرن طلایی بدون شک فرزندان نامدار ملت تاجیک، قهرمانان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف و میرزا تورسونزاده قرار دارند. در طول جنگ بزرگ میهنی، مضمون میهن پرستی، عشق و میهن و مردم در اشعار میرزا تورسونزاده بیشتر گسترش یافته است. در این سالهای دشوار استاد میرزا تورسونزاده مجموعه از اشعار و داستانها امثال خیر مادری عزیز، خاطره کپیتان، بهادر تاجیک، همشهری ها، راه آهن، هرگز به جنگ، آفرین و غیره را خلق کرده است. بزرگترین اثر در این راستا که توسط استاد میرزا تورسونزاده ایجاد شده است، پسری وطن نام دارد که در سال 1942 منتشر شد. موضوع اصلی داستان شاهکاری های نظامی و کارگری شهروندان جمهوری، مبارزه فعالیشان علیه اشغالگران فاشیست و تحکیم بیشتر دوستی میان مردمان اتحاد جماهیر شوروی سابق در جریان این مبارزه. داستان پسری وطن استاد میرزا تورسونزاده به دلیل شکل و محتوای آن یکی از بهترین آثار ادبیات دوره جنگ از جانب ادیبان تاجیک در این سالهای دشوار محسوب می‌یابند. اشعار استاد میرزا تورسونزاده سرشار از عشق به میهن، مردم و سرزمین است. در اوایل سال 1942 استاد میرزا تورسونزاده همراه با شاعر مشهور تاجیک عبدالسلام تیهاتی داستان بعدی خود را با عنوان برای وطن به خوانندگان پیشنهاد کرد. در سال 1944 استاد میرزا تورسونزاده لیبریتوی طاهر و زهرا را نوشت. او در شعر خود مردم شوروی را به مبارزه شجاعانه علیه نیروی دشمن فراخواند. دقیقاً آرمان های بالای شاعران درخشان امثال استاد میرزا تورسونزاده بود که با اشعار و داستان های سرشار از عشق به مردم و سرزمینشان روشنفکران و فرزندان دلیر کشور را الهام بخشید و سهم ارزشمند خود را در پیروزی گذاشتند و از میهن خود دفاع کردند. جنگ بزرگ میهنی آزمون جدی برای هر قوم و ملت شوروی سابق بود. از همان آغاز همه برای محافظت و تمامیت ارضی خود در برابر نیروهای دشمن برخواستند. اهل ادبیات از جمله فرزندان فداکار ملت تاجیک نیز در این دوران دشوار میهن را رها نکردند، بلکه همگی برای دفاع از آن برخواستند. یکی از این قهرمانان نویسنده مشهور استاد رحیم جلیل است. بیشتر قهرمانان آثار او درباره سالهای جنگ افرادی می باشند که مستقیما در جبهه شرکت کرده و از خود دلاوری های زیاد نشان دادند. اولین مقاله تاریخی که به جنگاور مشهور تاجیک توسط رحیم جلیل با عنوان قهرمان اختصاص یافته است در این روزها منتشر کردید. اثر مذکور به دلاوری های نظامی اولین قهرمان تاجیک از مناطق آسیای میانه نعمت قرهبایی اختصاص دارد که در نبرد علیه فنلاندی های سفید شجاعت و قهرمانی از خود نشان داد و عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی
را کسب کرد. رحیم جلیل در مقاله تحقیقاتی خود اطلاعات دقیقی درباره دلاوری های نظامی نعمت قرهبایوف در اختیار خواننده خود قرار داده است. یکی دیگر از آثار ادبی و تاریخی نویسنده مشهور درباره دلاوری های نظامی اسماعیل حمزعلیوف سمغاری نام دارد. در این مقاله امثال مقاله پسرجان او تلاش کرده است که ویژگی ها و خصوصیت های شجاعت رزمندگان را در طول عملیات نظامی به طور روشن پیشنهاد کند. رحیم جلیل فعالیت نظامی و قهرمانی اسماعیل حمزعلیوف رو در جبهه نشان می دهد و نخستین اطلاعات خاص در برای دلاوری های او در اختیار خوانندگان قرار داده است. او خاطر نشان می کند که اسماعیل حمزعلیوف در میدان نبرد با عنوان یک تیرانداز ماهر برای خود نام قهرمانی کسب کرده است. رحیم جلیل در اثر قهرمان اسماعیل سمغوری به شاهکاری یک نوجوان تاجیک جلب می کند که در نتیجه آن به او بالاترین عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی اعطا گردیده است. موضوع جنگ بزرگ میهنی، موضوع قهرمانی، شجاعت و شکست ناپذیری مردمان صلح دوست این منطقه در سالهای پس از جنگ بود. یکی دیگر نویسندگان مشهور تاجیک جلال اکرامی است. او نیز تعداد مقاله و داستانهای تاریخی و هنری درباره شاهکاری های نظامی فرزندان ملت و میهنی خود در این سالهای دشوار خلق کرده که یکی از آنها داستان مرد تانک شکن نام دارد. جلال اکرامی پیش از تصویر قهرمان خود در زندگی و فعالیت های ایشان را در سالهای پیش از جنگ و در دوران جنگی و بعد از آن تصویر کرده است. وقوع جنگ بزرگ میهنی شاعران و نویسندگان تاجیک را بی تفاوت در حاشیه نگذاشت. آنها نیز همراه با هزاران فرزندان شجاع میهنی خود به جبهه رفتند و با نیروهای فاشیسم جنگیدند و دلاوری های نظامی از خود نشان دادند. بدین ترتیب ادیبان تاجیک ضمن مبارزه با دشمنان سرزمین خود توانستن جنبه های از وقایای سالهای دشوار جنگ بزرگ میهنی را در آثار و داستانهای خود منعکس نمایند. شنونده عزیز، گفتاری ما را روی باستاب جنگی بزرگ میهنی در آثار شاعران تاجیک شنیدید. مؤلف و گوینده ما زرنگز محمدالله. با تقدیم یک آهنگ مقبول به ادامه برنامه برمیگردیم.

0: شنونده عزیز، درود بر شما. امیدوارم در هر جایی که شنونده برنامه ما می باشید سلامت، جور و آسوده باشید. در این قسمت نشرات در این برنامه دیدگاه از روی دست که تقدیمتان می شن و در این برنامه روی اهمیت آب و تهدید کمبود آن به جامعه انسانی صحبت می کنیم. به طور آگاه امروز اهمیت آب شیرین و تازه و همچنین حفظ منابع آب صاف یکی از موضوعهای مهم بوده و در منبرهای بلند بین المللی راههای درست استفاده مثمر آب تشویق می شود و تحکیم روندهای جهان ما سر ترک می دهد که در آینده نچندان دور ارزش آب از قیمت نفت و گاز و سایر ذخایر طبیعی نیز قیمت تر می شود. یعنی امروز موضوع آب مخصوصا آب صاف تا جایی مهم شده که سالهای اخیر توجه جامعه بین المللی را جلب ساخته. به طور مثال فقط در آسیای مرکزی طلبات به آب با نفوذ بیشتر پیدا کردن اهالی بیشتر می شود و بنابر اطلاع تا سال 2030 استعمال آب در آسیای مرکزی تا 15-20% از سطح فعلی بیشتر می شود. خب شنونده عزیز، بنابر گرفتن اطلاع صحیح بیشتر و دقیق صحبت داریم با نامور قربانوف، کارشناس تاجیک در ارتباط با موضوع و مسائل آب در منطقه و جهان که حال فشرده آن را تقدیمتون می سازیم.
1: نزدیکترین سالی که جامعه جهانی کمبود آب تازه را درک حس می کند کدام سال است بنابر تحقیق کارشناسان؟
2: وابسته به تشبث هایی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است، هر یک تشبثی که بی‌واسطه قبول شده است، مخصوصا 4 تشبثی که امروز در عرصه بین الملل پذیرفته شدند، در دایره آنها نقشه چهار بینی ها عملی گردیدند و عملی کرده شده استودند، آنها هدف های معینی خود را دارند. و مثلا اگر سالی بین المللی آبی تازه در ذهنیت انسان بشر و همچون مفهوم حفظی ترکیب ذخیره های آب را وارد ساخت و به واسطه بعد از این تشبث در عرصه جهانی 18 سپتامبر همچون روزی حفظ ذخیره ها و ترکیب آب پذیرفته می شود که در اکثر کشورهای جهان این همچون یک روز مخصوص تجلیل کرده می شود و به تمام آدمان، یعنی اون نفرانی که در این سمت فعالیت می نمایند، با آدمان علاهیده عادی ترین عنصر های گرفتن نمونه ها و حفظ ذخیره های آب را می آموزند. و در تشبث های بعدینه اینها ادامه منطقی تشبث های قبلی بودند که آن نقشه چورابینی هایی را که در تشبث های قبلی نتوانستند عملی نمایند و در دایره این تشبث ها عملی میکنند. بنابراین آن کمبود آب یا نورسایی آب در اکثر منطقه های کره ارض به نظر میرسد و مخصوصا در کشورهایی که وابستگی آنها از دریاهای فرامرزی بیشتر است. مخصوصا این کشورها پیش از همه کشورهای خودی قاره آسیا هستند، افریقا هستند و امریکای لاتینی و اینکه امریکای جنوبی.
1: در قاره آسیا کدام دولت ها
2: هستند؟ در قاره آسیا هرچند بسیاری از کشورهای جهان که دوره ذخیره بزرگ آبی هستند در این منطقه، ولی با وجود این نورسایی آب در همین کشورها نیز به نظر می رسد و از جمله کشورهای عربی که در اینجا اصلا دریاهای بزرگ وجود ندارند، ولی هرچند در جمهوری مردمی چین از دریاهای بزرگ منطقه وجود دارند، ولی در اینجا هم نورسایی آب به نظر می رسد و گاه سالهای می شود که بزرگترین دریای این دولت و عموماً قطعه آسیا دریای یانسیزی تا بحر زرد برآمده، یعنی تا اقیانوس برآمده نمی تواند. یعنی این از نورسایی آب است. و در بسیار کشورهای کوهسار به مانند کشور جمهوری تاجیکستان و امثال این گونه دولت ها که کشورهای پایانوب از این آب های اینها وابستگی عمیق دارند، این وابستگی را طبق امور گیاگرافی تا به 85-90% میدانند. یعنی وابستگی آب در این کشورها که در حد نهایت بلند ارزیابی کرده می شود، بنابراین تاثیرات منفی با هر گونه تاثیرات منفی توسط خوب تغییریابی اقلیم و دیگر تغییریابی ها باشد، این نه تنها به ذخیره های آب بلکه به سطح صفت شرایط زیست انسانیت نیز محسوب می شود. از این نقطه نظر در اکثر منطقه ها، مثلا در کشورهای امریکای لاتینی، تا 180-200 میلیون نفر از نورسایی آب تنقسی می کشند. در کشورهای افریقایی تا 450-500 میلیون نفر پیش بینی کرده می شود و بیشتر از همه در قطعه آسیا که قسمت زیادی اهالی کره ارض زندگی می کنند، از همه قسمی بیشتر بیشتری مردم در اینجا با کمبود آب دچار می شوند و در مجموع طبق ارزیابی ها تا سال 2030 بیش از 1.2 میلیارد اهالی کره ارض با رسوایی شدید آب روبرو می گردند که این در بعضی منطقه ها تا ماه ها ادامه می یابد.
1: بنا به دقیق امو برنامه هایی که در جریان ده ساله های آب تطبیق گردید، آیا با کاهشی انمی شماره تاثیر رسان یا نه؟
2: خوب وابسته به اونه که در دایره برنامه های قبول گردیده نقشه چورابینی هایی که راه اندازی کرده شده، مخصوصا چورابینی های عملی که جهت کاهش دادن این مسئله یعنی مسئله نورسوی آب پیش بینی کرده شدن، بله تو اندازه و کاهش یافتن یا اینکه صد گذاری کردن به شدت این روند مساعدت نمودن، مخصوصا در اگر ما بیشتر به تشبث های جمهوری تاجیکستان متمرکز شویم، هدف های محوری این تشبث ها که از سال بین المللی آب تازه آغاز می شود، این پیش از همه فعال گرداندن اون عملیات ها اوید به بررسی مسائل سطح جهانی درباره ذخیره های آب. دیگر مسئله در دایره این تشبث این جلب وسیع جامعه انسانی یا اینکه جامعه جهانی برای هدف های رشد هزار ساله که هنوز ابتدای سال 2017 هدف معین قبول گردیده بود و هدف ششم آن بی واسطه مربوط به ذخیره های آب است. و اینچنین در دایره این تشبث که تشبث نوبتی یعنی ده ساله بین المللی عمل آب برای حیات از این سرچشمه میگیرد، این پیش از همه تا سال 2015 هم دو مراتبه کم کردن شماره اهالی که به آب نوشاکی دسترسی ندارند یکی از هدف های محوری در این نقشه در دایره نقشه هدف های محوری سال بین المللی آب تازه بود.
1: با کدام وسیله امینه یعنی که ما شماره را کم کردن، چگونه اونا آبیاری شدن، با کدام آب تامین شدن؟
2: خب واقعا هم در شرایط امروزه در شرایط دیگرگون شوی و پیچیده گردیدن مشکلات اکولوژی، این پیش از همه حفظ ذخیره های آب در محور اساسی است که چونکه بسیاری از تغییر یابی های مرکب اکولوژی مربوط هستند به تغییر یابی های گیدرولوژی یعنی تغییر یابی ذخیره های آب. پیش از همه کاهش دادن شدت کم شوی ذخیره های آب، این رو آوردن به آبیاری های قطرگی که این یکی از راه های اساسی در کشورهای پیشرفته محسوب می شود و اینچنین این بیشتر گرداندن آن استفاده تکنولوژی های ثمرناکیشون بلند در کارهای کشاورزی و اینچنین در کارهای صنعتی، چونکه قسمی بیشتر ذخیره های آب پیش از همه اگر در ساحه کشاورزی صرف شود و بعدا در جای دوم ساحه صنعت می ایستد که برای گداختن، برای خب به مایع تبدیل دادن و برای پس کردن حرارت تجهیزات ها استفاده کرده می شود. و در دایره برنامه های قبول گردیده همچنین براه موندن همکاری های طرفین اوید به استفاده دریاهای فرامرزی، مثلا در بیشتر دولت های جهان که در حوزه دریاهای فرامرزی قرار دارند و بیش از 40% اهالی کره ارض در این حوزه ها عمر به سر میبرند و استفاده مجموعی یعنی کمپلکسی ذخیره های آب دریاهای فرامرزی، این تامین کننده نه تنها متحد ساختن همکاری های بین کشورها بلکه تامین کننده اساسی رشد زندگی و بهتر گردوندن شرایط در کشورها محسوب می شود. بنابراین در دایره آن برنامه هایی که قبول گردیدند، مثلا پیش در بسیاری از کشورها علاقه مبادله آب با دیگر عنصرها براه مانده شده است، یعنی در نظر دارم که مثلا در بسیاری از کشورهای حتی پیشرفته ترین جهان آب را نیز می خرند، مثلا ایالات متحده آمریکا از کانادا می خرد، عربستان سعودی و دیگر دولت های عرب از تایلند و مالایزی میخرند و حتی جمهوری فدراتیوی آلمان از نروژ و شوئدسی میخرد. و در برابر این امروز اون تکنولوژی کارکرد کرده شده است که در کشورهای از نگاهی ذخیره هیدروانرژتیکی پتانسیلی باید باشن، اونها روزانه آب رو در آبانبارها ذخیره میکنند و شبانه طلبات کشورهایی که به نیروی برق نیاز دارند تامین مینمایند. ولی این در شرایط آسیای مرکزی این چیز امکان ندارد، چونکه کشورهای آسیای مرکزی که بیش از 55.4% ذخیره های آب در حدود جمهوری تاجیکستان تولید می شوند، از این ذخیره های آب وابستگی عمیق دارند. بنابراین بنیاد هرچی بیشتری آبانبارهای بزرگ در حدود کشورهای منطقه تشکل آب یعنی جمهوری تاجیکستان، نه تنها به منفیت این بلکه برای به تنظیم در آوردن ذخیره های آب به منفیت کشورهای پایان آب است. مثلا اگر بنیاد آبانبار نورک در سال سالهای 70 برای بیش از 1 میلیون گیگتر آبیاریش دنی زمین های کشورهای پایان بود. علاقه بنیاد اوبانباری راغون این میدان را تا به 3 میلیون گیگتر می رسوند و همچنین در این منطقه یکی از مسئله های اساسی این ایروزیا شدن است، یعنی ایروزیا شدن زمین است که این تنها توسط بنیاد اوبانبارها نگاه داشته می شود. دیگر یگانه راهی که می تواند که این مجروی دریا را تنظیم کند این همون بنیاد اوبانبار است. و اگر با ارزیابی ثمرانوکی اکولوژی اقتصادی نظر نماییم، اوبانبارهای در منطقه های کوهسار یعنی از قبیل جمهوری تاجیکستان بنیاد شونده نسبت به اوبانبارهای در کشورهای نسبتا ریلیفشون هموار بنیاد شونده ثمرانوکی خیلی بلندتر دارد. بنابراین هرچی بنیاد نیروگاه ها دارای اوبانبارهای بزرگ، این از نگاه اول اگر برای تولید انرژی از جهت اکولوژی تازه مساعدت نماید، در نوبت های بعدی این با تنظیم ذخیره های آب، کاهش دادن ایروزیا و بهتر گردوندن اکوسیستم مساعدت می نماید.
1: آیا ممکن است که در جهان را آب فرا گرفته از آبی که در نمی خورد، امکان دارد با رشد تکنولوژی از انامین آب های شور یا که برها برای استفاده یکان تکنولوژی برای آینده بعد تاسیس بدهند که انامین آب را مورد نیاز استفاده مرد آموده کنند؟
2: خوب تشکر زیاد. واقعا هم بسیار مسئله مبرم است، بسیار مسئله است که در محور دقت اکثر علمان قرار دارد، ولی واقعا هم چنین تکنولوژی ها در حالت کارکرد قرار دارند. مثلا یکی از تکنولوژی که امروز در روند کارکرد و استفاده عملی قرار دارد و جهت بهبودی آن باز تحقیقات ها ادامه دارند، این از هوا جمع آوردن ذخیره آب است. یعنی چی گونه؟ این آب یگانه ماده هست که اون رو ما در سه فاز یا اینکه سه حالت اگریگاتی دیده می توانیم. یعنی از نقطه نظر فیزیکی اگر حرارت بلند باشد اون در شکل گاز است، یعنی بوغ است. اگر حرارت پستر شود این شکل مایع است، باز حرارت پایان رود شکل سخت است. و در ترکیب هوای اتمسفر با مقدار معین آب موجود است و توسط این دستگاه اون هوا را ذخیره میکنند، حرارت را پس میکنند و از این هوا آب را حاصل مینمایند و از اون آب بحر اقیانوس هایی که قسم بیشتری آنها را آب های شور یا آب های معدن نوکیشون بلند تشکیل میدین، کار کردن آب تازه بسیار مبلغ های گران را طلب مینماید، چون که در ترکیب آب یگانه ماده می باشد که قریب تمام عنصرهای خیمیاوی را مخصوصا حتی متال ها را نیز حل کرده می تواند. بنابراین تازه کردن آب از جدا کردن هر گونه کامپوننت هایی که در ترکیب آن محلول شدند و حل شدند، این تو اندازه کار را مشکل تر می نماید. و البته برای انتقال دادن این آب تازه شده از منطقه بحر اقیانوس ها به کشورهایی که در قعر متریک یا اینکه قطعه ها قرار دارند، باز مبلغ های دوچند و سه‌چند را طلب می نماید. از این نقطه نظر جهت پیش بردن این مسئله تحقیقات ها علکی کارکرد کرده شدند، چون که دستگاه ها می توانند که چنین آب را در کارهای نه نوشاکی بلکه در کارهای صنعتی استفاده کنند. ولی مسئله دیگر اینجا بار دیگر می موند که این از منطقه های تا هزارها کیلومتر انتقال دادن آب به آن منطقه های اهالی نشین است. یعنی من در نظر دارم آن منطقه هایی که در قعر بیابان ها قرار دارن، مثلا آفریقای شمالی، مرکزی، کشورهای آسیا که در بیشتری آنها در منطقه های بیابانی قرار دارن، یا همچنین کشورهای با وجودی اونی که منطقه امریکای لاتینی که از نگاهی ذخیره های آبی باید این تنها در حدود دولت برزیلی است، ولی دیگر کشورهای این منطقه از نورسای آب بسیار شدیدن تنقیزی میکشن. و همچنین در ایالات متحده امریکا، یعنی ایالات های مرکزی اون نیز این به نظر میرسه مشکلات وجود دارد.
0: خب اطلاع متخصصین وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان تا 10 سال اخیر تعداد یخچال های تاجیکستان که از مهمترین منابع آبی منطقه اند تقریبا 30% کاهش پیدا کردند. فچنکو یکی از بزرگترین یخچال منطقه نزدیک به 1 کیلومتری و مساحت عمومی میدان آن به 11 کیلومتری مربع کاهش یافته است. بنا به مشاهده ها قبلا در نشست و کنفرانس ها مشکل آب صاف نوشیدنی بیشتر به یک قطعه سیاره و یا یک کشور بی‌بزاحت ارتباط می‌گرفت، اما فعلا کمبود آب به کشورهای رشد یافته نیز تاثیر کرده است. حتی در همایش‌های بین‌المللی کمبود آب به یکی از موضوع‌های محوری بدل شده. طبق اطلاع سازمان ملل متحد تا سال 2025 3 میلیارد تن به آب صاف نوشیدنی دسترسی ندارند. شنونده عزیز، برنامه دیدگاه را در همین جا به آخر می‌برم. در صحبت امروز نامور قربانوف کارشناس تاجیک روی کمبود آب و توجه جامعه جهانی به آن بررسی شد و تا دیدگاهی دیگر خوش باشید.

هستی من، هستی من، وطن بی جام و باده، مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی،

برنامه ما را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک از شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان میشنوید و همراهان عزیز تشکر از شما که تا این لحظه برنامه با ما همراه بودید و امیدوارم با برنامه های ما وقت شما خوش بگذرد.

همراهان عزیز، اکنون سر میزنیم به صحیفه نکات جالب. در صحیفه کنونی نکات جالب روی تندس های بزرگ و باستانی بامیان صحبت میکنیم که در اصل از جالب ترین یادگاری های باستانی در منطقه محسوب میافتند.

بامیان نام ولایت از شهری باستانی در مرکز افغانستان فعلی است. در شمال بامیان با سمنگان، در جنوب با غزنی و اروزگان، در شرق با بغلان، پروان و وردک، در غرب با سریپول و غور همسرد است. در میان سلسله جبال مرکزی دو سلسله جبال بزرگ مشهور هندوکوش و بابا همچون منطقه سرسبزی واقع شده. مسافه آن از کابل 217 الی 245 کیلومتری، ارتفاع سطح دریا به 3000 متری می رسد. این منطقه در گذشته پیش در فاصله ده منزله بلخ موقعیت داشته است. واژه بامیان در بوندهیشت بامیکان یا بامیگان یاک شده و در اوستا وام کوینوا بام کوین به معنای درخشان و تابان آمده که هر دو از ریشه اوستایی با روشنایی سرچشمه یافتند. صفت بامی در زبان اوستایی به معنای فروزنده و تابنده از همین ریشه مشتق شده است.

موقعیت جغرافی و سود بازرگانی که به توفیل عبور و مرور تاجران راهی بزرگ ابریشم با عنوان باج و خراج می گرفت، باعث به یکی از بزرگترین مراکز آیین بودایی تبدیل یافتن و پدید آمدن یادگاری های معماری و آثار هنری بودایی در بامیان شده. بامیان را وادی بوداهای بزرگ می خواندند، زیرا در دیرهای بودایی آن دو مجسمه بزرگ بودا و ده معبد وجود داشت. راهبان و معتقدان بودا هم ساله با اشتراک شاه مراسم قربانی موچمه پریشید را در بودا در پای بودا انجام می دادند. پس از گزارش فرانس در سال 1922 درباره وادی بامیان و معبد آن تا سال 1930 میلادی باستانشناسان زود به بامیان آمده تحقیقات انجام می دادند. با انجام حفریات و تحقیقات مذکور روشن شده که بامیان در ترکیب عجایبات هفتگانه افغانستان مقام اول را کسب کرده و طبیعت در آن زیبایی های خود را گرد آورده و در دره فولادی جای داده است.

بوت‌های بامیان یادگاری دوره شاه کنیشکا بوده، در فاصله 400 متری از همدیگر قرار دارند. یکی از آن پیکر 53 الی 55 متری بودا با نام سالسال می باشد که بنا به معلومات مورخان آن را تقریبا طول 30 سال از بالا به پایین ساختند. قسمت پایانی آن بستری سکو شکلی داشته و قسمت بالایی با زیورات و سنگ‌های گرانارزش، قسمت پایانی با رنگ طلایی زنت داده شده بود که با مرور زمان رنگ آن از میان رفت. مجسمه دومی 38 متر ارتفاع داشته، شاه مومه نامیده می شد. مردم مجسمه 55 متری را به گونه مرد و مجسمه 38 متری را به گونه زن قبول کردند. دانشمندان برانند که مجسمه بزرگ با شکل یونانی و مجسمه خرد با شکل گوپتایی هندی ساخته شده. در بالای مجسمه 55 متری دو مجموعه از عناصر میفولوژی و شمایل نگاری مشاهده می شد. بنابرای سرچشمه ها مجسمه ها را یعقوب لیث سفاری خراب کرده، قسمت های گرانارزشش را به بغداد برده است.

در زمان هجوم چنگیزیان در محاصره بامیان یکی از نبیرگان چنگیز کشته شده، چنگیزی ها برای انتقام گرفتن شهر را خراب کرده و مردمش را قتل عام و هر دو مجسمه را نیز خراب ساختند. در دوران حکمرانی طالبان به تاریخ 9 الی 11 مارس سال 2001 میلادی این مجسمه ها کاملا تخریب شدند. نسب فرمانروایان محلی بامیان که به شاهان کوشانی رسیده پیش از اسلام ملقب به شیر بوده، بر روی سکه های ضرب شده ایشان واژه شیر با رسم الخط کوشانی مشاهده می شود. شیر و شار یک واده در دو لهجه مختلف شرقی بوده و معنای پادشاه را داشته است.

آیین بودایی در عصرهای نخستین اسلامی نیز در ناحیه بامیان رواج داشته است. چون این وست دا تصرف یعقوب لیث صفاری ادامه پیدا کرده بعدن این موضع خراب و تاراج شده و به دست فراموشی رفته. هرچند بعدن در کنار خرابه های آن شهری نوی بنیاد شد، به دلیل کاهش و قطع مفاد از عبور کاروان های تجارتی، بامیان دیگر اعتبار و اهمیت پیشین خود را پیدا نکرد.

با میان از لحاظ وسط به نیمه بلخ می رسید و از میان آن دریای بزرگ روان بود که آبش برای آبیاری زراعه استفاده می گردیده است. در لغتنامه ها با استناد به مواد تاریخ و جغرافی از وجود کهن‌تیز بامیان اشاره می شود. کشاورزی در ناحیه سردسیری بامیان به طور کافی نبوده، در آن انواع مختلف میوه زیاد است. جغرافی آنویسان قرن 10 الی 13 بامیان را یکی از شهرهای متوسط افغانستان توصیف کردند.

تا میانه قرن ده شیران بامیان در این منطقه حکم فرمایی داشته، بعدا نامی از آنها در آثار تاریخی مشاهده نمی شود و ظاهرا پس از تصرف بامیان توسط البتگین و اسارت شیر بامیان در جنگ، فرمان روایی این خاندان بر نواحی شرقی هندوکش پایان یافته، قلمروانشان ضمیمه حکومت غزنویان شد. پیش از طالبان نیز مجسمه های تاریخی بودایی ضربه های فراوانی دیده بود. مسلمانان عرب اولین بار در زمان حجاج بن یوسف بر بامیان تسلط یافتند و تعداد زیادی از معابد و مجسمه های آن را با زیور آلات و اشیای قدیمی آن به نقد غنیمت بردند. آنها معبد طلایی بیت الذهب و روکش طلایی صورت پیکرهای بامیان را از بالای پیشانی به طرف پایین تراشیدند تا از حالت بود بودن خارج شوند. چنگیز خان در سال 1222، اورنگزیب در سال 1689 و عبدالرحمن خان در سال 1892 میلادی هر کدام به نوبه خود برای تخریب این دو مجسمه تلاش کردند و بر پیکر آنها صدمات بزرگ وارد ساختند.

0: بانوانی موفق تاجیکستان،
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 اف ام کلیک کنید. شنونده عزیز، در این قسمت نشرات دری مطلبی را از مقام و جایگاه

در حیات جامعه خیش از اثرهای بعدی بیش از پیش روشن می گردد. در عصر 20 استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف و میرزا تورسونزاده برای ملت تاجیک از جمله چنین اربابان بزرگی بودند که افکار خلق خیش را در مراحل حساس تاریخی و مجرای خودشناسی ملی و تحکیم پایه های دولتداری تاجیکان روانه ساختند. استاد میرزا تورسونزاده نه تنها همچون شاعر شهیر، بلکه به صفت ارباب بزرگ دولتی و جمعیتی و سیاسی به عنوان رئیس کمیته یکدلی مملکت های آسیا و اروپا در تمامی جهان متمدن شهرت داشت. میرزا تورسونزاده نه تنها به عنوان یک شاعر، بلکه همچون یک چهره بزرگ سیاسی و اجتماعی، همچون رئیس کمیته همبستگی کشورهای آسیا و افریقا در تمامی جهان متمدن مشهور بود. او مدت 20 سال رئاست این سازمان جمعیت بین المللی را بر عهده داشت و سهم شایسته را در تقویت پیوندهای دوستی و ادبی میان مردمان دو قطعه آسیا و افریقا داشت. میرزا تورسونزاده با کار فداکارانه خود در رشد آثار ادبی و تحکیم صلح میان کشورها و قطعه‌های جهان آبرو و اعتبار بالایی را برخوردار بود. او به خاطر تلاش‌های صلح‌جویانه خود در کنار معروف‌ترین نویسندگان و چهره‌های زمان خود عنوان عالی قهرمان محنت را کسب کرد. در مسیر شعر و هنر سخنوری، شاعر نامدار تاجیک با ستاره‌های درخشان ادبیات معاصر جهان همسد بود. میرزا تورسونزاده با عنوان یک شخصیت فرهنگی بسیار فعال و مبارز از آغاز دهه 30 قرن 20 تا پایان عمر خود در نوسازی تاجیکستان رشد ادبیات، علم و هنریان سهم بسیار بزرگ داشت. او همچون شاگرد صادق و فداکار در کنار استاد صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی خدمات شایسته در پایه‌گذاری ادبیات و هنر نوینی تاجیکستان انجام داد. میرزا تورسونزاده و همصفان او در دهه 30 قرن پیش در ساختمان شاهراهای دوشنبه خاروخ و دوشنبه خوجند اشتراک فعال داشته و آثار ارزشمند زیاده درباره زحمات مردم گفت. شعرها و داستانهای میرزا تورسونزاده که با بلندترین هنر بیان و مهارت خیلی بالا پیشرفت تاجیکستان و رشد معنوی و کمالات مردم کشور را تصویر کرد، درک از وحدت او و مردم و وطن می باشد. او همچنین مبارز حقیقی در راه صلح و دوستی مردمان و بسیار کشورهای جهان سفر کرده و از منبرهای بالای بین المللی سخنرانی کرده است. کشور تاجیکستان و ملت تاجیک در تمامی جهان یک ملت صلح دوست، انسان پرور، فرهنگی و خردمند شناخته شدند. شعرهای میرزا تورسونزاده نیز مهمترین مسائل زندگی مردم، درد ملت و آرزو و امیدهای ایشان را فرا میگیرد. آثار او به بیش از 50 زبان مردم جهان ترجمه شده که این دلیل نفوذ و اعتبار ادبیات و فرهنگ تاجیکان و افتخار ملت تاجیک است. عشق استاد تورسونزاده به سرزمین اجدادی آب و خاک وطن برای نسل‌های ملت نمونه بزرگ خواهد بود. استاد میرزا تورسونزاده با عنوان شاعری پیشاهنگ که وحدت مردم و وطن را با کلمات جالب و تاثیربخش تصویر کرده، به تاریخ ادبیات معاصر تاجیکستان وارد گردید. ایجادیات گوناگون جنبه میرزا تورسونزاده دوره کامل را در تاریخ ادبیات، هنر و زندگی ملت تاجیک تشکیل کرد. شعر تاجیکی مخصوصاً از نیمه دوم سالهای 40 قرن پیش به شرافت ایجادیات میرزا تورسونزاده براه نو وارد شد و به سطح بالای فکری و استتیکی رسید. میرزا تورسونزاده ماهرانه شعر غنایی را با سیاست دولت و نیازهای آن هماهنگ ساخت که این مس ارزش قصه هندی است. در این شعر حساسیت شاعرانه و جسارت شهروندی، درد و آرمانهای نیک انسانی، منداری و نفرت، عشق و جستجوی آزادی، گرمی دست دوست و گریه و مشت به هم آمیختند.
شعر میرزا تورسونزاده امروز نیز زبان زنده مردم است.

شناخت شاعر تاجیک با نفوذترین جایزه های بین المللی گواهی اعتراف و شهرت جهانی سخن مؤثر است. میرزا ترزنزاده شاعر توانای تاجیک در کنار بزرگترین ادیبان قرن بیست فعالانه در راه بیداری رشد تفکر تاریخی خودشناسی ملی آزادی و استقلال مردمان تمامی جهان سهم گذاشته. در اصل آرزوی میرزا ترزنزاده نیز آبادی و سعادت سرزمین زمین، برقراری صلح و امنیت در تمام جهان بود. در عصر معاصر که ایجاد همدیگر فهمی، تحکیم روابط دوستی و گسترش همکاری میان مردمان جهان همچون عامل ویژه صلح و سعادت بشریت به شمار می رود، جایگاه و مقام میرزا ترزنزاده با عنوان سراینده صلح و وحدت انسانی پیش از پیش بالا می رود. شعر میرزا ترزنزاده شعر ملت و شعر انسانیت است. تمامی زندگی او رمز خدمت صادقانه یک روشنفکر و یک ادیب به نفع مردم و وطن خود است. استاد میرزا ترزنزاده قهرمان تاجیکستان است. عشق او جایگاه خود را در بلندترین سطح در قلب‌های مردم مقام پیدا کرده است و ملت تاجیک برای همیشه این قهرمان ملی خیش را گرامی می‌دارد. شنونده عزیز، مطلبی بود روی مقام و جایگاه استاد میرزا ترسونزاده، ادیب و قهرمان ملت تاجیک در جامعه و ادبیات که شنیدید. از توجه و همراهیتان تشکر.

ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی یکی از بزرگترین علامه های مشرق زمین، ریاضیدان، فیلسوف، طبیعتشناس، طبیب، منجم، مورخ و جامعه شناس تاجیک می باشد. ابو ریحان بیرونی در 14 شهریور سال 352 خورشیدی برابر با 6 سپتامبر سال 973 میلادی در کاس خوارزم در خانواده تاجیک زاده شده است. زادگاه او که در آن زمان روستای خردی بود بعداً به افتخار او به بیرونی تجدید نام شد. از پدر و مادر در ایام طفلیت مانده بود. معلومات ابتدایی را در محیط نزدیکان کسب کرد. اساسهای علم را در زادگاهش نزدی ابو نصر منصور شاگرد ابوالوفای بزجانی آموخت. بیرونی در یکی از نواحی خوارزم در میان اهل کسب و هنر به وایه رسید و طبق معلومات ابن یعقوت تخلص بیرونی را از نام همین ناحیه گرفت. زبان مادری بیرونی خوارزمی بود و آن را بسیار دوست می داشت و در کتاب و سیدنه نوشته که اگر پرسند که به کدام زبان افضلیت بدهم من حتما زبان خوارزمی را انتخاب می کنم. زبان دوم بیرونی فارسی بود ولی بیشتر آثار علمی خود را به زبان عربی زبان علمی رایج در زمان خود ایجاد کرده است. هنوز سن جوانی با آموختن سایر زبان‌ها آغاز کرد و بنا به معلومات خودش زبان‌های سوریانی، یونانی و یهودی باستان را نیز آموخت و هنگام مسافرتش در هندوستان فرهنگ هندی و زبان سانسکریت را نیز آموخت. بیرونی دانش کامل را در وطنش کاد که در آنجا دانشمندان رشته های نجوم، ستاره شناسی، ریاضیات، طب، تاریخ و غیر از کشوری دور و نزدیک گرد آورده بودند گرفته بود. در سن 17 سالگی با آن درجه علم دانش رسیده بود که بنا به معلومات مؤخذ به طور مستقلانه مشاهده های علمی انجام می داد. او استادان خوبه با مثل ابو علی ابن ایراخ داشت که به نسب برادرزاده خوارزمشاه بود. ابن ایراخ از رشد علمی بیرونی غمخواری می کرد، از لحاظ مادی دستگیری می نمود. بیرونی در سن 21 الی 22 سالگی با جستجوی مستقلانه در علم حیات پرداخت و کسوف یا گرفتن آفتاب را مشاهده کرد و برای رصدبندی ستاره ها با اختراع استرلاب آغاز کرد.

وضع سالهای 90 قرن 10 در آسیای مرکزی با آمدن حکومت قراخانیان در خوارزم تغییر پیدا کرد و بیرونی مجبور شد که زادگاهش را ترک کند. حکومت در خوارزم به دست مأمون و حکومت اشراف محلی به دست اشراف بیگانه گذشت. بیرونی برای آمد و در آنجا با ابو محمود خوجندی ملاقات نمود. او گفته است که در شهر رای در اثرش مینرالوگیا کتاب الجماهر فی معرفت الجواهر دوست داشتم از تاجران اصفهان در خانه او بود و باش می کردم. طبق معلومات همین اثر او در آنجا با چندی از دوستان زرگر صحبت کرده و درباره معادن و جواهرات معلومات فراوان گرد آورد. در رای با مطالعه آثار ابوبکر رازی شروع کرد. از روی حسن توجه به نوشته های رازی لیست آثار او را ترتیب داد. بیرونی باز به گرگان آمد و با ابن سینا به مکاتبه علمی شروع کرد. دو برمرد ایام راجع به مسائل آفاق و انفوس کیهان و زمین، مسائل فیزیک و فلسفی نظرات خود را تبادل کردند. بیرونی نکات ضعف فلسفه ارسطو را یادرس می شود و ابن سینا از این دفاع می کند. با وجود قرابت افکار و اندیشه این دو بزرگ میدان علم، نظراتشان در مسئله شناخت عالم از همین تفاوت داشت. بیرونی به مسائل عملی بیشتر توجه داشت و ابن سینا به مسائل نظریوی مشغول بود. بیرونی در این دوره در گرگان آثار مشهوری خود آثار الباقیه را تألیف کرد. او باز از چهار اثر دیگری خود که در آوان جوانی نوشته بود معلومات آورده است که آنها متاسفانه تا به روزگار ما نرسیدند و فقط چند پار از آنها در ترکیب سایر آثار باز ماندند. از آنها دو اثر آید به نجوم، سوم آید به حوادث طبیعی و هنر بوده، اثر چهارم تاریخ حرکت سفید جامعه ها و قرمت ها نام داشته که به مسائل تاریخ سیاسی ارتباط می گیرد.

بیرونی در گرگان به حساب کردن درجه خط طول زمین یا نصف نهار و یا میریدیان شروع کرد و در این کار او را از جهت مالی امیر گرگان قابوس وشمگیر دستگیری کرد. امیر قابوس و بیرونی وظیفه وزیری را پیشنهاد کرد ولی او این پیشنهاد را نپذیرفت. پس از چند وقت حکومت در خوارزم به دست ابن مامون گذشت. سال 1004 ابوریحان را به خواهش خوارزمشاه دوباره به خوارزم دعوت کردند و او یکی از اشخاص سیاسی و نزدیکترین مشاور شاه شد.

از پارچه هایی که از اثر او تاریخ خوارزم در کتاب تاریخ بیهقی ابوالفیض بیهقی بازماندن روشن شده که او در دربار خوارزم شاه 7 سال فعالیت کرده است. در خوارزم حوزه علمی با اشتراک علمای مشهور زمان امثال ابن عراق، ابن سنا، ابو سهل مسیحی و دیگران تأسیس یافته بود. در این مرکز بیرونی و همکسبانی او با مشاهده و تحقیق مسائل نجوم آغاز کرده و در ردیف سایر کشفیات اولین بار نظریه حرکت آفتاب را پیشنهاد ساختند.

با حرکت وسیع قبایل ترک و آغوز به سوی جنوب و غرب، سوغد و باختر و یا ماورانه رو خراسان، پس از قراخانیان بر عرصه تاریخ غزنویان آمدند و فصل نوی تاریخ سیاسی آسیای مرکزی و سرگردانی نوی بیرونی شروع شد. سلطان محمود پس از غصب خوارزم دانشمندان حوزه علمی آن محل من جمله بیرونی را اثر گرفته و پایتخت نو شهر غزنه فرستادن می‌خواست. از اینکه بیرونی مؤلف اثر درباره حرکت قرمتیان در آسیای مرکزی بود، اندیشه‌های آنها را غایبانه دستگیر می‌کرد و نظرات افراطی و تعصب‌آمیز فقیهان محلی به خصوص سیاست غاصبانه فیودال‌های ترک‌های کوچمنچی را قبول نداشت. سلطان محمود و نزدیک کانش او را به منصوبیت به اسماعیلیان عیبدار ساخته می خواستند که او و یکی دیگری از عالمان خوارزمی عبدالصمد اولیا را به قتل محکوم کنند. وزیر سلطان غزنه خواجه حسن از بیرونی دفاع کرد و حیات او را نجات داد، ولی غزنویان عبدالصمد را قتل کردند. بعدن به شخصان به سلطان نزدیک دست داد که شاه را به بیرونی آشتی بدهند. به همین طریق بیرونی در دربار سلطان محمود 13 سال زندگی و کار کرد. در غزنه سلطان محمود با او و دانشمندان دیگر شرایط کار تهیه ساخت. بیرونی با نوشتن کتاب نوش تاریخ خوارزم اثر تهدید و نهایات الاماکن لی تصحیح مسافت المساکن اندر معین کردن حد برای مشخص کردن مسافه بین محل زیست مردم یا گیودیزیا شروع کرد. در غزنه او همچنین اثر علال قانون المسعود فیل حیات و نجوم را به انجام رساند. سال 1029 بیرونی در غزنه کتاب ات تحفیم لی اوائل صناعت تنجیم را نوشت که با نام کتاب و تحفیم مشهور است و آن با زبانهای عربی و فارسی تا به زمان ما رسیده است. ابن یعقوت وضع مشکل دانشمندان همتای بیرونی را در دربار سلطان محمود به تصویر کشیده آورده که جاهل این شخص تا جایی بوده که آهر نو اطلاعی نو علمی مشاهده های جغرافی را با کفر و قرمتیه علاقمند می کرد. سلطان محمود شرکت بیرونی را در یورش های غاصبانه خود حتمه می خواند. از این لحاظ با استفاده از اینچنین امکان بیرونی توانست که چندی به هندوستان سفر بکند و با دانشمندان هند صحبت بکند، اندیشه های علمی مردمان هند را بیاموزد. چند وقت بیرونی در شمال هندوستان در قلعه نندیه با کار حساب براری دایره کره زمین مشغول شد و با او دست داد که تا سال 1030 درباره فرهنگ علمی هندوستان اثر ویژه را به نام مالل هند تالیف بکند. پس از مرگ سلطان محمود غزنوی دوره زندگی نسبتاً آرامتری برای بیرونی فرا رسید. به جای محمود پسر او مسعود به تخت شاه نشست که نسبت به علم و تحقیقات علمی توجه فوق‌العاده‌ای داشت و بیرونی را نیز دستگیری کرد. طبقی اخبار آنها شبها در باره سخت زمین و کیهان صحبت می کردن که بیرونی با او دلیل های تفاوت طول روز و شب را شر می داد و درس زبان عربی می آموخت. همچنان در باره امور اداری دولتی هدایت می کرد. چون نشانه این توجه و محبت و صداقت سلطان مسعود، بیرونی اثر دیگری نجومی انشا کرد به نام او قانون مسعودی گذاشت. در این دوره قبایل دیگری کوچی به نام سلاجقه به حرکت آمده دعوای حکومت کردند و سال 1040 شاه مسعود را به قتل رساندند. با تغییر اوضاع بیرونی از جستجوهای علمی دست نکشید و توانست که اثر مینرالوگی را به آخر برساند. وضع صحت بیرونی پس از این بد شد و او در وضعیت مریضی کتاب او سیدنه، کتاب درباره مواد طبابتی فارماکوکنازیا را به آخر رساند. کتاب مذکور درباره گیاهای دوایی و طرز و طریقه استفاده آنها در طبابت انشا شده است. همزمان در خصوص خاصیت دوایی وحوش و مواد نیز معلومات گرد آورده است. نام های ادبیات به زبان های پهلوی، عربی، یونانی، سوریانی و سانسکریتی یاد شدند. تا آخر عمر خود بیرونی در غزنه در منزل پسر مسعود مودود به سر برد و در همانجا از دنیا گذشت. شنونده عزیز، گفتار ما را از زندگی نامه و نقش ابوریحان بیرونی در علم استماع فرمودید. از توجهتان ممنون.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در نایه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس

دختر شکر دختر شای دخترم شاد دختر شکر دختر شای دخترم ابرو کرد من بین

دختر شکر دختر شای دختران شا دختر شکر دختر شای دختران چشم کرد و من بین خامن و تو غلام چشم کرد و من بین خامن

دختر شکر دختر شای دختران شا دختر شکر دختر شای دختران روی کد به من بین ما من به تو بولان روی کد به من بین ما من

0: برگی گل خزان نشود
1: یار بگردی تا بگر دردی لطم من نشود تفت خوش رفتار به قربانت شام شانه بر موی زرف شانت شام کفک خوش رفتار به قربانت

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می‌شنوید.
7: نیکوسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیوی من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. نهم می در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با روزنامه‌نگاری اگنتی اطلاعاتی سینخوای جمهوری مردمی چین آن سیاومن مصاحبه انجام دادند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با سوال‌های خبرنگار اطراف حالت و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و چین، مکالمه سطح عالی و بلندی دو دولت، دستاوردهای اساسی سازمان همکاری شانگهای، رابطه‌های تاجیکستان و چین در چارچوب این سازمان، ثمره اقدام مشترک بنیاد کمربند اقتصادی راه ابریشم، وضع امن و ثبات و رشد در منطقه و جهان، توسعه رابطه های گومانیتری دو کشور از جمله در مرکزهای کنفوتسی و کارگاه لیوبانی چین در تاجیکستان و دیگر مسئله های مبرم همکاری پاسخ دادند. رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمشید جمعخانزاده با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان امود اجر، رهبر اگنتی همکاری و هماهنگسازی ترکیه در جمهوری تاجیکستان ابراهیم اتهم اونال و کاتب سیوم سفارت جمهوری ترکیه احمد سلجوق اسلانتاش واخوری نمودند. در ملاقات جانب‌ها مسئله های رشد همکاری دو جانبه را در ساحه سیاحی از جمله گسترش همکاری در سمت رشد سیاحی کوهی، اکولوژی و فرهنگی، تبادل تجربه، آماده‌سازی کادرها، جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق لایحه‌های مشترک را بررسی نمودند. در انجام واخوری جانب‌ها آمادگی خود را برای گسترش همکاری متقابلاً سودمند و تحکیم مناسبت‌های دوستانه تاجیکستان و ترکیه تاکید نمودند. معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبک قلندر با رهبریت نمایندگی اگنتی همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. ضمن واخوری رهبر نوتعین نمایندگی اگنتی همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان یوشیماسا تاکیمورا معرفی کرده شد. در رفت ملاقات جانب ها مسئله های مبرم همکاری تاجیکستان و ژاپن را بررسی نمودند. در این زمینه رشد منتظم و گسترش همکاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی همکاری بین المللی ژاپن در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری تاکید گردید. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سلامت باشید.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگانی عزیز، استقلالیت دولتی یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخی هر ملت بوده، نه تنها افاده آزادی سیاسی، بلکه نشان دهنده کمالات خودشناسی ملی، قابلیت دولت سازی و مسئولیت تاریخی جامعه در نزد نسل‌های آینده محسوب می‌یابد. تجربه دولتداری معاصر ثابت می‌سازد که صاحب استقلالی خود هدف نهایی نیست، بلکه مرحله آغاز روند است که از جامعه تلاش پیوسته، تفکر نو، اداره‌کنی عاقلانه و حفظ ارزش های ملی و عمومی بشری را تقاضا می نماید. امسال دولت و ملت تاجیک 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را تجلیل می نمایند. در طول 35 سالی عمر تاجیکستانی عزیز چقدر زیباگی ها و نوگانی های نظر رس، بناهای بلند آشیانه و باغ و خیابان های دوشنبه شهر سیمای پایتخت را کلان دیگر کرده است. چنانه که دسنت کافدرای نظریه و تاریخ ادبیات دانشگاهی بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان به نام تیم اولغزاده مشکنیسا رحیموا میگوید
2: وطنداری پیش از همه دوست داشتنی وطن، دوست داشتنی این سرزمینی بهشت آسا که با نام تاجیکستان است. امروز هر یک تاجیک و تاجیکستانی میتواند که با افتخار از این وطن، از آبادی وطن، از گلگل شکوفی وطن، از زیباگی و از تنجی و امانی تاجیکستان بفخرد. من نیز یکی از همین شهروند این دیار هستم و خیلی میفخرم که امروزها تاجیکستان ما، خاصه دوشنبه ما، اینقدر زیبا و آباد گشته است. پیش از همه جوانان خوشبخت و خوشطالح و در دولت صاحب استقلال و دوران صاحب استقلالی باید این وطن را بیشتر و خوبتر دوست دارند. دوست داشتن وطن این دوست داشتن مادر، دوست داشتن زمین مقدس تاجیکستان است که باید جانبازی های حکومت شهر، مردم آزاد فکر و آزاداندیش، مهنت دوست تاجیکستان تا به این درجه آمده رسیده است. من می خواهم که باز هم بیشتر و خوبتر مردم ما این آزادی، این آبادی و این آسودگی را درک کنند و پیش از همه برای دوست داشتن وطن خیشتن شناس بودند در کار، از آثار نیاگان با خبر بودند در کار. غیر از این امروز ها بیند که با خاصه جوانان ما با آموختن زبان ها توجه زیاد دارند، در آموزشی اثرهای نیاگان، در آبادانی، در از خود کردن علمهای گوناگون، خاصه در این زمانی برخورد تمدنها ما تنها تکیه به دانش، به علم، به معرفت، به پیشرفت و به سازندگی ها میکنیم.
1: هستی دولت، رشد و آزادی و آبادی مملکت، تأمین کفالت حقوق های هر شهروند به استقلالیت وابستگی دارد، ولی وظیفه ما تنها از وطن و بزرگان ملت افتخار کردن نبوده، بلکه وحدت خلق ها را مستحکم نمودن و کشور را با مهنت صاف دلانه آباد کردن است. شکوفایی وطن به مسئولیت شناسی و نیک اندیشی ما وابسته است. امروز جمهوری تاجیکستان همچون دولتی صاحب اختیار و صاحب استقلال دارای همه علامت و رکنهای دولتداری، عمومیت زبان و حدود فرهنگ، رمزهای دولتی، سرود ملی، پرچم ملی، پایتخت، پول ملی، ارز هستی دارد که مایه افتخار وطنداری هر یک ما و شما میباشد. مشکنیسا رحیموا میگوید که شکر میکنیم که در چنین وطنی عزیز و محبوب و آسایشته زندگی داریم و باید همیشه در رشد آبادی وطنی عزیزمون سهمگذار باشیم.
2: باوری دارم که هر یک ساکنی دوشنبه شهر با آبادی و آسودگی این شهر شکرگزاری کرده در پی از این هم زیباتر و آبادتر گرداندن آن میشوند. وطنداری پیش از همه آموزش علم و معرفت توسط از خود کردن تاریخ نیاگان، زیرا امروز بینید ما در این شامگاهان در این باغ خوشمنظره کروش کبیر استاده ایم، بینید که در فضای صلح و آسایش، در فضای تنجی و آبادی اینقدر مردم آسوده و آرام، و باوری کامل دارم که وارثان سزاوار نیاگان خود میگردیم. باوری کامل دارم که قهرمانان شاهنامه ما را راهنمایی میکنند و کارنمایی های آنها را در دل هر یک دانشجو بیدار میکنیم و خصوصا در زمانی صاحب استقلالی اون شخصی رو وطن دوست گفتن ممکن است که او خود پیش از همه خودشناس است، هویت ملی رو در دلش بیدار می‌سازد و مادران تاجیک، خواهران تاجیک با پوشیدن لباس های ملی، با از خود کردن تربیه درست رو براه موندن در آیله، از خود کردن آثار بزرگ نیاگان، من باوری کامل دارم که فرزندان فرزانه و ارزنده زمان خود رو باز هم بیشتر و خوبتر تربیه میکنند و در این رو پیش از همه مهنت قدرشناسی کردن، یا که از این رو قید کنم که مهنت همه ساکنان دوشنبه شهر با سروری شهرداری ما که اینقدر زیبا و دلارا گردیده است این دوشنبه، ما باید همه اون رو همچون گوهره که چشم نگاه داریم و برای تازه و آزاده بودن شهر خود باز هم مسئولیت شناس باشه.
1: استقلالیت بهترین نعمت و گرانترین ارزش برای هر دولت و ملت بوده، عامل اصلی رشد و ترقی و زمینه سازی حضور در عرصه جهانی جهت انکشاف و حفظ منفعت های ملی و دولتی به شمار می رود. امروز از برکت استقلال ملتی را با نام تاجیک و کشوری را با نام تاجیکستان کل مردم سیاره می شناسند و در عرصه جهانی مقام خاصه را دارست. ثمره نیک استقلال است که امروز تاجیکستان در دنیا چون دولت صلح‌خواه و صلح‌پرور شناخته شده است. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعتی سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی وطن.

ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.

0: درود شنوندگان برونمرزی رادیو اوزی توجیک. موضوع امروز ما دایر بر روند آب دوشنبه و همکاری های بین المللی در ساحه آب و اقلیم. امروز مسئله های وابسته به آب و اقلیم به یکی از مهمترین موضوع های جامعه جهانی تبدیل یافتند. تغییریابی اقلیم، آبشوی پریاخ ها و کمبودی ذخیره های آبی کشورهای جهان را وادار می سازند که برای حل مشکلات اکولوژی همکاری های بین المللی را گسترش دهند. در چنین شرایط تاجیکستان همچون کشور تشبثکار در مسئله های آب و اقلیم در عرصه بین المللی موقع فعال دارد. محض با تشبث تاجیکستان تایید 10 ساله اخیر از جانب سازمان ملل متحد چندین قطعنامه های مهم وابسته به مسئله های آب قبول گردیدند که برای پیشبرد هدف های رشد استوار زمینه گذاشتند. تاجیکستان پیوسته جامعه جهان را به استفاده عاقلانه ذخیره های آبی، حفظ پریاخ ها و تقویت همکاری ها در ساحه آب دعوت می نماید. در همین زمینه از 25 تا 28 می سال 2026 پایتخت کشور دوشنبه میزبان کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 میگردد. این همایش مهم با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان رشد برگزار شده، نمایندگان دولت ها، سازمان های بین المللی، کارشناسان، محققان و جامعه شهروندی را به هم میآورد. با گفته کارشناسان، برگزاری چنین چورابینی های سطح بلند نه تنها آبرو و نفوذ تاجیکستان را در عرصه بین المللی بالا می برد، بلکه برای رشد همکاری های اقتصادی، اکولوژی و سیاحی نیز مساعدت می کند. وابسته به اهمیت و نتیجه های انتظار شونده کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، ما صحبت داشتیم با نامزد علم های تکنیکی نامور قربان. اکنون بیاید ثبت صحبت ما را با کارشناس می شنویم.
1: برگزاری چنین کنفرانس ها برای معتدل ساختن تامینات آب در منطقه و جهان چی منفعت دارد؟
2: تشکر زیاد. واقعا در پیشبرد مسائل مربوط به اکولوژی، تغییریابی اقلیم، ذخیره های آب، نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی بغایت مؤثر است و محض در دایره فعالیت این سازمان ها چنین همایش ها، کنفرانس ها و شورابینی های سطح بلند برگزار کرده می شوند و جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبثکار و پیشبرنده پایه های جهانی مربوط به آب اقلیم و اکولوژی تحت سروری و راهنمایی بواسطه پیشوای معظم ملل محترم امام علی رحمان در تمام این سمت ها نقش مؤثر دارد و در برگزاری همایش های سطح بلند نیز علاقه جمهوری تاجیکستان تجربه کافی نیز دارد، زیرا در دایره تشبث های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چورابینی های بین المللی سطح بلند برگزار گردیدند که آنها تا اندازه بی‌نظیر بودند و فرض مثال اولین مرتبه در دایره سال بین المللی آب تازه که نخستین تشبث جمهوری تاجیکستان بود، ماه های آوگوست و سپتامبر سال 2003 نخستین فرم بین المللی اوید به مسئله های آب تازه برگزار کرده شد و اینچنین هرچند آموزش پریاخ ها قریب 200 سال را فرا میگیرد، ولی ماس با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پریاخ ها در دایره سال بین المللی حفظ پریاخ ها ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار کرده شد و اینچنین در دایره دیگر تشبث هایی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند یک قطار چورابینی های مهم سطح بلند برگزار کرده می شوند و در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مربوط به آن یک پلتفرم بسیار مهم سیاسی و ایدئولوژی روی کار آمد که در پیشبرد هدفهای این 10 ساله و اینچنین هدفهای رشد استوار سازمان ملل متحد نقش مؤثر دارد. این پلتفرم روند آب دوشنبه عنوان دارد و در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه در همکاری با سازمان ملل متحد هر 2 سال یک کنفرانس سطح بلند در شهر دوشنبه برگزار کرده می شود که کنفرانس نخستین هنوز ماه این سال 2018 با آغاز این 10 ساله ساله در شهر دوشنبه دایر گردید و کنفرانس دویم در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در موضوع پیشبرد عملها و شریکی در ساحه ذخیره های آب در سطح های ملی منطقوی و گلوبالی دایر کرده شد و این در دایره کنفرانس سیوم یک قطار فورم ها و چوربینی های کناری برگزار گردیدند که در آنها نه تنها مشکلات مربوط به منطقه اوسی مرکزی بلکه از این زاویه بسیاری از کشورهای منطقه توانستند که برای رسیدگی کردن به آن مشکلاتی که دارند این کنفرانس و این تشبثی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردیدند همچون منبر برای برطرف نمودن مشکلات در تمام کره ارض خدمت نمودند و این کنفرانس قریب الوقوعی که باید برگزار شود این نیز در دایره روند آب دوشنبه کنفرانس چهارم است که دهه سوم ماه می دایر می‌گردد و در دایره این کنفرانس آن هدف و نقشه هایی که در سالهای قبل تعریزی گرده بودند بررسی کرده می شوند و آن هدف های محوری که در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گذاشته بودند پیگیری می گردند و اطمینان کامل داریم که جامعه جهانی در دایره این هدف های 10 ساله و همه آنها دستیاب خواهد گشت.
1: تشکر. کاهش یابی مخزن های آب در جهان و تغییر یابی اقلیم
2: رب دارد یا نه؟ بله، مشکلات تغییر یابی اقلیم یک مشکلات کمپلکسی است که دینامیکه آن با تغییر یابی دیگر عنصرهای طبیعی البته تاثیری بی‌واسطه می‌رساند، زیرا در وقتی گرمشوی گلوبالی اقلیم البته بخورشوی می‌افزاید و هوای اتمسفر بیشتر نمناک می‌گردد و وقتی هوای اتمسفر نمناک می‌گردد البته در روند گرمشوی گلوبالی اقلیم زیادشوی حادثه های فوق‌العاده مربوط به تغییر یابی اقلیم می‌افزاید. مثلا اگر موافق ارزیابی های علمی اگر حرارت هوا 1.5 درجه زیاد شود با وقوع پیوستن حادثه های فوق‌العاده 2-4 مرتبه زیاد می‌گردد و در حالت 2 درجه سلسیه شدند این نشان دهنده 4-6 مرتبه بیشتر می‌گردد. این رو ما در مثال به عمل آمدن حادثه های فوق‌العاده در این یا آن منطقه کره ارض دیده می‌توانیم. از جمله اگر دوام سال‌های 60 عصر گذشته انسانیت همگی 30 عدد حادثه های فوق‌العاده عظیمی رو در مقیاس کره ارض مشاهده میکرد، در نظر دارم حادثه های سونامی و دیگر حادثه هایی که با جریان های اقیانوسی علاقمند هستند، در 10 ساله دویمی عصر 21 باشد این نشان دهنده به 300 رسید که با مراتب نسبت به سالهای 60 عصر پر زیادتر است. از این نقطه نظر و کاهش یابی ذخیره های آب نیز با تغییر یابی اقلیم علاقمندی سخت دارد، زیرا موافق گزارش های United Nations Water یعنی گزارش های سازمان ملل متحد اید به ذخیره های آب و اینچنین رشد جهانی ذخیره های آب هنوز از سال 2003 با نام های گوناگون انتشار می یابد. اگر چنین روند ادامه پیدا کردن گرد در عین زمان بیش از 2.2 میلیارد اهالی کره زمین با آب در منطقه های به سر میبرند که محدودیت کمتری دسترسی به ذخیره های آب تازه را دارند و اگر همین تمایل بیشتر افزایش کردن گرد آنگاه این نشان دهنده به 3.5 میلیارد اهالی نفر میرسد که از بهداشت به خطری آب محروم میگردند و اینچنین موافق سناریوهای گوناگون در روند گرمشوی گلوبالی اقلیم همین نشان دهنده ها و 5.7 میلیارد نفر اهالی کره زمین رو در میانه های عصر جاری در بر میگیرد و اینچنین در برابر این از سالهای 2002 تا 2021 بیش از 1.5 میلیارد اهالی کره زمین در آن منطقه های عمر به سر بردند که بی واسطه زیر تاثیر مافشای گرم و خوشسالی ها قرار داشتند و با چنین تمایل ادامه پیدا کردن تغییر یابی اقلیم مقدار بیابان شوی کاهش یابی ذخیره های آب بیشتر میگردد که این روند باز به مانعگی ایجاد میکند برای دسترسی پیدا کردن به ذخیره های آب نوشاکی و اینچنین آب پالیزی هم. بنابراین برگزار نمودن چنین کنفرانس ها این نه تنها از نگاه سیاستمداران بررسی کردن این مسئله است، چون که این کنفرانس ها با علمان دانشمندان نیز امکانیت میدهند که آنها از زاویه های

0: در مقیاس جهان بیش از 260 حوزه دریاهای فرامرزی است که در حدود دو و زیاده کشورها جاری هستند و اینچنین کولهای بین المللی است. هرچند در این روند یک خطر قانون و قرارها و حجتهای بین دولتی و بین المللی قبول گردیدند، ولی این مسئله تا هنوز راهی حل عمومی خود را پیدا نکرده است و خوشبختانه ضمن برگزاری فورم جهانی آب در سال 2009 در شهر استانبول جمهوری ترکیه، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان ابراز داشتند که هر گونه مشکلاتی مربوط به اکولوژی و حتی آب را نیز میتوان با راه گفتگوشنود و با راه دیپلماتی حل نمود و همین است که از جانب جامعه جهانی تشبث نوبتی سرور دولت ما تحت عنوان سال بین المللی همکاری ها در ساحه ذخیره های آب سال 2013 قبول کرده شد. و اگر ما با تاریخ مناقشه ها و مناسبت های سرد بین دولتی در ساحه ذخیره های آب نگاه کنیم، در دوام تقریبا 60 سال اخیر بیش از 500 مناقشه ها بین کشورها سر زده است که در 21 توی از این مناقشه ها به واسطه حربیان یعنی ارتش دست به کار شده است. و با نظر داشتی برطرف کردن این مشکلات پیشوای معظم ملت که در روند دولت داری و پایدار گردوندن صلح تجربه کافی دارند، پیشنهاد کردند که این مسئله رو نیز میتوان با راه گفتگوشنود با راه دیپلماتی حل نمود و این اقدام نوبتی سرور دولت باز یک زمینه مساعد را جهت برطرف نمودن مشکلات بین دولتی در سمت ذخیره های آب به میان آورد. و اینچنین آن تشبث های دیگری که از جمله سپاس از طرف پرزیدنت کشور ما ارائه گردیدند، اینها ادامه منطقی تشبث های قبلی هستند که آنها می توانند در تقویت همدیگر کمک رسان باشند و اینچنین برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته در ساحه ذخیره های آب، مشکلات اکولوژی، تغییر یابی اقلیم زمینه های مساعد را فراهم بیاورند.
1: برای راه اندازی نمودن سیاست متوازن آب کشورها چیکار
0: باید کنند؟ البته با مقصد تطبیق عملی و پیگیری آن هدف هایی که در دایره تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب اقلیم و دیگر اقدام هایی که از جانب دیگر کشورها بیان کرده می شوند، البته همه آنها برای برطرف نمودن مشکلاتی در پیشروی انسانیت جای داشتن و میان گذاشته شدند و برطرف نمودن و تطبیق عملی این تشبث ها و به دست آوردن هدف های محوری آنها می تواند که انسانیت را به سطح های دیگر و برای برطرف نمودن مشکلات جای داشتن راهنمون سازد. و در شرایط امروزه مشکلات گلوبالی که در پیشروی انسانیت ایستاده است، این مشکلات مربوط به یک کشور و یک منطقه نیست، این مشکلات انسانیت است. تنها با راه های مناسبت دو جانبه و بسیار جانبه جهت برطرف نمودن مشکلات مربوط به تغییر یابی اقلیم، اکولوژی، ذخیره های آب و عموماً هر مشکلاتی که در پیشروی انسانیت است، تنها با راه های دیپلماتیک، با راه های مناسبت های بین دولتی این مسئله ها می توانند که برطرف کرده شوند. و برگزاری چنین همایش ها در سطح های منطقوی و بین المللی البته شرایط و امکانات های خوبی را برای مبادله دانش، برای مبادله تجربه، برای به هم آوردن هم سیاستمداران، هم دانشمندان و هم استفاده برندگان ذخیره های آب و اینچنین تصمیم گیرندگان نهایی یک پلتفرم های مهم را به میان می آورد و در حاشیه آنها که حجت های مهم قبول کرده می شوند و در این حجت ها البته خریده راه یا اینکه راه حل ها پیشنهاد کرده می شوند و در تطبیق عملی آنها باید همین آن تصمیم گیرندگان نهایی که در آن شرکت می‌ورزند اقدام گرفته باشند.
1: و شما همچون کارشناس از همین گونه کنفرانس های بین المللی که برگزار می شوند چی آینده بینی دارد؟ کنفرانس قربانوخی که برگزار می شود،
0: خوب طور ذکر نمودم، الکه در دایره پلتفرمی که از جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان روند آب دوشنبه پیشنهاد شده است، سه کنفرانس برگزار کردید و در دایره این کنفرانس ها یک قطار حجت های مهم قبول کرده شدند و اینچنین در فرجام هر یک کنفرانس دکلاراسیا ها و حجت های نهایی قبول کرده می شوند که آنها می توانند برای برطرف کردن این یا آن مشکلات زمینه و شرایط های مساعد را فراهم آورند. و مسلم است که جمهوری تاجیکستان در پیشبرد هدف ششم رشد پزشکی استوار که مربوط به بهداشت آب است نقش اساسی دارد و تمام آن مسئله هایی که مربوط به این علاقمند به این هستند به واسطه به اشتراک جمهوری تاجیکستان نمیگذرند. این از آن شهادت میتهد که علاقه جمهوری تاجیکستان در

0: ارسای بین المللی جایگاه و مقامی شایسته خود را دارد و در دایره کنفرانس هایی که در قالب پلتفرم روند آب دوشنبه برگزار گردیدند هر یکی آنها هدف های مشخص و محوری خود را داشتند. اگر ما از کنفرانسی قبلا یعنی سال 2024 برگزار گردیدن نتیجه گیری نماییم، این کنفرانس بیش از 9 فورم های گوناگون داشت که یکی از این فورم ها بواسطه به مشکلات مربوط به ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی نگران داشته بود. مسئله دیگر این مربوط به کشورهای آفریقایی بود که کشورهای آفریقایی که بواسطه به مشکلات نارسایی آب روبرو هستند، آنها توانستند که از این منبر برای رسیدگی کردن به آن هدفهایی که خود دارند برآمد نمایند. یعنی روند آب دوشنبه همچون پلتفرم گردید که برای مشکلات قاره آفریقا مساعدت نمود و کنفرانسی که قریب الوقوع در شهر دوشنبه برگزار میگردد، این زمینه میگردد برای یک کنفرانس دیگری که سال 2026 ماه شاید نوامبر یا دسامبر برگزار گردد. این کنفرانس بسیار سطح بلند سازمان ملل متحد است که بواسطه تحت سرپرستی این نهاد دایر میگردد.
1: شنوندگان عزیز، یادآور میشیم که صحبت ما را با نامور قربان نامزد علم های تکنیکی از رادیو آوازی تاجیک شنیدید. همین طور طور کارشناس ابراز داشت مسئله آب امروز تنها مشکلی یک منطقه یا یک کشور نیست، بلکه به سرنوشت تمام سیاره ارتباط دارد. تاجیکستان همچون کشوری دارای ذخیره های بای آبی و تشبوسکار در مسئله های گلوبالی آب و اقلیم تلاش می نماید که جامعه جهان را برای حل مشترک این مشکلات مهم متحد سازد. انتظار می رود کنفرانس دوشنبه باز یک میدان مهم مکالمه و همکاری های بین المللی در راه تأمین رشد استوار گردد. شنوندگان ارجمند، در همین جا برنامه آب و اقلیم به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان علی شیر شیرالیف. سیادمند و پیروز باشید.

0: درود شنوندگان عزیز، در موج برنامه یادگاری عمر این ساعت در برنامه شما رو با زندگی نامه و ایجاد هنرمند محبوب تاجیک شادروان غفار و لمتزاده آشنا خواهیم کرد. معروفترین استاد رقص و بالت میستر تاجیک غفار ولمتزاده 9 می سال 1916 در شهر خوجند به دنیا آمده است. او ختم کرده آموزشگاه موسیقی در شهر خوجند بوده، آموزشگاه خوریوگرافی نزد تئاتر کلون، بلشوی تئاتر شهر مسکو و شعبه بالت میستری اینستیتوت دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچرسکی شهر مسکو را سال 1951 به اتمام رسانیده است. سالهای 1956 تا 1964 دیرکتری تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی از سال 1965 باشد، سر بالت میستر و راهبری بدیعی انسمبل رقصی لاله بود. استاد ولمتزاده در رشد و نموی صنعت خوریوگرافی تاجیک سهمی باسزا داشت. ابراز می‌دارد ضمن صحبت کنجه ابراهیموف، کارمند فیلارمونی دولتی بچگونه جمهوری تاجیکستان.
1: در همه دور و زمان ملت تاجیک با فرزندان فرزانه خود حمایت میکرد، شان و شرف و اعتبار آنها را نگاه میداشت. در همه دور و زمان یکی از شخصیت های برجسته و ناتکرار ساحه خوریوگرافی و نمد خوریوگرافی کلاسیکی و تئاتر و شعر و سرود همه استاد غفار رستمیج ولمتزاده است. سهم استاد غفار رستمیج ولمتزاده در صنعت، در معرفی صنعت کسبی پرفسنالی تاجیک و خلق فولکلور اتنوگراف بالت تاجیک خیلی هم نمایان است. این اولین شخصی است که در تاجیکستان ممکن اینا گفتن اساسگذاری تئاتر اپرا بالت، یعنی که رقص کلاسیکی اساسگذاری رقص معاصر تاجیک، یعنی که اساسگذار انسمبل دولتی خدمت نشان داده رقص لاله، خدمت های وی در فیلارمونی دولتی تاجیکستان برای معرفی نشی فولکلور اتنوگرافی تاجیک، برای سرود تاجیک، برای شعر تاجیک، برای آهنگ تاجیکی خیلی هم زیاد است. این با تمام هنرمندا، با تمام شاعران، نویسندگان و شخصیت هایی که اپرا می نویسند، با شخصیت هایی که بالت می نویسند همکاری داشتند و خدمت ولمتزاده در این سو هم خیلی هم زیاد است.

سر بر فلک بیسویم از عشق خوری تاجیک، شادم از آن که هستم من از تباری تاجیک. ایجادی صوف آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهاری تاجیک.

0: تاجیکان در صحیفه تاریخ از دیروز تا امروز. حیات و فعالیت و ادامه انعنه های ملی همزبانان برون مرزی در برنامه تاجیکان از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی رادیو آوازی تاجیک، امروز ما درباره نقش و جایگاهی تاجیکان برون مرزی صحبت میکنیم.

0: هموطنان ما امروز در کشورهای خارجی با مهنت حلال، دانش، فرهنگ بلند و مسئولیت کسبی در ساحه‌های گوناگون فعالیت نموده آبروی ملت تاجیک را بلند می‌بردارند. تاجیکان برون‌مرزی امروز در ساحه‌های معارف همچون آموزگار، استادان دانشگاه، محقق و عالم کار و فعالیت دارند. آنها با تعلیم و تربیه نسل نوراس، آموزش علم و ترغیب زبان و فرهنگ تاجیکی سهم ارزنده می‌گذارند. در بسیار مؤسسه‌های تعلیمی خارجی جوانان تاجیک با دانش و قابلیت بلند صاحب آبرو گردیدند. چنانچه طلبشو خالقزاد، هموطن برون‌مرزی ما در فدراسیون روسیه می‌گوید:
1: باید بگویم که در روسیه فقط هم شهروندهای تاجیکستان که شهروندی روسیه دارن، فرزندانشون در بخشه اصلی و در مکتبای میونه در مکتبای اولی میخونن. از قرغون‌تپه از بختر یک نفر است، حاجی نصرالدین. همون کس فرزندش دانشکده روی آهن تموم کردن، فرزندی کلونیش دانشکده تجارت تموم کرد، با فرزندی سیمیش هم دانشکده تموم کرد، فرزندی دویمش که دانشکده روی آهن تموم کرد، حاضر مدیر شعبه یک از اون روی آهن نوسیبیسک است. میسن شهروندی
0: تاجیکستان.
1: بعد من در نوسیبیس با محمد نام نوراس سال اول شناختم. پدرش تجارت میکرد در بازار، بچه‌کش در مکتب روسی میخوند و در المپیاد ماتماتیکای روسیه در مسکو مدال طلو گرفت، جای یکم گرفت. بعد وقتی که رفتم پدرش گفت که اگر وقتتون باشد من معلمش خطینشون گپ زنم، شما رفته در درس اشتراک کنید. ما مصلحت کردیم، رفتیم معلمشون خط مصلحت کردیم، من در درس محمد اشتراک کردم. معلمه 6 سوال خطی داد، هم نوشتن هم گفتن، خلاص بسیار خوب جواب داد. این سبب شد که در یکی از دانشکده های مثال دولتی نوسیبیر به امتحان و قبول کردن تمام کرد، در روسیه کار کرده است. عموما در سمارا، در ولگاگراد، در اوفا، در خزون، در نوسیبیر، کراسنویارسک، بسیار شهرهای روسیه در سن پیتربورگ، مسکو، جوانایی هستند که علاکه دانشکده تمام کردن در کارخانه و تشکلات دولتی روسیه کار میکنند.

0: باعث افتخار است که امروز تاجیکان برومرزی در ساحه تندرستی نیز جایگاه مناسب دارند و با مهنت صافدلانه به حفظ سلامتی مردم سهم می‌گذارند. طبیبان، همشیره‌های شفقت و کارمندان طبی تاجیک در بیمارستان‌ها و مرکزهای سلامتی کشورهای گوناگون با مسئولیت بلند خدمت می‌کنند. بسیاری از آنها همچون متخصصان صاحب تجربه میان جامعه احترام زیاد دارند. میگوید طلبشو خالق زاد.
1: در دوره شوروی خواندگیان از تاجیکستان رفتند. هستند جوانانی که در روسیه خواندگیان مکتب میونه در همون جای دانشگاه طبی تموم کردن، در همون جا کار کردن. بودن متخصصان در روسیه این از یک طرف به فایده مهاجران هست. به خاطر که ویو گرشند در اونجا فعالیت میکنن، معاش خوب میگیرن. بو از یک طرف به مهاجرایی که از این طرف میرون دستگیری میکنن. در ساختمان و مثلا یگان حادثه میشد یا که مثلا بیمار میشن مهاجر و یا رایگان همچه هموطن مثلا دستگیری میکنن. مثلا اویله خودم در شهر نبر نشینی جراحی شد یک بار 2011 یک بار 2020 تم سال بسیار ناز جراحی کردن. ما دلمون پر بود که هموطن ما در اینجا جراح هست دستگیری اون قتی نه که اویله من بلکه صدها اویله تاجیک مثلا در شهرهای روسیه دستگیری میکنن، هم معاش خوب وزارت تندرستی روسیه میگیرن هم کار میکنن.

0: باعث افتخار است که امروز نمایندگان ملتی تاجیک در ساختارهای حفظ حقوق و مقامات دولتی نیز فعالیت دارند. بعضی از هموطنان برون مرزی ما در وظیفه های مسئول از جمله کارمند میلیتیا، افسر و حتی مایور فعالیت نموده با صداقت به قانون و ترتیبات خدمت ارزنده میکنند. این نشان میدهد که تاجیکان در هر جامعه میتوانند با دانش، انتظام و مسئولیت صاحب مقام و احترام گردند.
1: در روسیه در برابر ساختمان، تجارت، ساحه طب بسیار شهروندان هستند که در مقامات ها کار میکنند، در مقامات های حفظ حقوق. مثلا وقتی که من ولادیوستوک رفتم، کشور پریموره، از شهر ولادیوستوک 180 کیلومتر ناحیه شکوتسک میگن، شهر نخودکه رفتم، در اونجا با یک برادر تاجیک ریوجدین امیدوف شناس شدم که اون کس معاون سردار شعبه کارهای داخلی کار میکردند. وقتی در بازگشت اومدم شهر ابلوچ میگن در ولایت خودمختار یهودستان، اونجا هم برادر، یک برادر تاجیک سردار شعبه کارهای داخلی بودن، مایور نامش را یادم است، فیضعلی. حتی من منطقه کاوکاز رفتم، شهر چرکس، از شهر چرکس یک 60 کیلومتر دورتر ناحیه جکوتینسکی سردار شعبه کارهای شستگی پاکونیک فیضوف دولت هایدروویچ گفت که من 16 سال شد در همینجا از ملیسه قطوری نتو سردار شعبه کارهای داخلی شده کار میکنم، زیاد از 120 کارگر دارم، به حد بسیار در مقامات های زیاد کار میکنم، هم در سودی، هم در کارهای داخلی، هم در پرکراتور را بسیار زیاد کار میکنم بچه های توجیه.
0: در ساحه فرهنگ نیز هموطنان ما فعال می باشند. هنرمندان، آوازخوان ها، نوازندگان و ادیبان تاجیک در چورابینی های بین المللی اشتراک نموده فرهنگ و صنعت ملی را معرفی می کنند. آنها با هنر والا و اخلاق نمونوی فرهنگ غنی تاجیکان را به جهانیان می شناسانند. همچنین تاجیکان برون مرزی در ساحه نقلیات، ساختمان، تکنولوژی، سودا و خدمت رسانی نیز سهمی مناسب میگذارند. رانندگان، مهندسان، ساختمانچیان و متخصصان تاجیک با مهنت صادقانه زندگی خود را پیش برده برای رشد اقتصاد کشورهایشان نیز مساعدت میکنند. طلبشاه خالقزاد، هموطن برون مرزی ما در فدراسیون روسیه میگوید:
1: در اونجا انسامبلای تاجیکی دارن برآمد میکنند. با عجایبش همین که جمعیت های فرهنگی ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، از جمعیت های دیگر ریاست‌ها میبرند انسامبلش پرسندی میکنند. در جشن نوروز با یک چوربینی کلان بشکو میگذارد. اومد در همین شهرهای کلان، سن پیتربورگ، نوسیبیرسک، کراسنویارسک، خبروس، اکثریت همین شهرها 80 جمعیت ملی فرهنگی باشد، در اکثریت همینو همه جشنهای تاجیکستان میگذارد. سالهای پیش مهاجرا سال در بازارها بسیارتر کار میکردند، تجارت میکردند. سال 2003-2004 به یکترینبورگ رفتند و یا در خیمه ها میفروختند توفلی و کرتا و کستوم و بعدتر مرکزهای تجارتی کلان کار میکردند. سالوی 2010-2012 علاقه تاجیکان خود مغازه و مرکزهای تجارتی کلان شدند. من به خریبی در شهر چایکوفسکی کشور پیرم بودم. در یک شهرک چایکوفسکی، اونقدر شهرک کلان نیست، 5 مرکز سودای تجارتی تاجیکستان بچه های تاجیک کار میکنند که بگیریم هر یک کدومی اون تا 30 کس، تا 50 نفر، تا 60 نفر کار میکنند. 30% اگر بسیار شهروندهای روسی باشند خارجی، باقی مانده همه شهروندهای تاجیکستان هستند. من کدوم شهر رفتم حتما ساختمانچی اوقاتی بخوری کردم. مثلا در ریسپوبلیک بوریاتی میگن، مرکزش پایتختش اولانوده، در سمار، در نوسیبیر، در کراسنویارسک، در ساراتوف، من در بسیار شهر رو با بچه های تاجیک در ساختمان ها بخوری کردم. در شهر اولانوده خیلی دختر اوقاتی شنو شدم، یک برادر تاجیک از بدخشان بود، خیلی بزاوت کشدگی بود. وقتی که من شهر بیرابیجان رفتم، ولایت خودمختار یهودستان رفتم، در اونجا قریب همون شهر ده یک بچه تاجیک سید رحمان همراه همک بچویش یک زاودی پیشتر خلیب زاودی همون دوره شروعی گرشتگی بودن، در سه بس کار میکنن تاجیکو، 120 نفر کار میکنن، قریب زیاده از 20 مگزین های کلونی همون شهر خلیب و بلوش کمی میکنن، با در اونجا قسموی هر بیرم با خلیب تامین میکنن. همون شهر در بازارش میدرم آمدیم، قریب 90% همون شهروندان تاجیکستان بودن. وقتی من شهری چیتا در اونجا دیدم یک آشخونه شهری نو نشتگی بچه ها قطشن آسان با ویو من را گستم بردن با یک بازاری کلون سنگ میلا نامندگی جشه رو توی خیام نوشتگی صورتوش خطی خشلو کرگیم بازار که اینجا بچه های شهری نو بازاری کلان سنگ ملت بازاری چکنو یک لخت شده گیدن در بسیار شهرهای رسیه بچه ها رستران اشخانه زیاد دارند همین طرف روی موحن میمادن اشخانه کروتوب نوشتگی در سمارد فرامدن رفتن بینم که هم توجیکو بغیر از کروتوب همش خروکوی ملی نیکی بود نوبت هم نرسید همه خوابودن بسیار اونجا مرکز شهر رو خیب خدام اشخانه که میره نوبت میپوید در اونجا حاضر روسا عادت کردن حاضر در تمام مرکزهای سودو حتی نونوی توجیکی هست نونوی بازاری میگیم اومد در سایه سودو با وجودی که حاضر بعضی مشکلات ها هست نسبت مواجه رو نیکی ویو شهروند روسیه هستن فعالیت دارن اونجا کارو زندگی
0: شنوندگان عزیز نابسته دوری از وطن تاجیکان برون مرزی همیشه با جمهوری تاجیکستان پیوندی معنوی دارند آنها زبان فرهنگ عرف و عادت و انعنه های ملی را حفظ نموده با فرزندان خود نیز محبت وطن را می آموزانند امروز تاجیکان جهان نه تنها نماینده یک ملت بلکه پیوندگری فرهنگ ها و رمز مهنت دوستی و وطن داری می باشند ما به همه هموطنان برون مرزی کامیابی، سربلندی و روزگار آباد آرزو میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند در همین جا برنامه تاجیکان به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیاتو خانواد باشید.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوع های مهم و در خور امروز.
1: شنوندگانی گرامی، شما ادامه برنامه های بخشی تاجیکی رادیو اوزی تاجیک رو میشنوید. موضوع نوبتی برنامه ما همکاری های علمی تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی عنوان گرفته است. با ما باشید. در شرایط جهانی شوی علاقه های علمی بین اکترهای مختلف با سرعت انکشاف میوبند. روند با سرعت جهانی شوی مناسبت های نزدیک ملت ها و دولت ها را توصیه به سابقه بخشیده، دسترسی به کامیابی های نوین و ارزشمند بشری و بهره برداری از دستاورد های تفکر سازنده انسانی را برای اهل بشر میسر میگرداند. مناسبت های دوستانه و همکاری تاجیکستان پیش از همه با همسایه های نزدیک کشورهای آسیای مرکزی، همچنین اتحادی دولت های مستقل که در نظام مناسبت های بین دولتی کشورمون مقام خاصه دارند، در همه سمت ها تقویت یافته ایستادند. از جمله در سمت علم، میرسعید رحمانوف خودم کلون علمی انستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان در رابطه با این گفته ها اندیشه های خود را چنین بیان نمود.
2: تاجیکستان امروزه که در بیش از 30 سال استقلالیت خود زیر سیاست درهای باز، روابطش رو با تمام کشورهای جهان با یک طوری خوب و حسنه برآمده است و بعد از اون که این کشور توانست در مدت دوران استقلالیت زیر انامین سیاست درهای باز روابطش رو استحکام بخشد، با یک مکتب نوینه که با وجود آورد، مکتب صلح و سازندگی، باز انامین رابطه ها خوبتر و بهتر صورت گرفت و ضمن این روابط با آن رابطه های دو جانبه که با این یا آن کشورها با تمام کشورهای جهان حتی این روساشکسان دارد، بخش علم یک نقطه کلیدی محسوب میابد. همینه هم که در اکادمی ملی علم های تاجیکستان هستم، وقتی که ما جنبه های علمی رو زیری بررسی قرار می دهیم و اون را با کشورهای جهان مقایسه می کنیم، بیشتر اون پژوهش های رو دیده می شود که در اساس همون رابطه های دو جانبه صورت می گیرد. در انستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپای اکادمی علم های تاجیکستان که ما اونجا فعالیت داریم و بیشتر با کشورهای آسیا هم رابطه خوب داریم، شعبه های ما داریم که مخصوص با انمون کشورهای آسیا جنبه های گوناگون علم را مورد بررسی قرار میدیم. یعنی در نتیجه این کارها اینجا باید اشاره کرد که بعد از استقلالیت انمون رابطه میان کشورهای آسیا، خصوصا آسیای جنوبی و شرقی، بیشتر صورت گرفت. برای مثال کشوری با ما نه اونقدر دور و نزدیک، هندوستان، از دوران استقلال با تاجیکستان رابطه را آغاز کرد و پیش از دوره استقلال هم ما اون کشور رو با آنون زبان مشترکی که با ما داشت، زیاده از 700 سال زبان ما و شما در اونجا یک زبان دولتی محسوب می بود. و حتی امروز که ما وقتی که تاریخ رو بررسی میکنیم، بسیار کتاب ها، بسیار اثر های عالمان ما و شما هستند که تا به امروز در اون کشور همچون یک سند علمی مورد آموزش قرار می گیرند. این اشاره به علم و علم است. با علم این کشور در سال 2024 باز یک بار دیگر روابط علمی، خصوصا در بخش علم های دقیق که این کشور هم در جهان بسیار معروفیت دارد، بیشتر صورت گرفت و بعضی کارکردهای علمی که در باره ساحه داروسازی است بیشتر در با همراه این کشور صورت گرفت و همین طور با کشوری دیگری که در آسیای جنوبی هست، کشوری پاکستان هم. این کشور هم که چند سالی می شود که با ما همچون یک شریک استراتژی قبول شده است، بخش روابط علمیش هم روز تا روز بهتر صورت می گیرد. این کشور رو هم می دونیم که یکی از کشورهای کلیدی در منطقه است و خصوصا علمای فیزیک و شیمی خیلی با قوت دارد اینجا و اکادمی علم های تاجیکستان هم در اساس انمون روابط علمی که با این کشور دارد، خصوصا در بخش انمون فنهای دقیق، با این کشور هم خیلی رابطه هاش رو خوب برآمد است. و همین طور بالاتر وقتی که ما سفر میکنیم و کشور مالزی و کشور اندونزی و بالاتر وقتی که میریم سنگاپور و باز پایان تر میبینیم کشور ژاپن یا ژاپنیا و همین طور میریم به کشور چین که همسایه کشور ما است. همین روابط در سال 2024 خیلی تقویت یافته است، خصوصا چند وقت پیشتر پرزیدنت اکادمی علم و تاجیکستان پروفسور خوشبخت‌زاده از کشوری بسیار مهم که در آسیا هست و بسیار کشوری کلیدی است، ژاپن، از نزدیک دیدن کرد و قریب زیاده از 2 هفته اونجا بود و با هر یک دانشگاهی که در اون کشور هست از نزدیک دیدار کرد و باز یک بار دیگر الان مسئله های مهمی علمی که بین این دو کشور بسیار مهم بودند باز یک بار دیگر سند های نفت به امضا رسید و کمینم در این باره یک مقاله هم پیشنهاد کردم در یازو چاپ بسید.

0: یکی از کشورهای پیشرفته ترین آسیا جمهوری مردمی چین می باشد که همسایه کشور تاجیکستان است. تاجیکستان با این کشور نیز رابطه‌های مستحکمی علمی دارد، می گوید میرسید رحمانوف.
1: در پیام های پرزیدنت کشور اگر خوب دقیق نظر انداخته باشید، همیشه تاکید میکنند که از مدل های پیشرفته کشورهای دنیا باید ما بیشتر استفاده کنیم، خصوصا مدل های علمی که اونجا هست. ما هم داریم، اما با سبب هایی که ما اکنون جوان تر هستیم ضرورت به ما همکاری بیشتر داریم. اما بزرگان ما برای آن کشورها همین مدل ها را پیشنهاد کردند. بونید حتی تمام کشورهای بهترین آسیا وقتی که شما حتی اروپا هم اگر تحلیل ها میگن که بزرگان از آسیا، از تاجیکستان، از سمرقند، از بخارو، از دوشنبه برای ما همین رو پیشنهاد کردن. حتی خود رودکی بزرگان دانش کلم با بزرگی ها مستابه میگرد بزرگ از روز و دیگر، یعنی اونها به اشاره کردن کشورها آن رو خوب درک کرده است و امروز همون مدلی هایی که پرزیدنت کشور تاکید میکنند که از اونها بیشتر استفاده کنید، این از اون معلوم میشه که هم بزرگان ما با زبان امروزی که استفاده شد باز همون اصلیت ما را نشان میدهد. همین کشور چین هم ما بولیم.

0: سال 2024 با مقصد تقویت رابطه های بین المللی، راه اندازی کارهای آموزشی وابسته به تدقیق و تحلیل علمی مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورهای پیشرفته کشورهای آسیا، جمهوری تاجیکستان با یکچند نمایندگی دیپلماتیک خارجی و تشکیلات های بین المللی مقیم تاجیکستان یکچند مرتبه ملاقات و واخوری ها، سمینار و کنفرانس ها و دیگر چورابینی های علمی عمومی و فرهنگی برگزار نموده است. میر سعید رحمانوف در ادامه صحبت چنین گفت:
1: در خود شهر دوشنبه هم یک هفته یک سمینارهای علمی صورت گرفت با تمام کشورهای آسیای مرکزی و این چنین کشورهایی که در آسیا جایگیر هستند. یک بار دیگر همه اونها به دوشنبه جمع شدند در کتابخانه ملی، باز همون تبادل علمی صورت گرفت. حتی جوانان ما هم که در ساحه‌های گوناگون کار میکردند اشتراک کردند، صحبت ها صورت گرفت. برای منم افتخار بود که ما هم یکی از اشتراکچیان همین سمینار علمی دوشنبه میبینیم که از ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیا اشتراک داشتند و باز یک بار دیگر انمون روابط های علمی رو زیر بررسی قرار داده، باز برای آینده نیک، برای باز هم نسل نورس را که اخیراً با تشبث پرزیدنت کشوری تاجیکستان در منبر سازمان ملل اعلان کرد که 10 سال آینده نسل نورس با زیر حمایه جهان قرار گیرد. این باید یک تشبث مهم بود که اساس آن را همان رابطه های علمی تشکیل می کند. اما این برای نسل نورس شد، حتما علم، آسودگی، پیشرفت، تکنولوژی.

0: مورد به ذکر است که دانشگاه و دانشکده های تاجیکستان از جمله اینستیتوت آموزش مساله های دولت های آسیا و اروپا اکادمی ملی علم های تاجیکستان در عین حال با دانشکده و دانشگاه ها و مؤسسه های علمی خارجی از جمله دانشگاه های هومبولت و آلمان، دانشگاه های جمهوری اسلامی افغانستان، دانشگاه به نام محمد ابن سعودی شایگری عربستان سعودی، دانشگاه سلجوق ترکیه همکاری را به راه مانده است که در دایره آن تبادل تجربه صورت میگیرد.
1: هر یک انستیتوتی علایده که امروز در تاجیکستان است، هر یک دانشگاه عالیه که در تاجیکستان است، نه فقط 25 مرکز و انستیتوت های اکادمی ملی علم تاجیکستان، حتی دانشگاه ملی، دانشگاه پدگوگی و دیگر دانشگاهی که ما داریم، چند دانشگاه، حتی دانشکده و دانشگاه های خرد و کلان که امروز در تاجیکستان است، به طور مستقل رابطه دارن امروز. هر یک بارگاه علمی که در تاجیکستان است، به طور سازشنامه دو طرفه با این

شلوئی نامزدی و علمی گرفتن، حتی مقاله هاشون در اونجا چاپ شدن. حتی کالج مهندسی دوشنبه هم که یک کالج خرد است، رابطه با کشور هندوستان دارد، تبادل تجربه صورت میگیرد که اونها هم مهندس میشوند، کسایی که جاتون مهندس برق، مهندس انرژی صاف. یک چیز رو باید اینجا شعار کرد که رهبری تاجیکستان هم تأکید میکنن که ما بیشتر زبانهای خارجی رو خصوصا در اساسی زبان تاجیکی که زبان دولت داریم باید اون رو بیشتر آموزیم، خصوصا زبان انگلیسی روسی رو. و در اساسی مهمترین چیزی که اینجا اشاره میکنن علم، یعنی دانشمند بودن، دانش رو آموختن و همچنین کشور رو توسط همون دانشهای تکنولوژی امروز باز بهتر و خوبتر بسوی پیش حرکت کردن بردن دارد. و باوری دارم که اکادمی ملی علمهای تاجیکستان هم که یک مرکزی اساسی تولید علمی تاجیک است که با فاتحه قهرمان ملت ما صدرالدین عینی اولین قدمش را گذاشت و تا امروز علمها در اونجا فعالیت میکنن، باز انمین تجربه های علمی، تبادل های علمی و اینچنین رشد علمی تاجیک هم یک صورت و سیرت خودش را زیباتر ساخته برای نه فقط نسل خود تاجیکستان، حتی نسل بشر خدمت های بزرگ انجام خواهد داد.

0: 2024 اکادمی ملی امهای تاجیکستان در سیاست خارجی خود در سمت علم و دستاوردهای نظرست میگردیده است. میگوید میرسید رحمانوف.
1: من اینجا چند تا اشاره کردم با کشوری چین، حتی ژورنال های علمی که ما بین دو تا کشور هست که چندین مقاله ها چاپ شده در اونجا. همین طور در کشوری ژاپن جا اشاره هم کردیم که در همون دانشگاه با نفوذترین ژاپن در مجله های علمی تمام مقاله های دانشمندان اکادمی ملی ژاپن به چاپ رسیدن. برای کمینه هم افتخار بود که چندین مقاله ما و اینچنین چند همکاران دیگر ما در کشوری پاکستان چاپ شده. این همش دستاورد بود برای ما. یک مجله بانفوسترینه که زیاده از 8 میلیون خواننده دارد به زبان انگلیسی، مقاله های شخصا تجربه خودی مواسته که چاپ شدن، معرفی دستاورد های مهمی تاجیکستان به زبان انگلیسی و خواننده بیشتر دارد، قریب یک تاجیکستان اون دور میخواند. برای کمینه مایه افتخار بود که در یک مقاله علمی که یکی از قهرمانان تاجیکستان و بسیار شخصیت مهم در منطقه و حتی در آسیا، یک شخصی کلیدی هست که آسیا هم با نمون کتابی سازنده همین شخصیت یک بار دیگر خودش را شناخت، میرزا تورسین‌زاده بود. روابط همین شخصیت ما که کتابی آسیا را نوشت و حتی اشاره میکند که آسیا بیدار شد، بیدار ترکی خواب کرد، راستی و دوستی را عاقبت دریافت کرد. مرزا تورسین‌زاده مقاله داشتم که روابط فرهنگی و دوستی میان تورسین‌زاده و فیض احمد فیض که یکی از شخصیت بسیار مهم در پاکستان امروز حساب می شود، دو نفر دوستی که داشتن از وطن گم می زدی در می گیرید، در به مثل هزمی تر می گیرید، فیض احمد فیض بهترین شخصیت. اون در اونجا چاپ شد یک بار دیگر به زبان انگلیسی. انمون سیمای انمون فرزانگی کشورها رو در فضای صلح و سازندگی نشان میداد. اون یک شخصیتی بزرگ و این یک شخصیتی بزرگ. و همینطور در کنفرانس های دیگر در باره مرزا عبدالقادر بیدل در هندستان بود که اونجا هم صورت گرفت، چندین آلمانی ما اشتراک کردن. باز یک بار دیگر با زبانی که هم اونجا میفهمد هم اینجا، یک بار دیگر آلمان از دانشگاه خوجند و از خود دوشنبه در اونجا اشتراک کردن و چندین آلمانی دیگر از دانشگاه ملی تاجیکستان در هندستان در یک کنفرانس دیگر هم اشتراک داشتن.

در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در باره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری که 28 دکبر سال 2024 ارائه گردید، با روسیه وضع علم و مسائل آن محکوم اولین درجه داشتند. این وابسته بر آن است که پیشوای

زبانی گرامی شما برنامه صحبت روز رو وابسته به همکاری های علمی تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی از بخش تاجیکی رادیو آزادی تاجیک شنیدید. برنامه های دیگری ما ادامه دارند.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت. مکان

0: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
1: 104.8 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباگیان.
1: آوازی تاجیک.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومردی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. نشست منطقه‌ای شبکه آسیای مرکزی در زمینه حفاظت از تنوع زیستی در دوشنبه برگزار شد. این نشست در چارچوب همکاری بین مرکز ملی تنوع زیستی و ایمنی زیستی کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان با پارک ملی کره جنوبی و تعدادی از مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این رویداد منطقه‌ای اسفندیار شکرزاده، معاون اول رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان، گفت که تنوع زیستی کشور به ویژه منابع ژنتیکی ارزشمند آن برای تضمین امنیت غذایی و پایداری محیط زیست از اهمیت کلیدی برخوردار است. اسفندیار شکرزاده به نوبه خود نظر خود را در مورد اهمیت تقویت ظرفیت علمی و تحقیقاتی برای تدوین اقدامات علمی مناسب برای حفاظت از اکوسیستم های ارزشمند و حمایت از خدمات اکوسیستمی ابراز کرد. ایدیبک قلندر، معاون وزیر خارجه تاجیکستان، با هیئت رهبری دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن موسوم به جایکا در تاجیکستان دیدار کرد. به گزارش وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این دیدار یوکوشیما تاکمورا، رئیس جدید دفتر نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن در تاجیکستان معرفی شد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل روز همکاری بین تاجیکستان و ژاپن گفتگو کردند. در این زمینه توسعه و گسترش پایداری همکاری بین دولت تاجیکستان و آژانس همکاری بین المللی ژاپن در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه مورد تاکید قرار گرفت. جمشید جمعه خانزاده، رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان، با اوموت آجار، سفیر ترکیه در تاجیکستان، ابراهیم اونال، رئیس آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه موسوم به تیکا در تاجیکستان، و احمد سلجوق اسلان تاش، دبیر سوم سفارت ترکیه دیدار کرد. به گزارش کمیته توسعه گردشگری کشور، طرفین در این دیدار درباره مسائل مربوط به توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه گردشگری، از جمله گسترش همکاری در توسعه گردشگری کوهستانی، اکولوژیکی و فرهنگی، تبادل تجربه، آموزش پرسنل، جذب سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشترک گفتگو کردند. طرفین همچنین در مورد سازماندهی سفرهای اطلاعاتی برای وبلاگ نویسان گردشگری و نمایندگان رسانه های ترکیه، برگزاری برنامه های آموزشی و جذب متخصصان ترک برای اشتراک گذاشتن تجربیات در حوزه مهمان نوازی تاکید کردند. امام آیدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان با هولگر هوپلر معاون ارشد رئیس شرکت لانگسس دیدار کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در آلمان، در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی از جمله فرصت‌های گسترش روابط در بخش‌های شیمیایی، لوجستیک و تأمین صنعتی گفتگو کردند. طرفین همچنین نظرات خود را در مورد پتانسیل صادراتی تاجیکستان و راه‌های تقویت همکاری‌های متقابلاً سودمند بیان کردند. لانگسس یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه مواد شیمیایی در آلمان است که در زمینه تولید مواد شیمیایی تخصصی، مواد صنعتی و فناوری‌های نوآورانه فعالیت می‌کند. و هم‌اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرده است که قیمت جهانی مواد غذایی در آوریل ماه گذشته میلادی برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است. این افزایش به ویژه به دلیل بالا رفتن قیمت روغن‌های نباتی در پی اختلالات ناشی از جنگ ایران بوده است. شاخص قیمت مواد غذایی فاو که تغییرات بهای سبدی از کالاهای غذایی معامله شده در بازارهای جهانی را اندازه‌گیری می‌کند، در ماه آوریل 6.1% افزایش نشان می‌دهد. بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه و آغاز جنگ تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود شد و در حال حاضر هم که آتش بس برقرار است، این محدودیت هنوز رفع نشده است. تنگه هرمز مسیر عبور 20% نفت و گاز مایع در جهان است. روابط عمومی ارتش ایران در بیانیه از توقف یک نفتکش به گفته خودش مختلف در دریای عمان خبر داده است. بر اساس این بیانیه، نفتکش توقف شده اوشانکوی نام دارد و حاوی محموله های نفتی جمهوری اسلامی بوده است. در بیانیه ارتش آمده است که این نفتکش با سوء استفاده از شرایط منطقه در صدد لطمه زدن و ایجاد اخلال در صادرات نفت و منافع ملت ایران بود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همراه با بیانیه روابط عمومی ارتش ایران ویدیویی را هم منتشر کرده است که میگوید مربوط به توقف این نفتکش است و آن را در تاریکی شب نشان می‌دهد. وزارت دفاع امارات میگوید پدافند هوایی آن کشور 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد را که از ایران شلیک شده بودند رهگیری کرده است. در بیانیه این وزارتخانه در شبکه ایکس آمده است که 3 نفر در این حمله مجروح شدند. سطح جراحات این افراد متوسط اعلام شده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی همچنین هشدار داد که نیروهایش برای مقابله با هر گونه تهدید در آمادگی کامل قرار دارند و با هر اقدامی که امنی کشور را به خطر می اندازد به گفته این وزارتخانه قاطعانه برخورد خواهد شد. پایان بخش خبری از منوکتان از امارم روی کردید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

درود دوباره بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برونمرزی آواز تاجیک. شما رو دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و با برنامه های ما بمونید. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه و چون روزهای قبلی در خدمت شما خواهیم بود و امید داریم در این روز تعطیلات و تفریحی روز روزگارتان پر از خوبی ها و خوشی ها باشد و پیوسته خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، البته امروز هم چون همیشه برنامه های ما پخش خواهد شد. این طول 2 ساعت که قرار است برنامه های بخش فارسی پخش بشه، سعی میکنیم با پخش برنامه های مجدد، برنامه های جالب و جذاب، شرح و تحلیل و تفسیرها و گفتارها و همینطور بخش و برنامه های دیگر در خدمت شما باشیم و امید است شما بتوانید با شنیدن برنامه های ما از تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان مطلع بشوید و همینطور سیاست خارجی تاجیکستان را هم بشنوید، اخباری که در این زمینه هم پخش خواهد شد و سعی میکنیم در زمینه پوشش این حوزه سهیم باشیم و شما هم میتوانید در این زمینه با شنیدن برنامه های ما از طریق موج کوتاه 155 FM بهره ببرید و مطلع بشوید از رویدادهای اخیر کشور و نه تنها کشور، در کشور تاجیکستان بلکه فراتر از آن، که برنامه های مرتبط به این موضوعات خواهد بود.

و شنوندگان گرامی، در آغاز یک روز جدید برای تک تک شما خواهان روز و روزگار خوش هستیم. همیشه چه در خانه، چه در کار، چه در جاده و هر جایی که باشید، همیشه خوشحال باشید، همیشه تندرست باشید و امید است که برنامه های ما را که میشنوید و آنچه میشنوید و آنچه مطلع میشوید و آنچه آهنگهای و آن آهنگهایی که هم میشنوید برای شما قابل توجه و مورد علاقه تان باشد و ما هم سعی میکنیم پیوسته و هر روز و طول دو ساعت هم که امروز برنامه های ما پخش میشه در خدمت شما باشیم و امروز هم که برنامه های ما پخش میشه طول این دو ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی، و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا و سرود ها را پخش میکنه. امید داریم با شنیدن آهنگ و ترانه ها و سرود های زیبا و که حاوی برنامه های هر روز ما هستند، طب خوش و روح بالیده داشته باشید و پیوسته خوب و خوشحال باشید. و شنوندگان گرامی، امروز هم همونگونه که گفتیم برنامه های ما پخش خواهند شد. همین دقایقی بعد عناوین برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواز تاجیک برای شما ارائه خواهد شد و همین دقایقی بعد به آن میپردازیم و شما میتوانید این برنامه ها را بشنوید.

همین دقایقی بعد برنامه های ما شروع خواهند شد و در ابتدا که برنامه که قرار است پخش بشه پس از پخش سرود برنامه نوید آریاناست که این برنامه هر هفته پخش میشه و ما سعی میکنیم در این برنامه که به آخرین تحولات تاجیکستان، ایران و افغانستان سه کشور فارسی زبان پردازیم و در این زمینه رویدادهای اخیر این کشورها و همینطور در واقع تحولات این کشورها خواهیم گفت، در این باره بیشتر خواهیم گفت و خبرهای مربوط به این سه کشور تقدیم شما خواهند شد و برنامه های دیگر ما هم ادامه خواهند داشت، از جمله تفسیری خواهیم داشت در رابطه به برگزاری جلسه منطقه‌ای آسیای مرکزی در زمینه تنوع زیستی که به تازگی در دوشنبه برگزار شد. درباره این جلسه خواهیم گفت، درباره پیشینه آن و همچنان در رابطه به اهمیت آن برای کشورهای منطقه که به تازگی این امسال این جلسه در تاجیکستان برگزار شد و درباره موضوع تنوع زیستی هم در این برنامه به شما اطلاعاتی را به شما ارائه خواهیم داد. برنامه دیگر ما چون همیشه برنامه گنج ادب خواهد بود که البته آن پخش خواهد شد در رابطه به روزگار و آثار یکی از نویسندگان و ادیبان مشهور جهان که دیرتر آن البته پخش خواهد شد. شما هم می توانید این برنامه رو بشنوید، چون همیشه این برنامه دیرتر پس از پخش برنامه های دیگر پخش خواهد شد. و شنوندگان گرامی، حالا آهنگ زیبا رو می شنویم، پس از آن برنامه نوید آریانا تقدیم شما خواهد شد. در ادامه ما را دنبال بکنید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو اول تاجیک است و حالا برنامه نوبدی آریانا پخش خواهد شد. این برنامه حاوی مطالبی پیرامون آخرین خبرهای تاجیکستان، ایران و افغانستان خواهد بود. در ادامه ما را همراه باشید. نشست منطقه‌ای شبکه آسیای مرکزی در زمینه حفاظت از تنوع زیستی در دوشنبه برگزار شد. این نشست در چارچوب همکاری بین مرکز ملی تنوع زیستی و ایمنی زیستی کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان و با پارک ملی جمهوری کره جنوبی و تعدادی از مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این رویداد منطقه‌ای اسفندیار شکرزاده، معاون اول رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست کشور، گفت که تنوع زیستی کشور به ویژه منابع ژنتیکی ارزشمند آن برای تضمین امنیت غذایی و پایداری محیط زیست از اهمیت کلیدی برخوردار است. اسفندیار شکرزاده به نوبه خود نظر خود را در مورد اهمیت تقویت ظرفیت علمی و تحقیقاتی برای تدوین اقدامات علمی مناسب برای حفاظت از اکوسیستم های ارزشمند و حمایت از خدمات اکوسیستمی ابراز کرد. سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرده است که قیمت جهانی مواد غذایی در آوریل ماه گذشته میلادی برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است. این افزایش به ویژه به دلیل بالا رفتن قیمت روغن‌های نباتی در پی اختلالات ناشی از جنگ ایران بوده است. شاخص قیمت مواد غذایی فایعو که تغییرات بهای سبدی از کالاهای غذایی معامله شده در بازارهای جهانی را اندازه‌گیری می‌کند، در ماه آوریل 6.1% افزایش نشان می‌دهد. بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و آغاز جنگ، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود شد و در حال حاضر هم که آتش بس برقرار است، این محدودیت هنوز رفع نشده است. تنگه هرمز مسیر عبور 20% نفت و گاز مایع در جهان است. منابع محلی میگویند نیروهای طالبان در ولسوالی‌های ارگوی بدخشان افغانستان بر اثر تخریب کشت خشخاش با مردم درگیر شدند. به گفته منابع بر اثر این درگیری دست کم یک باشنده محل کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. منابع گفتند که این درگیری جمعه در روستای آتونجلو زمانی آغاز شد که افراد طالبان اقدام به تخریب مزارع خشخاش کردند. آن افزودند که نیروهای طالبان در حال حاضر این روستا را محاصره کرده و یکی از معترضان را اسیر گرفتند. به گفته منابع محلی که به دلایل امنیتی نخواستند هویتشان ذکر شود، مردم تلاش دارند جسد فرد کشته شده را به رسم اعتراض به شاهراه ولسوالی کشم در نزدیکی این منطقه منتقل و این شاهراه را به روی ترافیک ببندند. و چنین بود برنامه نوبدی آریانا که خبرهای تازه تاجیکستان و ایران و افغانستان منظور شما شد. ممنون که تا از این مورد همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.

تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

شنوندگان گرامی، حالا تفسیری داریم در رابطه به نشست منطقه‌ای شبکه آسیای مرکزی در زمینه حفاظت از تنوع زیستی که در دوشنبه برگزار شد. در ادامه ما را همراه باشید. نشست منطقه‌ای شبکه آسیای مرکزی در زمینه حفاظت از تنوع زیستی در دوشنبه برگزار شد. این نشست در چارچوب همکاری بین مرکز ملی تنوع زیستی و ایمنی زیستی کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان با پارک ملی کره جنوبی و تعدادی از مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این رویداد منطقه‌ای اسفندیار شکرزاده، معاون اول رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان، گفت که تنوع زیستی کشور به ویژه منابع ژنتیکی ارزشمند آن برای تضمین امنیت غذایی و پایداری محیط زیست از اهمیت کلیدی برخوردار است. اسفندیار شکرزاده نظر خود را در مورد اهمیت تقویت ظرفیت علمی و تحقیقاتی برای تدوین اقدامات علمی مناسب برای حفاظت از اکوسیستم های ارزشمند و حمایت از خدمات اکوسیستمی ابراز کرد. یک نشست منطقه‌ای در مورد حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی با حضور متخصصان و دانشمندان از مؤسسات علمی گیاهشناسی و باغ‌های گیاهشناسی چهار کشور آسیای مرکزی، نمایندگان و دانشمندانی از پارک ملی کره جنوبی، پارک ملی باکدودکان و سازمان‌های تحقیقاتی کره جنوبی تحت ریاست کمیته حفاظت محیط زیست تاجیکستان برگزار شد. این نشست بستری برای بررسی آخرین دستاوردهای علمی و عملی در زمینه حفاظت از منابع ارزشمند فلوریستیک ارزیابی شد. این بحث ها امکان شناسایی حوزه های اولویت دار کار مشترک را در چارچوب مرحله سوم پروژه فراهم کرد که با هدف مطالعه ترکیب و وضعیت پوشش گیاهی مناطق مهم فلوروستیک و تدوین اقدامات علمی مناسب برای استفاده پایدار و همچنین حفاظت از گونه های ارزشمند انجام خواهد شد.

منطقه آسیای مرکزی قرن هاست که یک فضای ژئوپلیتیکی و معنوی واحد بوده و از منابع طبیعی وسیع، سرمایه انسانی قدرتمند و میراث فرهنگی و تاریخی برخوردار است. امپراتوری های در سراسر این منطقه ظهور و فروپاشی کردند، اما هویت منحصر به فرد آنها همیشه حفظ شده است. از زمان های قدیم این مردمان روابط هماهنگی با تمدن های مختلف داشتند. به لطف این امر است که آسیای مرکزی با حفظ فرهنگ قومی و معنوی خود نقش کلیدی در تاریخ جاده ابریشم بزرگ و به طور کلی اوراسیا ایفا کرده است. در آخرین مرحله توسعه، کشورهای آسیای مرکزی بر بسیاری از آزمایش‌ها و مشکلات غلبه کردند. پیش‌بینی‌های در مورد پیوستن جمهوری‌های آسیای مرکزی به گروه کشورهای تایید نشد، اما کشورهای منطقه قدرت خود را ثابت کرده و جایگاه شایسته‌ای در جامعه بین‌المللی کسب کردند. در این زمینه تمامیت ارضی، آزادی و استقلال خود را تقویت کردند. این کشورها توسعه سیستماتیک سیستم آموزشی، مراقبت‌های بهداشتی و تأمین حقوق بازنشستگی منجر به بهبود قابل توجه وضع

اجتماعی و اقتصادی جمعیت شده است. روابط بین منطقه‌ای در این منطقه نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. گفتگوها دو جانبه و چند جانبه بین کشورها در تمام سطوح برقرار بوده است و همکاری‌های مفید در حال توسعه است. پیشرفت در حل مسائل مشکل ساز که قبلاً اغلب باعث اختلاف نظر و مانع توسعه همه جانبه همکاری‌های منطقه‌ای می‌شد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

کشورها و مردم آسیای مرکزی قرن هاست که به غنی‌سازی فرهنگ‌های یکدیگر و ایجاد گفتگوهای بین تمدن‌ها در این قاره کمک کردند. آنها سهم قابل توجهی در حفظ صلح و هماهنگی داشتند. امروز آسیای مرکزی با موفقیت این ماموریت ادامه می‌دهد. کشورها در ساختارهای منطقه‌ای بین‌المللی در مورد مسائل توسعه پایدار، تضمین امنیت و ثبات جهانی از یکدیگر حمایت می‌کنند و از قطعنامه‌های مهم مجمعی عمومی سازمان ملل حمایت کردند. جهت توسعه آسیای مرکزی وفاداری به ارزش‌های سنتی همراه با تمایل به نوسازی و دانش پیشرفته بوده است. این عامل این منطقه را به یک شرکت کننده خودکفا و تاثیرگذار در سیستم بین‌المللی مدرن تبدیل می‌کند. پتانسیل اقتصادی رو به رشد، گشودگی به نوآوری‌ها و پتانسیل فکری زمینه را برای تبدیل منطقه به یکی از عوامل سیستم جهانی مدرن ایجاد می‌کند که کشورهای آسیای مرکزی تمام منابع و فرصت‌های آن را دارند. توجه ویژه‌ای به ترکیب تلاش‌ها در چارچوب مشارکت در پروژه‌های مشترک منطقه‌ای با شرکای خارجی برای ارتقای جامعه مواضع مشترک در حوزه‌های گفتگو انجام شده است و این گفتگوها از سوی این کشورها مورد استقبال قرار گرفته است. شبکه حفاظت تنوع زیستی آسیای مرکزی شامل مجموعی از اقدامات، توافقنامه ها و سازمان ها با هدف حفاظت از اکوسیستم های منحصر به فرد، گیاهان و جانوران نادر در کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان است. منطقه آسیای مرکزی با کوههای مرتفع، بیابان ها و دریاچه منحصر به فرد خود میزبان تنوع زیستی بسیار غنی است که حفاظت از آن اهمیت بین‌المللی برخوردار است. و شنوندگان گرامی، تفسیری داشتیم در رابطه به برگزاری جلسه تنوع زیستی آسیای مرکزی. ممنون که از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه گنج ادب است در رابطه به روزگار و آثار زویا پیرزاد، نویسنده ارمنی‌تبار ایرانی. در ادامه ما را همراه باشید.

زویا پیرزاد نویسنده ارمنی تبار ایرانی است. عمده شهرت او به دلیل نگارش کتاب‌های عادت می‌کنیم و چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم است. زویا پیرزاد برنده جوایز ارزنده‌ای مانند بهترین رمان سال پکا، بهترین رمان سال بنیاد هوشنگ گلشیری، کتاب سال وزارت ارشاد جمهوری اسلامی و لوح تقدیر جایزه ادبی یلدا شده است. زویا پیرزاد در سال 1331 خورشیدی در آبادان چشم به جهان گشود. پدر او و مادرش ارمنی بود. او سالهای کودکی و ابتدای نوجوانی خود را در شهر آبادان گذراند و برای ازدواج به تهران آمد. پیش از آغاز کار نویسندگی، زویا و آلیس در سرزمین عجایب پیرزاد به ترجمه پرداخت. دو کتاب از جمله شناخته شده ترین ترجمه های او هستند: آوای جهیدن غوک زویا پیرزاد از اوایل دهه 70 به طور رسمی کار نویسندگی خود را با نگارش چند داستان کوتاه آغاز کرد. او داستان‌های کوتاه خود را در سه کتاب به عنوان‌های طعم گس خرمالو و یک روز مانده به عید پاک منتشر کرد. زویا پیرزاد پس از نگارش این داستان اولین داستان بلند خود راهی بازار کرد. این داستان را به عنوان کتاب با استقبال بالایی از سوی مخاطبان روبرو شد و نام او را بیش از پیش بر سر زبان ها انداخت. در کارنامه های افتخارات زویا پیرزاد جوایزی همچون بهترین رمان سال و جایزه کتاب سال به چشم جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری پکا می‌خورد. زویا پیرزاد هم اکنون همراه خانواده‌اش در کشور آلمان به سر می‌برد.

رویا پیرزاد در دهه 70 تصمیم گرفت دنیا را از زاویه‌های دید خود ترسیم کند و از این رو با نگارش داستان کوتاه به طور رسمی به دنیای نویسندگی وارد شد. نخستین مجموعه داستان کوتاه وی که در سال 1370 منتشر شد مثل همه اثرها نام داشت. پیرزاد در این مجموعه ایده ها و مضامین بسیار ساده ای را دستمایه نوشتن قرار داد که در هر یک با نگاهی تأمل برانگیز به زنان و روزمرگی های زندگی آنان پرداخته می شود. داستان های این کتاب با اینکه مستقل از یکدیگر شکل گرفتند اما روی هم رفته مجموعه معناداری را شکل دادند و تا به امروز به زبان های فرانسه، گرجی و ارمنی ترجمه شدند. طعم گس خرمالو دومین مجموعه این بود که پیرزاد در سال 1376 منتشر ساخت و شامل 5 داستان کوتاه بود. این کتاب جایزه 20 سال ادبیات داستانی و همچنین کوریه انترناسیونال هفته نامه شناخته شده فرانسوی را برای نویسنده به ارمغان آورد و همانند کتاب اول او به چند زبان از جمله فرانسوی، ژاپنی، گرجی و لهستانی ترجمه شد.

پیرزاد سومین مجموعه داستان کوتاه خود را در سال 1377 به چاپ رساند. یک روز مانده به جشن را می توان سرآغازی بر ورود نویسنده به عرصه نگارش داستان‌های بلند یعنی رمان دانست. این کتاب از سه داستان مجزا با نام‌های هسته‌های آلبالو، گوش ماهی‌ها و بنفشه‌های سفید تشکیل شده است که هر کدام روایتگر یک مقطع زمانی از زندگی مردی ارمنی به نام ادموند و مصائب زندگی او هستند. یک روز مانده به عید پاک نیز به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، گرجی و ارمنی ترجمه شده است. این سه اثر بعدها در یک مجموعه به عنوان سه کتاب از سوی نشر مرکز، ناشر همیشگی آثار پیرزاد منتشر و به بازار کتاب عرضه شدند. اولین رمان بلند زویا پیرزاد با نام چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم در سال 1380 به چاپ رسید. داستان این رمان که با نثری ساده و روان نوشته شده بود در دهه‌های 40 خورشیدی و در شهر آبادان می‌گذرد و شخصیت‌های داستان از خانواده‌های کارمندان مهندسین شرکت نفت هستند که در محله بوارده جدا از بومیان آبادان زندگی می‌کنند. داستان با نگاهی زنانه و از زبان زنی خزانه دار به نام کلاریس بیان می شود و نویسنده در خلال داستان روزمرگی ها و احساسات او را در تقابل با دیگر شخصیت های داستان توصیف می کند. این رمان بعد از انتشار علاوه بر اقبال عمومی با اقبال منتقدین نیز مواجه شد و توانست تمامی جوایز نخست سال از جمله پکا، بنیاد گلشیری، یلدا، منتقدان و نویسندگان مطبوعات و حتی جایزه کتاب سال رمان و داستان را از آن خود کند. چراغ‌ها را من روشن می‌کنم توسط فرانکلین لوئیس با نام چیزهایی هست که نگفتیم به زبان انگلیسی ترجمه شد و آمار فروش قابل پذیرشی از خود بر جای گذاشت و به یکی از پرفروشترین های انتشارات وان وولد بدل شد. این کتاب همچنین به زبان های یونانی، نروژی، آلمانی، فرانسه، چینی و ترکی نیز ترجمه شده است.

زویا پیرزاد در نوشته هایش از دغدغه های زنان و دل مشغولی های آنان می نویسد و در انتخاب سوژه تلاشش بر توجه به اموری است که گام دم دستی و بی اهمیت شمرده می شوند، چرا که از زندگی روزمره آمدند. او با چنان مهارتی به ریزکاری های همین امور ساده می پردازد که خواننده هر دم با وجه جدید از این پدیده ها روبروست. تلاش پیرزاد بر این بوده تا در آثارش پرده از مشکلات زنان برداشته و پرداختن به این موضوع ها گامی در جهت برطرف کردن آنها و پیدا کردن راه حل های درست بوده است. قهرمان داستان های او زنانی متفاوت از کشورها و طبقات مختلف اجتماعی هستند. او در لابلای داستان هایش گاه سرکی به صبوری زنان کشیده و به طاقت آنان در مواجه با اتفاقات مختلفی پردازد که در سکوت و رضا روزگار می گذرانند و گاه به سراغ آنهایی می رود که دست به کار شده و میدان مبارزه با سنت های غلط و مقابله با آنها را در پیش گرفتند تا زندگی خود و یا خانواده اش را تغییر دهند. او در جایی چون این گفته است: من در مورد زنان زیاد می شنوم و می نویسم، زیرا موضوع زنان در حال حاضر در مرکز دل مشغولی های من قرار دارد. اینکه فکر کنیم زنان به مردان وابسته اند واقعا مرا می رنجاند. در ایران، ارمنستان، هند و بسیاری از کشورهای دیگر که فرهنگ غیر غربی دارند، دختر زمانی که متولد می شود دختر پدرش است و سپس زن شوهرش و در نهایت مادر پسرش. سرنوشت و زندگی یک زن همواره به زندگی یک مرد گره خورده است. این چیزی است که جامعه از زن توقع دارد: کار کردن در منزل، ازدواج کردن و سپس بچه دار شدن. شنوندگان گرامی، چون این بود برنامه امروز گنج ادب در رابطه به روزگار و آثار زویا پیرزاد، نویسنده معروف ارمنی تبار ایرانی. ممنون که تا از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه‌ای سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پر هیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: یونسکو به عنوان نهاد فرهنگی سازمان ملل منشور کوروش کبیر را به تازگی تصویب کرد. با پیشنهاد مشترک تاجیکستان و ایران، دو کشور همزبان و همتبار که ریشه در زمان باستانی دارند و تاریخ مشترکشان به زمان هخامنشیان برمی‌گردد. این منشور که دو کشور پیشنهاد کردند به سازمان ملل و به یونسکو در اجلاسی در سمرقند تصویب شد. با درود بر شما، من بختاور شریفی هستم. امروز گفتگوی خواهیم داشت با منصور قربانی، پژوهشگر معروف ایرانی که ایشون را به برنامه خوش آمدید میگیم. آقای قربانی، درود بر شما. خب آقای قربانی، شما که یکی از چهره ها و در واقع یکی از کسانی در ایران و در سراسر گستره زبان پارسی هستید که در رابطه به تاریخ زمان هخامنشیان و تاریخ آریایی ها تحقیقات رو انجام داده اید و در این باره به نظر شما تصویب این قطعنامه برای منشور کوروش کبیر از سوی یونسکو که نهاد فرهنگی سازمان ملل هست، اهمیت همین تصویب منشور کوروش کبیر از سوی این نهاد بین المللی چیست و در واقع واکنش شما چیست به این؟
1: با درود خدمت شما جناب بختاور و مردم خوب تاجیکستان و به دولت خوب تاجیکستان که در حقیقت این دولت بزرگ تاجیکستان پاسدار فرهنگ آریایی الان در سرزمین های پارسی زبان هستند، من آرزوی تندرستی و شادی برایشان دارم و امیدوارم که ما بتوانیم مشترک این یادگارهای گذشته را بیشتر زنده کنیم و به دنیای معرفی کنیم. بله، واقعیت این جلسه‌ای که در 15 آبان رخ داد، در آبان ایرانی رخ داد در شهر سمرقند، در حقیقت در 43مین کنفرانس به جهانیان پذیرفتن. البته این پذیرش انجام شده بود ولی به طور رسمی یونسکو پذیرفت که اولین منشور حقوق بشر و مهمترین سند تاریخی حقوق بشر توسط کوروش کبیر نوشته شده. در سال 539 پیش از میلاد کوروش به بابل وارد میشه و در یک سال بعد این سند، در حقیقت این لوح نوشته میشه در 538 پیش از میلاد و به هر حال این به توسط باخترنشینان شناخته میشه در شهر بابل. این کار میبایست توسط کشورهای پارسی زبان و کشور عراق، چون این در اونجا پیدا شده اولین بار در قرن 19، آخر قرن 19، و به همین خاطر کشور عراق و به خصوص تاجیکستان و دولت ایران با همکاری هم و اون جلسه که در حقیقت 43مین جلسه یونسکو در شهر سمرقند بود، خوشبختانه این سند تاریخی به رسمیت شناخته شد و این نشون میده که پایگاه حقوقی، حقوق بشر و احترام به صلح، احترام به فرهنگ‌های متقابل، احترام به گویش‌ها، احترام به عقاید دیگران بسیار برای کوروش بزرگ محترم بوده و در حقیقت اینو برای همه اقوام و برای تمام دولت‌ها از نظر کوروش دارای حق زندگی خوب هستند. این روز که به رسمیت شناخته شد، منشور حقوق بشر کوروش، اینو به جهانیانشون داد.
0: بله، خب آقای قربانی، در این باره گفتید که بله یک از اولین سند حقوق بشری در جهان بوده و امروز هم منشور سازمان ملل هم تصویب شده. این هم برگرفته، غالبا برگرفته از همان منشور کوروش بزرگ هست. و خب شما که گفتید اهمیت حقوقی و اهمیت صلح و ثبات هم که داره برای هم امروزیان و هم تاجیکستانیان هم ایرانیان، خب آیا اهمیت حقوقی و اهمیت به ثبات امروز این کشور که هر دو کشورها هم تاجیکستان و ایران بیشتر حرفها از ثبات و صلح و حقوق بشر است، یعنی اهمیت حقوقی و اهمیتی که گفتید از صلح و ثبات، در این زمینه چه اهمیتهایی را برخوردار است؟
1: اجازه فرمایید من یک صحبتی اشاره تاریخی داشته باشم به شخصیت کوروش و این سرزمین ها. واقعیت وقتی که کوروش که از اقوام پارسی بودند در انشان حکومت را به دست گرفت که البته جدش هخامنش و بعد چشمیش، بعد کوروش، نیای کوروش، بعد کمبوجیه و نهایتا کوروش. کوروش اون درایتی که داشت توانست کشور پارس اون زمان خود را هماهنگ و مقتدر کنه و بعد با دولت ماد که در حقیقت پادشاه ماد پدر مادر کوروش بود با یک جنگی که تقریبا بدون خونریزی دولت ما در حاکمیت دولت پارس قرار گرفت و اولین در حقیقت آمیخته شدن دو قوم بزرگ ایرانی یعنی قوم پارس و ماد یکی شدن و بعد از 6 سال کوروش پس از این یکی شدن به سمت خاور ایران حرکت کرد و اقوام پارتی یا اقوام که خراسان بزرگ را شکل میدادن یعنی در حقیقت اونجایی که این منشور به ثمر رسید تصویب شد یعنی در سمرقند و بخارا را در حقیقت فر منطقه ای که ما امروزه میگیم فرارودان یونس بین سیحون و جیهون منطقه شما منطقه بخارا سمرقند افغانستان کنونی و خراسان ایران همه اینا که اقوام پارتی بودن کوروش توانست این سه قوم بزرگ را یعنی قوم پارت قوم پارس و قوم ماد را یکی کنه و اولین امپراتوری بزرگ جهانی را شکل بده و از اون روز ما ریشه مشترکمون بیشتر مشخص شد. البته پیش از اون هم ارتباط بین تمدن‌های پراکنده وجود داشته ولی کوروش این سه قوم بزرگ را یعنی تمام سرزمین خراسان بزرگ پارس یعنی و مرکز ایران و باختر ایران را و تا خب منطقه‌ای که اکنون ما منشور کوروش اونجا یافت شده یعنی میان رودان یا به قول اعراب بین النهرین این سه جغرافیا را یعنی از میان رودان تا فرار رودان این سرزمین‌ها به توسط کوروش زیر حاکمیت یک پرچم در آمدن و رفتار و منش کوروش نشون داد که میتوان با احترام و با صلح و با آرامش با اقوام گوناگونی در زیر یک پرچم قرار بگیرن و اون ویژگی‌های مشترک را بیشتر تکیه کردن و این ویژگی‌های مشترک همون چیزی شد که فرهنگ مشترک ما امروز فارسی زبانان یا بهتر چون در این جغرافیایی که خدمتتون گفتم به جز فارسی زبانان گویشا و زبان‌های دیگری هست ولی به همه اونها احترام گذاشته میشه و یک ویژگی مشترک فرهنگی را ما از کوروش به یادگار داریم و این در دولت هخامنشیان ادامه پیدا کرد و بعد از دولت هخامنشیان دولت اشکانیان و بعد دولت ساسانیان و به هر حال این تا به امروز ادامه داشته و ما امیدواریم که ما باید از این منشور حقوق بشر کوروش این درس را بگیریم که اون ویژگی‌های مشترک ما که اون فرهنگ مشترک ما هستش این توسعه بدیم و درست است که ما مرزهای سیاسی داریم و ما احترام باید بگذاریم بر این مرزهای سیاسی که بین این سرزمین ها وجود دارد. اما اون چیزی که بالاتر از این مرزهای سیاسی است، اون فرهنگ مشترک ماست، اون ریشه مشترک ماست که اونا ما رو به هم نزدیک بکنه. با سپاس فراوان.
0: خب منشور کوروش بزرگ در تداعی 19 میلادی در واقع در عراق کنونی برای اولین بار کش شده و بعدا به موزه بریتانیا منتقل شده بود. نخستین بار به ایران آورده بودند این منشور را در زمان رضا شاه پهلوی آورده بودند و یک مدتی اونجا بود و دوباره به انگلستان به بریتانیا بازگشت به موزه اونجا و همچنین و همزمان دوباره در زمان احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران حدود 10 سال پیش هم به ایران بازگشته بود و ولی باز دوباره به انگلستان بازگشت. خب اون مدت که بود طول چند مدت بیشتر بود از مدت اول که در ایران برای ایرانیان قرار داده شد این منشور. خب نگاه ایرانیان به این منشور باستانی چیست و در واقع چه نگاهی دارن و پژوهشگران و مردم ایران به این اقدام یونسکو که به تازگی به رسمیت شناخته شد و در سطح جهانی معرفی شد؟
1: ببینید واقعیت این است که ایرانیان کوروش را پدر بزرگ خودشون میدونن. ایرانیان احترام خاصی برای کوروش قائلن و خب تا همون زمان که این منشور کشف نشده بود و تا زمان همین رضا شاه در حقیقت کوروش ناشناخته بود برای خود ایرانیان و من فکر میکنم سه عامل در معرفی هخامنشیان و به خصوص کوروش کبیر نقش داشته در این یک سده اخیر و اون این که نوشته هایی که از یونانیان درباره منش کوروش نوشته بودند یعنی از زبان اون زمانشان که در حقیقت اونها دشمن ایران محسوب می شدند ولی انقدر این مرد بزرگ بوده که به زبان دشمنش هم خیلی خوب ازش نقل کردند. این نوشته ها که به تدریج وارد زبان های دیگر میشه و توسط اروپاییان گسترش پیدا میکنه این و بعد اینکه منطقه هخامنش که در حقیقت تخت جمشید امروز این اکتشاف میشه و توسط باستانشناسان خارجی و به کمک ایرانیان در همین زمان رضا شاه. و بعد ما عامل دیگری که باعث شناخت کوروش بیشتر شد، بزرگ داشته بود که پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی در سال 1350 خورشیدی برای به عنوان جشنهای 2500 ساله گرفته شد و در اونجا یک خطبه بسیار مهمی را در آرامگاه کوروش خوانده شد از زبان ایشون. اینها بیشتر به کوروش را معرفی کردن. و از جای دیگر چون اون منشور حقوق بشر ترجمه شد، ابتدا توسط سه نفر از بزرگان که زبان بابلی نو یا اکدی را می دانستن و یک فردی در ایران که الان زنده هستن به اسم عبدالمجید عرفه‌ای که این خط را می دونست، به زبان فارسی ترجمه شد. این در حد بیشتر برای ایرانیان شناخته شد و به خصوص این که در قانون اساسی امریکا از اون واقعیت‌های نوشته‌های منشور حقوق بشر استفاده شده. همه اینا نشون داد که چقدر این مرد بزرگ بوده و این کسی که اولین بار در اون زمانی که این منشور نوشته شده، قبل از اون حکومت‌های میان رودان یعنی به خصوص آشوریان، راه و رسمشان این بود که حمله کنن، تجاوز کنن و دیگران سرزمین‌های فتح شده را در حقیقت به کشتار و شهرسوزی و اینا انجامید. وقتی کوروش به بابل را با آرامش به مردوک پادش در حقیقت اون خدای اونجا یا به هر حال اون کسی که مقدس بود برای اونا احترامی خاص قائل شد و اون یهودیان رو اونجا رو آزاد کرد، گفت میتونید به سرزمین‌های خودتون یعنی اورشلیم یا اسرائیل امروزی میتونید برید یا میتونید اینجا زندگی کنید به طور آزاد. و بعد حتی قبل از اینکه به بابل در بیاد کوروش، وقتی که دولت کوروش در دولت پارس داشت قدرت میگرفت، در حقیقت ماد و پارس یکی شد، لیدیه یک کشور قدرتمندی بود در باختر ایران، همین ترکیه امروزی، پادشاه اون کرسوس با مصریان و بابلیان و اطلاع داد که و اسپارت که کوروش پارسی داره قدرت میگیره، احتمالاً میاد دنبال ما و در حقیقت به ما پیشدستی کنیم و با در حقیقت به دولت پارس حمله کنیم. ولی کوروش سوتر آگاهی پیدا کرد و اولین بار لیدی را در حقیقت وارد به کشور لیدیه شد. بعد پادشاه اونجا در حقیقت شکست خورد، ولی برخورد بدی با اون با پادشاه انجام نداد و سربازان اون رو آزادی داد. برای اولین بار در تاریخ دیده شد که یک فرد فاتح به کسانی را که در حقیقت شکست خوردن، مغلوب اون شدن، با خوبی ملایمت میکنه. خبری از آتش سوزی، خبری از کشتار و خونریزی نیست و سربازان اون به کوروش پیوستن و پادشاه خود پادشاه اون کرسوس یعنی در حقیقت لیدیم بهش امان داد. در مورد هم که وارد بابل شد، با اینکه پادشاه بابل اون زمان که مردم از دستش و در حقیقت به خاطر ظلم و جوری که کرده بود ناراضی بودن، ولی همون پادشاه را نکشت و اونا به کرمان فرستاد و با در حقیقت جایگاهی و مخارجی براش در نظر گرفت که به خوبی زندگی کنن. این منش کوروش بود و این منش در تاریخ ماند و این منشور حقوق بشر در حقیقت هر چه بیشتر معرفی شه به دنیا نشان میده که چطور باید حاکمیت ها رفتار داشته باشن، به حاکمیتان با حاکمیت های دیگر چگونه رفتار کنن و اینکه هر چه ما در معرفی این تلاش کنیم، در حقیقت بر معرفی اون فرهنگ مشترکمون گام گذاشتیم. و من فکر میکنم خوشبختانه این کارهایی که داره رخ میده با توجه به اینکه یونسکو اینا به رسمیت شناخته، این منشور حقوق بشر را در معرفی کشورهای ما نیز، در معرفی فرهنگ و آداب ما نیز نقش داشته باشه. البته ما وظیفه ماست که خود ما بیشتر تلاش کنیم برای کوروش را بیشتر اول برای خودمون، برای مردمان خودمون معرفی کنیم و بعد برای دیگر. البته خوشبختانه من به کشور شما که اومدم، وقتی اون پارک کوروش کبیر را دیدم و اون لوحی که آل جناب اونجا ترتیب داده بودن، بسیار بسیار خرسندم. البته من زمانی که کوروش به پارس به خاور میاد، به نزدیک شهر خوجند شما شهری میسازه که بعداً به دست اسکندر مسیح خراب میشه، اما الان روستایی در حدود 25 کیلومتری خوجند هست، کرکت فکر میکنم چنین، این جاییه که کوروش اولین بار ساخته. با سپاس فراوان.
0: ممنونم از شما منصور قربانی پژوهشگر ایرانی که تا این لحظه با ما بودید و از شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون هستیم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
2: رادیو واز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

0: فرهزو
1: فرهزو
0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

دوستان گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ما را در ادامه همراه باشید. یکی از شاعران و داستان سرایان نامدار و مشهور پارسیگو که در قرن ششم هجری خورشیدی زندگی می کرد، جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید یا همان نظامی نام داشت. نظامی نه تنها روش و سبک جداگانه‌ای را در زمینه شعر و داستان سرایی به کار بست، بلکه تأثیر ادبیات و شیوه او را می توان در سبک شاعران و داستان سرایان پس از او هم به وضوح مشاهده کرد. شاعر معروف حکیم نظامی در قرن ششم هجری زندگی می کرد و در همان دوران موفق شد سبکی را از خود در شعر و داستان سرایی به جای بگذارد که در آثار شاعران پس از او در دهه‌های مختلف هم کاملا نمایان است. نظامی به حدی مشهور است که از هر شخصی بخواهید نام یک شاعر را بگوید، قطعا نظامی یکی از نام‌هایی است که خواهید شنید و این نشان از شهرت بالای او دارد. البته نظامی را نمی‌توان فقط یک شاعر یا داستان‌سرا معرفی کرد، چرا که فعالیت و دانش او در علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم انسانی، فقه، کلام و ادبیات عرب نیز زبان زد خاص و عام بود. اثر تمام این علوم و تسلط نظامی را می توان در شعرهای فوق‌العاده‌ای که سروده است کاملا احساس کرد.

جمال الدین ابو محمد در سالهای 535 هجری خورشیدی و در گنجه متولد شد. او نتونست مدت زمان زیادی مهر پدر و مادری را تجربه کند. حکیم نظامی از بخت بد روزگار پدر و مادر خود را در دوران کودکی از دست داد و طعم یتیمی را چشید. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نظامی در سنین جوانی هیچگاه از شهر گنجه خارج نشد. او در جوانی موفق شد علوم مختلف را بیاموزد و به زبان‌های آذری، عربی، فارسی و پهلوی مسلط شود. نظامی در شعرهای خود همواره اطلاعات شخصی زیادی را در قالب نظم بیان کرده که همین مسئله سبب شده تا بتوان اطلاعات زیادی را درباره زندگی شخصی او متوجه شد. به عنوان مثال، برخی از شعرهای او به خوبی نشان می‌دهند نظامی از شاعرانی که شرافت خود را با پول معاوضه می‌کردند بیزار بود یا نام اجداد او هم از میان شعرهای او مشخص شده است. نظامی در شعرهایش بسیار کم به رویدادهای زمان خود اشاره کرده و همواره تلاش می کرد تا هر آنچه در ذهن و ایده هایش می گذرد را در قالب شعر و داستان بر زبان آورد و نگارش کند. این مسئله سبب شد تا بتوان اطلاعات شخصی زیادی را از او به دست آورد. نظامی گنجوی در زمینه زندگی شخصی خود حقیقتاً رنج زیادی را تحمل کرده است. به گواه تاریخ و بر اساس اشعار او مشخص شده است که نظامی در طول حیات خود 3 بار ازدواج کرده و هر 3 زن در زمان حیات نظامی از دنیا رفتند. عشق، تلاش و صبر را می توان از مهمترین ویژگی های شخصیت نظامی دانست. محمد نام تنها فرزند نظامی بوده که از زن نخست او بوده است. زن اول نظامی یک کنیز بود و نظامی در اشعارش علاقه بسیار زیاد خود را به او نشان داده است. شانس با محمد هم یار نبود و مادر خود را در سن 7 سالگی از دست داد و همانند پدر خود نتوانست طعم شیرین و احساس مادری را به خوبی تجربه کند. زمان مرگ همسر نخست

توسعه اطلاعاتی که میتوان از آثار نظامی متوجه شد، او علاقه زیادی به همسران و علل خصوص همسر اول خود داشت. خسرو و شیرین سرشار از احساسات لطیف و مضامین دقیق پیرامون عشق بوده که این مطلب را تصدیق میکند. نظامی گنجوی شخصیت بسیار خاصی داشت و شاید این موضوع سبب افزایش ماندگار شهرت او و آثارش در طول تاریخ شده است. نظامی بیشتر عمر خود را در شهر گنج زندگی کرد و به ندرت سفر می کرد. جالب است بدونید که او تعدادی از آثار خود را به شاهان دوران خود تقدیم کرده است، اما این کار را از روی ادب بوده و به همین علت هم نتوانست محبوبیت او را خدشه‌دار کند. در تاریخ آمده که یکی از معدود سفرهای نظامی به دعوت سلطان قزل ارسلان بوده که آن هم فقط 30 فرسنگ از نظامی فاصله داشت. بدون تردید زندگی پر از فراز و نشیب اما سرشار از احساس نظامی باعث شد تا یادگاری های زیادی از او برای علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی باقی بماند.

خاص بودن نظامی در سبک شعرهایش نیز مثال زدنی است. کارشناسان ادبیات او را متخصص انتخاب الفاظ و کلمات مناسب به منظور ایجاد ترکیبات خاص تازه معرفی می کنند. البته نظامی گنجوی توانایی زیادی در به تصویر کشیدن جزئیات آن هم با نیروی تخیل خود داشت که همین موضوع هم خاص بودن سبک او را بیش از پیش نمایان می کند. البته شعرهای نظامی به دلایل مختلف همانند استفاده از اصطلاحات علمی، فلسفی و ترکیبات عربی پیچیدگی های خاص خود را دارد. گاهی اوقات این مسئله باعث سختی کار اساتید و علاقه‌مندان به ادبیات می شود. اما مزیت‌های کلام نظامی به حدی بالا بوده که سختی‌ها را از ذهن پاک خواهد کرد. نظامی گنجوی در طول عمر خود توانست آثار قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد. سبک شعرها و داستان سرایی نظامی به قدر جذاب بوده که هنوز هم با گذشت سالهای زیاد شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. آثار نظامی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هر کدام دریایی از احساس تخیلات ستودنی نظامی را شامل می شوند. بد نیست به هر کدام از آنها اشاره کوتاه داشته باشیم. از آنجایی که نظامی گنجایی در شعرهای خود مسائل شخصی مختلفی را ذکر می کرد، به راحتی می توان گفت مخزن الاسرار نخستین مثنوی او بوده است. نظامی همواره در شعرها به تاریخ بسیار دقیقی از سن فرزند یا سایر موارد اشاره می کرد و به همین علت مشخص شده است خلق این مثنوی در میان سالهای 561 تا 569 قمری رخ داده است. مخزن الاسرار طیف وسیع از موضوعات مهم زندگی همانند خودشناسی، آگاهی و ویژگی های اخلاقی نیکو را شامل می شود. این مثنوی توسط نظامی به ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود که والی آذربایجان بود هدیه شد.

یکی از آثار عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجایی قطعاً خسرو و شیرین است که هر مخاطبی را به خود جلب می‌کند. در حقیقت این اثر پیرامون حکایت عشق و علاقه خسرو و پرویز شاه پادشاه بزرگ ساسانی و شیرین شاهزاده ارمنی است که به خوبی روایت شده است. این داستان توسط فردوسی حکیم هم در شاهنامه ذکر شده و آن با عنوان شیرین و فرویز

فرهاد یاد می کند. از آنجایی که مادر نظامی کرد بود و شیرین و فرهاد هم یکی از داستانهای زیبا و دلنشین منطقه کرمانشاه به حساب می آید، می توان این طور برداشت کرد که نظامی از این داستان با خبر بوده و دوباره آن را به صورت شعر بازگو کرده است. در تاریخ آمده است که این اثر خود را بنا به درخواست سلطان ارسلان، یکی از پادشاهان سلجوقی، سروده است. شاید کمی دور از انتظار باشد که بگوییم نظامی برای سرودن 6150 بیت این منظومه عاشقانه بیشتر از 16 سال زمان مصرف کرده است. لیلی و مجنون. لیلی و مجنون را باید به عنوان سومین مثنوی نظامی معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق نابالغ را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواست یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی یعنی شروان به نظم کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی معرفی کنیم. اطلاعات موجود و نظرهای کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که نظامی در این مثنوی داستان عاشقی یک شخصیت عرب را بیان می‌کند و در آن سعی کرده است تفاوت‌های فرهنگی اعراب و ایرانیان را هم نشان دهد. بد نیست بدونید که مثنوی لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربی هم ترجمه شده که این مسئله به خوبی ارزش بالای اثر او را نشان می دهد. هفت پیکر به عنوان چهارمین منظومه نظامی شهرت زیادی دارد و با نامهای بهرامنامه و هفت گنبد هم شناخته می شود. از نظر اعتبار و ارزش می توان هفت پیکر را در کنار خسرو و شیرین قرار داد. اگر بخواهیم یکی از آثار نظامی را نام ببریم که در آن بخش های مختلف تاریخی، احساسی و سایر موارد زمان نظامی را شامل می شود، قطعا هفت پیکر را نام خواهیم برد. این منظومه از سه بخش تشکیل شده که می توان بخش نخست آن را مربوط به رویدادهای زمان بهرام پنجم ساسانی عنوان کرد. منظومه هفت پیکر ترکیبی از جنبه های حماسی و غنایی بوده که البته با تخیل رمانتیک نظامی همراه شده است. بدون تردید این اثر را باید یکی دیگر از آثار ماندگار در میان اثرهای نظامی به حساب آورد. یکی دیگر از آثار مشهور نظامی اسکندرنامه است. البته اسکندرنامه از دو بخش اقبالنامه و شرفنامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع گوناگونی که پیرامون اسکندر وجود داشت استفاده کرده و با ترکیب داستانهای مختلف توانست اثری بسیار جذاب را با 10500 بیت ایجاد کند. دیوان قصاید و غزلیات نظامی. این دیوان در سه بخش احوال، آثار و دیوان نظامی، آن هم با تلاش سعید نفیسی جمع‌آوری شده است. البته بخش دیوان به تنهایی شامل 4 بخش دیگر همانند قصاید، غزلیات، قطعات و ادبیات پراکنده می شود.

قابل ذکر است که آرامگاه نظامی هم تاریخچه جذابی دارد و دانستن آن خالی از لطف نیست. نخستین بنای آرامگاه نظامی به قرن 13 میلادی باز می شود و پس از تخریب مجدداً در سال 1947 میلادی بازسازی شد. این پایان ماجرا نبود و بنای کنونی آرامگاه که به شکل استوانه است هم در سال 1991 میلادی احداث شد. آرامگاه نظامی شاهد جنگ میان روسیه و ایران هم بود و ترکش های آن 14 سال بعد موجب فروپاشی آرامگاه شد و در نهایت این میرزا عادی گوزل خانه منطقه قره‌باغ بود که مجدداً بنای آرامگاه را بازسازی کرد. در نهایت بنای فعلی آرامگاه که یک برج با ارتفاع 20 متر است در فضای سرسبز ساخته شد. بخش های مهمی که برای بازدید در آرامگاه نظامی قرار دارد را می توان مجسمه ها و سمبول های اشعار او دانست. بهترین زمان برای بازدید از آرامگاه نظامی در شهر گنجه آذربایجان قبل از غروب آفتاب است تا بتوانید از زیبایی های اطراف هم لذت ببرید. البته مدت زمان بازدید از آرامگاه نظامی به نیم تا یک ساعت محدود می شود که باید در نظر داشته باشید. موزه آرامگاه نظامی یکی دیگر از بخش های مهم کنار آرامگاه موزه نظامی گنجوی بوده که دقیقاً روبروی آن واقع شده و دارای جاذبه های مهمی است. دسترسی به آرامگاه نظامی گنجایی در جمهوری آذربایجان با تاکسی یا سواری امکان پذیر است. بیشتر مسافران و گردشگران نسبت به دسترس بودن وسایل نقلیه نگرانی هایی دارند. اما در بازدید از آرامگاه نظامی جایی برای نگرانی وجود ندارد. جالب است بدانید که مسئولان آرامگاه شرایط را برای ورود معلولین با ویلچر هم فراهم کردند و وجود پارکینگ خصوصی هم از دیگر مزایایی بوده که برای گردشگران فراهم شده است. البته کمبودهای همانند بوفه و رستوران هم در نزدیکی آرامگاه نظامی احساس می شود. حکیم نظامی گنجایی بدون هیچ تردیدی یکی از پایه‌های محکم ادبیات کلاسیک پارسی است. او با استادی تمام در کنار شاعران بزرگی مانند سعدی و فردوسی قرار می‌گیرد که توانستند سبک و روش ویژه خود را خلق کنند. نظامی گنجایی مهارت بالایی در چینش کلمات، به کار بردن آرایه‌ها و توصیفات مناظر و اشخاص داشت و این ویژگی را با دانش علمی خود پیوند زده بود. با اینکه نظامی در افکار عمومی به عنوان داستانسرا شناخته می شود، آشنایی بیشتر با سرگذشت و سروده های او به ما نشان می دهد با حکیمی اندیشه ورز روبرو هستیم که حتی در اشعار عاشقانه شناخت عمیق خود از تاریخ و فرهنگ ایران را به رخ می کشد. اشعار نظامی گنجایی الهام بخش چندین نسل از شاعران آینده بودند. در واقع اگر بگوییم بخش عمده ادبیات منظوم فارسی تلاش شعرا برای تقلید از آثار نظامی گنجایی است، اغراق نکرده ایم. امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن نجامی، سلمان ساوجی و همچنین عطار نیشابوری از شاعرانی هستند که از اشعار نظامی به خصوص داستان لیلی و مجنون الهام گرفتند. نظامی گنجوی از شاعرانی بود که در قالب‌های مختلف شعری بخت آزمایی کرد و از تمام آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. با این حال بیشتر آثار او در قالب مثنوی سروده شده و با شباهت سروده های او به داستان ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین ارجاعات مکرر به شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت. ابیاتی از آثار نظامی: نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است. چو روزی بخش ما روزی چنین کرد، گهی روزی دوا باشد
گهی درد. خردمندان بود که در همه کار بسازد گاه با گل گاه با خار.

نظامی گنجوی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاه به او در همان شهر منصوب است. در دهه 90 خورشیدی پس از تصمیم دولت آذربایجان، اشعار گنجوی در آرامگاه او که همگی به زبان فارسی هستند، پاک و تخریب شدند.

و دوستان گرامی، چون این بود گفتاری ادبی امروز درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجایی شاعر معروف پارسیگو. ممنون که تا این لحظه مرامره کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: نیز به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
0: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز می کنیم. این جانب زرنگزی محمد الله مسئول برنامه با اتفاق همکارانم از بخش تکنیکی و ایجادی و کارگردانی علیشیر شرالی برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم جور و سلامت باشید. در برنامه امروز نشر اطلاعاتی در آغاز صدا می دهد. گشری است در ارتباط به نشست قریب الوقوع بین المللی در موضوع آب در شهر دوشنبه که می شنوید. به دنبال برنامه دیدگاه صدا می دهد. بعدن گفتاری است در ارتباط با قهرمانی تاجیکان در جنگ بزرگ میهنی که صدا می دهد. دیگر برنامه گنج سخن را می شنوید و سرانجام صحیفه نکات جالب تقدیمتان می گردد. با این نامگوی برنامه برای دو ساعت دیگر با شما می باشیم. امیدوارم با برنامه ما وقت شما خوش بگذرد.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
5: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

همراهان عزیز کنون توجه فرمایید به چند خبر تازه از حیات تاجیکستان. در آغاز سرخط اخبار، رشد همکاری تاجیکستان با آژانس بین‌المللی ژاپن، همکاری جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی پاکستان تقویت پیدا می کند. رئیس کمیته رشد سیاحی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. دورنمای روابط تجارتی میان ولایت سوخت تاجیکستان با جمهوری آذربایجان. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروعی اخبار ادیبک قلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با رؤسای نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. ضمن گفتگوی یوشیماسا تاکیمورا رئیس تازه تعیین نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری تاجیکستان معرفی گردید. در جریان ملاقات جانب ها مسائل مهم همکاری تاجیکستان و ژاپن را بررسی نمودند. در این زمینه رشد منتظم با گسترش همکاری میان حکومت جمهوری تاجیکستان و آژانس همکاری بین المللی ژاپن در بخش اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و مدنی تاکید کردید. خبری دیگر، امام الدین ستاروف سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در آلمان با خولگر خیوپلر نایب رئیس شرکت لانگسیس ایج ملاقات نمود. ضمن ملاقات جانب ها مسائل مربوط به رشد همکاری اقتصادی و صنعتی من جمله امکانات گسترش روابط در بخش کیمیا لوجستیک و تامینات صنعتی را مورد بررسی قرار دادند. جانب ها همچنین روی اقتدار صادراتی تاجیکستان و راه های تحکیم همکاری متقابل سودمند ابراز نظر کردند. لانگسیس ایج یک از شرکت های پیشبر کیمیاوی آلمان به حساب رفته در استحصال محصولات مخصوص کیمیاوی مواد صنعتی و تکنولوژی نوگرایی فعالیت می کند. و خبر دیگر هایی که از آن است که فیض‌علی ادزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با عرفان احمد سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در تاجیکستان ملاقات نمود. مصاحبان ضمن صحبت روابط دیپلماسی میان دو کشور را که هنوز در سال 1992 برقرار گردید همه جانبه استقبال نمودند. من جمله تاکید کردید که روابط تاجیکستان با پاکستان طول 34 سال اخیر با ابتکار سازنده رهبریت عالی هر دوی کشور درجه مقرری همکاری تا به درجه استراتژی رسیده که این دستاورد بسیار مهم محسوب می‌یابد. تاکید گردید که مجلس نمایندگان با گسترش استوار همکاری میان اتحادیه ملی جمهوری اسلامی پاکستان زمانفی است. جانب ها اظهار داشتند که وضع فعلی مناسبات میان تاجیکستان و پاکستان از آن درک می‌دهد که همکاری متقابل از زودمند با وجود روش در مراحل دائمی جستجوی منافع مشترک قرار دارد. به روز 8 می جمشید جمعه خانزاده رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با امود اجر سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان، ابراهیم اتهم اونال رئیس آژانس همکاری و هماهنگساز ترکیه در جمهوری تاجیکستان و احمد سلچوک نماینده سوم سفارت جمهوری ترکیه ملاقات نمود. جانب ها مسائل رشد همکاری دو جانبه را در بخش سیاحی من جمله گسترش همکاری در بخش رشد سیاحی کوهی، اکولوژی و فرهنگی، تبادل تجربه، تربیه متخصصین، جلب سرمایه گذاری و تطبیق پروژه های مشترک بررسی نمودند. همچنین جانب ها مسائل راه اندازی سفرهای اطلاعاتی برای بلاگرهای بخش سیاحی و نماینده های وسایط اخبار عامه ترکیه، برگزاری برنامه های آموزشی و جلب متخصصان ترک برای تبادل تجربه در بخش مهمانداری و خدماتی را مورد بررسی قرار دادند. و خبری دیگر، موضوع رشد همکاری اقتصادی، جلب سرمایه گذاری و وضع دورنمای روابط تجارتی من جمله در بخش اقتصاد، فرهنگ و معارف ضمن دیدار رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخ با نماینده های سفارت آذربایجان در تاجیکستان با رهبری علی میرزمین اسکروف بررسی گردید. در این ملاقات تاکید گردید که روابط در بخش اقتصاد، اجتماع و فرهنگ میان دو کشور رشد پیدا می کند. جانب ها همچنین ابراز داشتند که همچنین تبادل کالا رشد پیدا کرده و تطبیق پروژه های مشترک ادامه دارند. علی میرزمین اسکروف سطح همکاری را مثمر ارزیابی
نموده آمادگی خود را جهت تقویت روابط من جمله در بخش اقتصاد، فرهنگ و معارف ابراز نمود. در شهر دوشنبه جلسه منطقوی عضو شبکه آسیای مرکزی آید به حفظ گوناگونی بیولوژی برگزار کردید. این جلسه در چارچوب همکاری مرکز ملی گوناگونی بیولوژی و بیخطری بیولوژی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با باغ ملی جمهوری کره و یک عدد مؤسسات علمی تحقیقاتی کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان برگزار گردید. در نشست منطقوی اسفندیار شکرزاده معاون رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گفت گوناگونی بیولوژی کشور مخصوصا ذخایر ارزشمند ژنتیک آن برای تامین امنیت غذا و همچنین استوار اکولوژی اهمیت کلیدی دارد. جلسه منطقوی آید به حفظ و استفاده استوار گوناگونی بیولوژی با اشتراک متخصصین و دانشمندان انستیتوی ملی بوتانیک و باغ‌های بوتانیک چهار کشور آسیای مرکزی، نماینده ها و دانشمندان باغ ملی کره، باغ ملی بکت و دگن و سازمان های تحقیقاتی کره جنوبی تحت رئاست کمیته حفظ محیط زیست جنب حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. جلسه مذکور همچون پلتفرم جهت بررسی دستاوردهای آخر علمی عملی در حفظ ذخایر ارزشمند فلوریستی مساعدت نمود. پایان خبرها. از توجهتان تشکر.

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

0: شنونده عزیز سلام بر شما شرحی که میشنوید با برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018 الی 2028 اختصاص گرفته است. هیئت بانک جهانی جهت اشتراک در کار کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 که به تاریخ 25 الی 28 می سال روان در شهر دوشنبه برگزار می گردد اظهار آمادگی کردند. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب با هیئت بانک جهانی تحت رهبری سمی وابا رئیس منطقوی بانک جهانی آید به رشد استوار در منطقه اروپا و آسیای مرکزی در شهر دوشنبه ملاقات نمود. ضمن صحبت سهمی شرکای بین المللی در پیشبرد ابتکارات جهانی جمهوری تاجیکستان در موضوع آب مهم ارزیابی گردید. مصاحبان همچنین مسائل وابسته به گسترش همکاری دو جانبه در موضوع ذخایر آب، تطبیق پروژه های مشترک، تحکیم زیربنا و راه اندازی تکنولوژی های رقمی در اداره ذخایر آب، تجدید و نوسازی زیربنای آبرسانی، رشد مثمر استفاده ذخایر آب و تطبیق نظام های موثر دیجیتالی را در بخش آب و انرژی بررسی نمودند. جانب همچنان اهمیت رشد همکاری را جهت تطبیق اهداف رشد استوار و مطابق سازی با تغییریابی اقلیم تاکید ورزیدند. وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان هیئت بانک جهانی را برای اشتراک فعال در کار کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 دعوت نمود. گفتنی حکومت جمهوری تاجیکستان در همشریکی با سازمان ملل متحد و جانب های کلیدی زمنفیه بین المللی از تاریخ 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 را برگزار می سازد. تاجیکستان به عنوان متشبث 10 ساله بین المللی عمل و همرئیسی کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 کل تدابیر را جهت پیشبرد روز نامه آب در سطح بین المللی ادامه می دهد. در اساس دستاوردهای کنفرانس قبلی روند آب دوشنبه، کنفرانس سال 2026 مرحله کلیدی برای آمادگی به کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 رشد پیدا کرده، در مسیر اهداف رشد استوار و سایر اهداف موافقه شده بین المللی مربوط به آب خواهد بود. کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل در دوشنبه سران کشورها و حکومت ها، وزرا، نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسات مالیوی و علمی، نماینده های جامعه شهروندی، جوانان، مردم محلی و بخش خصوصی را برای پیشبرد عهده‌دایی ها و تاکید وسایل حل تغییر سازی موضوع آب گرد می آورد. گفتگوها با حفظ و رشد منبع این دینامیک است. جانب کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2023 دستگیری روزنامه آب و آغاز مباحثه ها آید به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2028 که در تاجیکستان برگزار می گردد اختصاص می گیرند. نماینده ها در جلسه عمومی سطح بالا مطابق با موضوع های گفتگوهای کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2026 با سازمان ملل متحد و همچنین رویدادهای پیش از کنفرانس، انجمن ها، رویدادهای جنبی و یک نمایشگاه بین المللی شرکت خواهد کرد. برنامه کنفرانس همچنین شامل رگداد منطقوی سازمان ملل متحد در آماده سازی برای کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2026 است که توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام راه اندازی شده است. این رویداد فرصت مهمی را برای کشورهای آسیا و اقیانوس آرام فراهم می‌سازد تا موقع‌های منطقوی خود را هماهنگ ساخته و سهم جمعی خود را در کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2026 تقویت بسازد. همچنین کنفرانس آب دوشنبه امکانیت بی‌نظیر اشتراک در سیرهای مخصوص را نیز فراهم ساخته است. این سیر و گشت‌ها به اشتراکداران فرصت می‌دهد تا به میراث غنی فرهنگی و تاریخی تاجیکستان، من جمله تمدن‌های باستانی و میراث راه ابریشم آشنا شوند و آید به تجربه تاجیکستان در مدیریت ذخایر آب، همچنین زیربنای استوار آب و هیدروانرژی کشور اطلاع به دست آورند. نتایج اساسی کنفرانس در اعلامیه نهایی خلاصه همرئیسان و سهم رسمی با کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2026 انعکاس خواهد یافت. کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا عید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 ابزار مهم جهانی برای تحکم شریک مبلغ گذاری و رشد سریع به امور مشخص عید به تأمین رشد استوار فراگیر و تاب‌آوری اقلیم در تمامی جهان خواهد بود. شنونده عزیز، شرح بود عید به برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا عید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که شنیدید.
1: نرو بهارو نبا بهاری

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار، یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

روی بازتاب جنگ بزرگ میهنی در آثار ادیبان تاجیک میشنوید. جنگ بزرگ میهنی یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی قرن 20 محسوب می‌یابد که به حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردمان اتحاد شوروی سابق تأثیر بزرگ رساند. این جنگ در آثار شاعران و نویسندگان تاجیک نیز بازتاب وسیع یافت. ادبا به قلم خود روح وطن‌دوستی، میهن‌پرستی، شجاعت و قهرمانی مردم را ترنم ساخته، مردم را به حمایت وطن و مبارزه در برابر دشمن دعوت ساختند. در سالهای جنگ موضوع اساسی ادبیات تاجیک مبارزه برای آزادی، حفظ وطن، دوستی خلقها و قهرمانی فرزندان ملت گردید. آثار ادیبان سرشار از حسیات انسانی، محبت به سرزمین و نفرت به فاشیسم بود. یکی از بزرگترین نماینده های ادبیات تاجیک در این دوران استاد صدرالدین عینی می باشد. او با آثار خود، مقالات و شعرهای زیاد مردم را به حفظ وطن دعوت کرده است. آثاری او از جمله ما از هیتلر نمی ترسیم و قهرمان لنینگراد روح مبارزه و وطن دوستی را در دل مردم قوی ساخت. مرزا تورسون‌زاده نیز از شاعران برجسته بود که موضوع جنگ بزرگ میهنی را وسیع انعکاس نمود. اشعار او سرشار از مهر و محبت به مردم و وطن بوده، قهرمانی های سربازان و مهنتکشان را وصف کرده است. آثار او از جمله پسر وطن، به جنگ و سرود پیروزی جوانان را به شجاعت و فداکاری راهنمایی کرده است. عبدالسلام دهوتی، رحیم جلیل و جلال کرامی نیز در آثار خود جسارت و دلیری فرزندان تاجیک را به تصویر کشیدند. ایشان واقعات جنگ، رنج و مشقت مردم و مبارزه قهرمانان را به زبان تاثیر بخش ذکر کردند. ادبیات تاجیک در سالهای جنگ بزرگ میهنی همچون سلاح معنوی خدمت کرد. ادبای تاجیک با آثار خود حس وطن دوستی، دوستی خلقها و باوری به پیروزی را در قلب مردم بیدار ساختند. آثار ایشان امروز نیز اهمیت بزرگ تاریخی و تربیتی دارد. در طول سالهای جنگ بزرگ میهنی موضوع میهن‌پرستی در آثار شاعران و نویسنده‌های تاجیک بیشتر تفسیر یافت و افکار میهن‌پرستانه ایشان با ایده‌های انسان‌گرایی و دوستی مردم غنی شد. در این سالها کاری ایشان بر تجلیل مبارزه قهرمانانه فرزندان شجاع و دلیر مردم در نبردها علیه دشمن متمرکز بود. استاد صدرالدین عینی، بنیانگذار ادبیات معاصر تاجیک، قهرمان تاجیکستان، یکی از برجسته‌ترین نویسنده های می باشد که اشعار غنی او کاملا به عشق و سرزمین، مردم و میهن اختصاص گرفته است. استاد عینی که خود از ستم و شکنجه دوران بی عدالتی های امیر رنج می برد، از همان روزهای اول جنگ در جلسه ای که در میدان ریگستان سمرقند برگزار شد سخنرانی کرد و هموطنان خود را به دفاع از میهن فراخواند. استاد عینی تمامی فعالیت های خود را به حفظ مردم و میهن، دلاوری های فرزندان و شهروندان خود اختصاص داد و تعداد آثار و مقاله خلق کرد. امسال فاند مدافع را تبریک میکنیم. ما از هیتلر نمی ترسیم. استاد صدرالدین عینی در مقاله های خود از تمامی اقدامات دولت شوروی برای تامین غذا و مهمات برای جبهه و رزمندگان حمایت می کرد و دیگران را نیز به کمک تشویق کرده است. استاد صدرالدین عینی از همان روزهای اول جنگ شدید سعی در تبلیغ و تشویق شهروندان شجاع و فرزندان میهن به شاهکاری های بی‌نظیرشان در اشعار و داستان های خود داشته است. استاد عینی در شعر قهرمان لنینگراد کل طبقات اجتماعی را به مبارزه علیه دشمن منان کشورش فراخوان. در طول این سالهای دشوار استاد صدرالدین عینی بیش از 30 شعر و داستان گفته است. بیشتری آثار او در این دوره با حس میهن پرستی و وطن دوستی مشخص می شود. استاد عینی سیمای نفرت انگیز دشمنان بشریت را در داستانها و مقاله های تاریخی خود مجسم ساخت. او چهره های برجسته فرزندان ملت خود را به تصویر کشید و دو اثر تاریخی خود به عنوان قهرمان خلق تاجیک تیمورملک و ایسیان مقنع را با
موضوع شجاعت و قهرمانی فرزندان ملت خود در برابر نیروهای دشمن پیشنهاد ساخت. استاد عینی در این آثار صحفاتی را از قهرمانی های مردم خود در مبارزه با مهاجمان خارجی و شکست ننگین دشمنان بشریت بر اساس منابع تاریخی بررسی نموده به خوانندگان خود پیشنهاد کرده است. همچنان صدر عینی در تعداد از اشعاری که در این سالهای دشوار گفته، امثال سرود ظفر، قصیده جنگ و ظفر و دلاوری های نظامی و کارگری فرزندان شجاع ملت خود برای خوانندگان پیشنهاد ساخته است. هر عصر و زمان با ویژگی های خود کاملا از یکدیگر تفاوت می کنند. قرن 20 را می توان قرن طلایی تاریخ تاجیکستان خواند، زیرا این قرن با ویژگی ها و چهره های درخشان علم و فرهنگ خود کاملا با تمامی قرون گذشته تفاوت دارد و در عصر این قرن طلایی بدون شک فرزندان نامدار ملت تاجیک، قهرمانان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف و میرزا تورسونزاده قرار دارند. در طول جنگ بزرگ میهنی، مضمون میهن پرستی، عشق به میهن و مردم در اشعار میرزا تورسونزاده بیشتر گسترش یافته است. در این سالهای دشوار استاد میرزا تورسونزاده مجموعه از اشعار و داستان ها امثال خیر مادری عزیز، خاطره کاپیتان، بهادر تاجیک، همشهری ها، راه آهن، هرگز به جنگ، آفرین و غیره را خلق کرده است. بزرگترین اثر در این راستا که توسط استاد میرزا تورسونزاده ایجاد شده است، پسری وطن نام دارد که در سال 1942 منتشر شد. موضوع اصلی داستان شاهکاری های نظامی و کارگری شهروندان جمهوری، مبارزه فعالیشان علیه اشغالگران فاشیست و تحکیم بیشتر دوستی میان مردمان اتحاد جماهیر شوروی سابق در جریان این مبارزند. داستان پسری وطن استاد میرزا تورسونزاده به دلیل شکل و محتوای آن یکی از بهترین آثار ادبیات دوره جنگ از جانب ادیبان تاجیک در این سالهای دشوار محسوب می‌یابند. اشعار استاد میرزا تورسونزاده سرشار از عشق به میهن، مردم و سرزمین است. در اوایل سال 1942 استاد میرزا تورسونزاده همراه با شاعر مشهور تاجیک عبدالسلام تیهاتی داستان بعدی خود را با عنوان برای وطن به خوانندگان پیشنهاد کرد. در سال 1944 استاد میرزا تورسونزاده لیبریتوی طاهر و زهرا را نوشت. او در شعر خود مردم شوروی را به مبارزه شجاعانه علیه نیروی دشمن فراخواند. دقیقاً آرمان های والای شاعران درخشان امثال استاد میرزا تورسونزاده بود که با اشعار و داستان های سرشار از عشق به مردم و سرزمینشان روشن فکران و فرزندان دلیر کشور را الهام بخشید و سهم ارزشمند خود را در پیروزی گذاشتند و از میهن خود دفاع کردند. جنگ بزرگ میهنی آزمون جدی برای هر قوم و ملت شوروی سابق بود. از همان آغاز همه برای محافظت و تمامیت ارضی خود در برابر نیروهای دشمن برخواستند. اهل ادبیات از جمله فرزندان فداکار ملت تاجیک نیز در این دوران دشوار میهن را رها نکردند، بلکه همگی برای دفاع از آن برخواستند. یکی از این قهرمانان نویسنده مشهور استاد رحیم جلیل است. بیشتر قهرمانان آثار او در

رحیم جلیل در مقاله تحقیقاتی خود اطلاعات دقیقی درباره دلاوری های نظامی نعمت قرهبایوف در اختیار خواننده خود قرار داده است. یکی دیگر از آثار ادبی و تاریخی نویسنده مشهور درباره دلاوری های نظامی اسماعیل حمزعلیوف سمغاری نام دارد. در این مقاله امثال مقاله پسرجان او تلاش کرده است که ویژگی ها و خصوصیت های شجاعت رزمندگان را در طول عملیات نظامی به طور روشن پیشنهاد کند. رحیم جلیل فعالیت نظامی و قهرمانی اسماعیل حمزعلیوف رو در جبهه نشان می‌دهد و نخستین اطلاعات خاص درباره دلاوری های او در اختیار خوانندگان قرار داده است. او خاطر نشان می‌کند که اسماعیل حمزعلیوف در میدان نبرد با عنوان یک تیرانداز ماهر برای خود نام قهرمانی کسب کرده است. رحیم جلیل در اثر قهرمان اسماعیل سمغوری به شاهکاری یک نوجوان تاجیک جلب می‌کند که در نتیجه آن به او بالاترین عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی اعطا گردیده است. موضوع جنگ بزرگ میهنی، موضوع قهرمانی، شجاعت و شکست ناپذیری مردمان صلح دوست این منطقه در سالهای پس از جنگ بود. یکی دیگر نویسندگان مشهور تاجیک جلال اکرامی است. او نیز تعداد مقاله و داستانهای تاریخی و هنری درباره شاهکاری های نظامی فرزندان ملت و میهنی خود در این سالهای دشوار خلق کرده که یکی از آنها داستان مرد تانک شکن نام دارد. جلال اکرامی پیش از تصویر قهرمان خود در زندگی و فعالیت های ایشان را در سالهای پیش از جنگ و در دوران جنگی و بعد از آن تصویر کرده است. وقوع جنگ بزرگ میهنی شاعران و نویسندگان تاجیک را بی تفاوت در حاشیه نگذاشت. آنها نیز همراه با هزاران فرزندان شجاع میهنی خود به جبهه رفتند و با نیروهای فاشیسم جنگیدند و دلاوری های نظامی از خود نشان دادند. بدین ترتیب ادیبان تاجیک ضمن مبارزه با دشمنان سرزمین خود توانستند جنبه های از وقایای سالهای دشوار جنگ بزرگ میهنی را در آثار و داستانهای خود منعکس نمایند. شنونده عزیز، گفتاری ما را روی باستاب جنگ بزرگ میهنی در آثار شاعران تاجیک شنیدید. مؤلف و گوینده ما زرنگز محمدالله. با تقدیم یک آهنگ مقبول به ادامه برنامه برمیگردیم.

0: شنونده عزیز، درود بر شما. امیدوارم در هر جایی که شنونده برنامه ما می باشید سلامت، جور و آسوده باشید. در این قسمت نشرات دری برنامه دیدگاه از روی دست که تقدیمتان می شن و دری برنامه روی اهمیت آب و تهدید کمبود آن به جامعه انسانی صحبت می کنیم. به طور آگاه امروز اهمیت آب شیرین و تازه و همچنین حفظ منابع آب صاف یکی از موضوعهای مهم بوده و در منبرهای بلند بین المللی راههای درست استفاده مثمر آب تشویق می شود و تحکیم روندهای جهان موثر درک می دهد که در آینده این نچندان دور ارزش آب از قیمت نفت و گاز و سایر ذخایر طبیعی نیز قیمت تر می شود. یعنی امروز موضوع آب مخصوصا آب صاف تا جایی مهم شده که سالهای اخیر توجه جامعه بین المللی را جلب ساخته. به طور مثال فقط در آسیای مرکزی طلبات به آب با نفوذ بیشتر پیدا کردنی اهالی بیشتر می شود و بنابر اطلاع تا سال 2030 استعمال آب در آسیای مرکزی تا 15-20% از سطح فعلی بیشتر می شود. خب شنونده عزیز، بنابر گرفتن اطلاع صحیح بیشتر و دقیق صحبت داریم با نامور قربانوف، کارشناس تاجیک در ارتباط با موضوع و مسائل آب در منطقه و جهان که حال فشرده آن را تقدیمتون می سازیم.
1: نزدیکترین سالی که جامعه جهانی کمبود آب تازه را درک حس می کند کدام سال است بنابر تحقیق کارشناسان؟
2: وابسته به تشبث هایی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است، هر یک تشبثی که به واسطه قبول شده است، مخصوصا 4 تشبثی که امروز در عرصه بین الملل پذیرفته شدند، در دایره آنها نقشه چوربینی ها عملی گردیدند و عملی کرده شده استودند، آنها هدف های معینی خود را دارند. و مثلا اگر سالی بین المللی آب تازه در ذهنیت انسان بشر و همچون مفهوم حفظی ترکیب ذخیره های آب رو وارد ساخت و به واسطه بعد از این تشبث در عرصه جهانی 18 سپتامبر همچون روزی حفظ ذخیره ها و ترکیب آب پذیرفته می شود که در اکثر کشورهای جهان این همچون یک روز مخصوص تجلیل کرده می شود و با تمام آدمان، یعنی اون نفرانی که در این سمت فعالیت می نمایند، با آدمان علاهیده عادی ترین عنصر های گرفتن نمونه ها و حفظ ذخیره های آب رو می آموزند. و در تشبث های بعدینه اینها ادامه منطقی تشبث های قبلی بودند که آن نقشه چوربینی هایی را که در تشبث های قبلی نتوانستند عملی نمایند و در دایره این تشبث ها عملی میکنند. بنابراین آن کمبود آب یا نورسایی آب در اکثر منطقه های کره ارض به نظر میرسد و مخصوصا در کشورهایی که وابستگی آنها از دریاهای فرامرزی بیشتر است. مخصوصا این کشورها پیش از همه کشورهای خودی قاره آسیا هستند، افریقا هستند و امریکای لاتینی و اینکه
1: امریکای جنوبی. در قاره آسیا کدام دولت ها
2: هستند؟ در قاره آسیا هرچند بسیاری از کشورهای جهان که دارای ذخیره بزرگ آبی هستند در این منطقه، ولی با وجود این نورسایی آب در همین کشورها نیز به نظر می رسد و از جمله کشورهای عربی که در اینجا اصلا دریاهای بزرگ وجود ندارند، ولی هرچند در جمهوری مردمی چین از دریاهای بزرگ منطقه وجود دارند، ولی در اینجا هم نورسایی آب به نظر می رسد و گاه سالهای می شود که بزرگترین دریای این دولت و عموماً قطعه آسیا دریای یانسیزی تا بحر زرد برآمده نمی، یعنی تا اقیانوس برآمده نمی تواند. یعنی این از نورسایی آب است. و در بسیار کشورهای کهسار به مانند کشور جمهوری تاجیکستان و امثال این گونه دولت ها که کشورهای پایانوب از این آب های اینها وابستگی عمیق دارند، این وابستگی را طبق امور گیاگرافی تا به 85-90% می دانند. یعنی وابستگی آب در این کشورها که در حد نهایت بلند ارزیابی کرده می شود، بنابراین تاثیرات منفی به هر گونه تاثیرات منفی توسط خوب تغییر یابی اقلیم و دیگر تغییر یابی ها باشد، این نه تنها به ذخیره های آب بلکه به سطح صفت شرایط زیست انسانیت نیز محسوب می شود. از این نقطه نظر در اکثر منطقه ها، مثلا در کشورهای امریکای لاتینی، تا 180-200 میلیون نفر از نورسایی آب تنقسی می کشند. در کشورهای افریقایی تا 450-500 میلیون نفر پیش بینی کرده می شود و بیشتر از همه در قطعه آسیا که قسمت زیادی اهالی کره ارض زندگی می کنند، از همه قسمی بیشتری مردم در اینجا با کمبود آب دچار می شود.
3: شوند و در مجموع طبق ارزیابی ها تا سال 2030 بیش از 1.2 میلیارد اهالی کره ارض با رسوایی شدید آب روبرو میگردند که این در بعضی منطقه ها تا ماه ها ادامه مییابد.
1: بنا به تحقیق امو برنامه هایی که در جریان ده ساله های آب تطبیق گردید، آیا با کاهشی انمین شماره تاثیر رسان یا نه؟
2: خوب وابسته به اونه که در دایره برنامه های قبول گردیده نقشه چورابینی هایی که راه اندازی کرده شده، مخصوصا چورابینی های عملیه که جهت کاهش دادن این مسئله یعنی مسئله نارسایی آب پیش بینی کرده شدند، بله تو اندازه و کاهش یافتن یا اینکه سد گذاری کردن به شدت این روند مساعدت نمودند، مخصوصا در اگر ما بیشتر به تشبث های جمهوری تاجیکستان متمرکز شویم، هدف های محوری این تشبث ها که از سال بین المللی آب تازه آغاز می شود، این پیش از همه فعال گرداندن اون عملیات ها اوید به بررسی مسائل سطح جهانی درباره ذخیره های آب. دیگر مسئله در دایره این تشبث این جلب وسیع جامعه انسانی یا اینکه جامعه جهانی برای هدف های رشد هزار ساله که هنوز ابتدای سال 2017 هدف معین قبول گردیده بود و هدف ششمی اون بی‌واسطه مربوط به ذخیره های آب است. و این چنین در دایره این تشبث که تشبث نوبتی یعنی ده ساله بین المللی عمل آب برای حیات از این سرچشمه میگیرد، این پیش از همه تا سال 2015 دو مرتبه کم کردن شماره اهالی که به آب نوشاکی دسترسی ندارند یکی از هدف های محوری در این نقشه در دایره نقشه هدف های محوری سال بین المللی آب تازه بود.
1: با کدام وسیله یعنی که ما شماره را کم کردن، چی گونه اونا آبیاری شدن، با کدام آب تامین شدن؟
2: واقعا هم در شرایط امروزه در شرایط دیگرگون شوی و پیچیده گردیدن مشکلات اکولوژی، این پیش از همه حفظ ذخیره های آب در محور اساسی است که چونکه بسیاری از تغییر یابی های مرکب اکولوژی مربوط هستند به تغییر یابی های گیدرولوژی یعنی تغییر یابی ذخیره های آب. پیش از همه کاهش دادن شدت کم شوی ذخیره های آب، این رو آوردن به آبیاری های قطرگی که این یکی از راه های اساسی در کشورهای پیشرفته محسوب می شود و اینچنین این بیشتر گردوندن اون استفاده ای تکنولوژی های ثمرانوکی شون بلند در کارهای کشاورزی و اینچنین در کارهای صنعتی، چونکه قسمی بیشتر ذخیره های آب پیش از همه اگر در ساحه کشاورزی صرف شود و بعدا در جای دوم ساحه صنعت می استد که برای گداختن، برای خب به مایع تبدیل دادن و برای پس کردن حرارت تجهیزات ها استفاده کرده می شود. و در دایره برنامه های قبول گردیده همچنین براه موندن همکاری های طرفین اوید به استفاده دریاهای فرامرزی، مثلا در بیشتر دولت های جهان که در حوزه دریاهای فرامرزی قرار دارند و بیش از 40% اهالی کره ارض در این حوزه ها عمر به سر میبرند و استفاده مجموعی یعنی کمپلکسی ذخیره های آب دریاهای فرامرزی، این تامین کننده نه تنها متحد ساختن همکاری های بین کشورها که تامین کننده اساسی رشد زندگی و بهتر گردوندن شرایط در کشورها محسوب می شود. بنابراین در دایره اون برنامه هایی که قبول گردیدند، مثلا پیش در بسیاری از کشورها علاقه مبادله آب با دیگر عنصرها براه مانده شده است، یعنی در نظر دارم که مثلا در بسیاری از کشورهای حتی پیشرفته ترین جهان آب رو نیز می خرند، مثلا ایالات متحده آمریکا از کانادا می خرد، عربستان سعودی و دیگر دولت های عرب از تایلند و مالایزی میخرند و حتی جمهوری فدراتیوی آلمان از نروژ و شوئدسیه میخرد. و در برابر این امروز اون تکنولوژی کارکرد کرده شده است که در کشورهای از نگاهی ذخیره گیدرو انرژتیکی پتانسیلی بایدوشه، اونها روزانه آب رو در آبانبارها ذخیره میکنند و شبانه طلبات کشورهایی که به نیروی برق نیاز دارند تامین مینمایند. ولی این در شرایط آسیای مرکزی این چیز امکان ندارد، چونکه کشورهای آسیای مرکزی که بیش از 55.4% ذخیره های آب در حدود جمهوری تاجیکستان تولید می شوند، از این ذخیره های آب وابستگی عمیق دارند. بنابراین بنیاد هرچی بیشتر آبانبارهای بزرگ در حدود کشورهای منطقه تشکل آب یعنی جمهوری تاجیکستان، نه تنها به منفیت این بلکه برای به تنظیم در آوردن ذخیره های آب به منفیت کشورهای پایان آب است. مثلا اگر بنیاد آبانبار نورک در سال
3: سالهای 70 برای بیش از 1 میلیون گکتار آبیاری شدن زمین های کشورهای پایانا بود. علاقه بنیاد اوبانبار راغون این میدان را تا به 3 میلیون گکتار می رسوند. و همچنین در این منطقه یکی از مسئله های اساسی این ایروزیا شدن است. یعنی ایروزیا شدن زمین است که این تنها توسط بنیاد اوبانبار ها نگاه داشته می شود. دیگر یکونه راهی که می تواند که این مجروی دریا رو تنظیم کند این همون بنیاد اوبانبار است. و اگر به ارزیابی ثمرانوکی اکولوژی اقتصادی نظر نماییم، اوبانبار های در منطقه های کوهسار یعنی از قبیل جمهوری تاجیکستان بنیاد شونده نسبت به اوبانبار های در کشورهای نسبتا ریلیفشون هموار بنیاد شونده ثمرانوکی خیلی بلندتر دارد. بنابراین هرچی بنیاد نیروگاه ها داره اوبانبار های بزرگ، این از نگاه اول اگر برای تولید انرژی از جهت اکولوژی تازه مساعدت نماید، در نوبت های بعدی این با تنظیم ذخیره های آب، کاهش دادن ایروزیا و بهتر گرداندن اکوسیستم مساعدت می نماید.
1: آیا ممکن است که در جهان را آب فرا گرفته است، آبی که در نمی خورد، امکان دارد با رشد تکنولوژی از انامین آب های شور یا که برها برای استفاده یکان تکنولوژی برای آینده بعد تأسیس بدهند که انامین آب را مورد نیاز استفاده مرد آموده کنند؟
3: خوب تشکر زیاد. واقعا هم بسیار مسئله مبرم است، بسیار مسئله است که در محور دقت اکثر علما قرار دارد، ولی واقعا هم چنین تکنولوژی ها در حالت کارکرد قرار دارند. مثلا یکی از تکنولوژی که امروز در روند کارکرد و استفاده عملی قرار دارد و جهت بهبود آن باز تحقیقات ها ادامه دارند، این از هوا جمع آوردن ذخیره آب است. یعنی چگونه این آب یگانه ماده هست که اون رو ما در سه فاز یا اینکه سه حالت اگریگاتی دیده می توانیم. یعنی از نقطه نظر فیزیکی اگر حرارت بلند باشد اون در شکل گاز است، یعنی بوغ است. اگر حرارت پستر شود این شکل مایع است، باز حرارت پایان رود شکل سخت است. و در ترکیب هوای اتمسفر با مقدار معین آب موجود است و توسط این دستگاه اون هوا را ذخیره میکنند، حرارت را پس میکنند و از این هوا آب را حاصل مینمایند و از اون آب بحر اقیانوس هایی که قسم بیشتری آنها را آب های شور یا آب های معدن نوکیشون بلند تشکیل میدین، کار کردن آب تازه بسیار مبلغ های گران را طلب مینماید، چون که در ترکیب آب یگانه ماده می باشد که قریب تمام عنصرهای شیمیایی رو مخصوصا حتی متال ها رو نیز حل کرده میتواند. بنابراین تازه کردن آب از جدا کردن هر گونه کامپوننت هایی که در ترکیب آن محلول شدن و حل شدن این تا اندازه کار رو مشکل تر مینماید. و البته برای انتقال دادن این آب تازه شده از منطقه بحر اقیانوس ها به کشورهایی که در قعر متریک ها یا اینکه قطعه ها قرار دارند، باز مبلغ های دو چند و سه چند رو طلب می نماید. از این نقطه نظر جهت پیش بردن این مسئله تحقیقات ها علاقه کارکار کرده شدند، چون که دستگاه ها می توانند که چنین آب را در کارهای نه نوشاکی بلکه در کارهای صنعتی استفاده کنند. ولی مسئله دیگر اینجا بار دیگر می موند که این از منطقه های تا هزارها کیلومتر انتقال دادن آب به اون منطقه های اهالی نشین است. یعنی من در نظر دارم اون منطقه هایی که در قعر بیابان ها قرار دارن، مثلا افریقای شمالی، مرکزی، کشورهای آسیا که در بیشتری اونها در منطقه های بیابانی قرار دارن، یا همچنین کشورهای با وجود اونی که منطقه امریکای لاتینی که از نگاهی ذخیره های آبی باید این تنها در حدود دولت برزیلی است، ولی دیگر کشورهای این منطقه از نورسوی آب بسیار شدیدن تنقیزی میکشن. و همچنین در ایالات متحده امریکا، یعنی ایالات های مرکزی اون نیز این به نظر میرسد مشکلات وجود دارد.
0: خب اطلاع متخصصین وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان تا 10 سال اخیر تعداد یخچال های تاجیکستان که از مهمترین منابع آبی منطقه اند تقریبا 30% کاهش پیدا کردند. فچنکو یکی از بزرگترین یخچال منطقه نزدیک به 1 کیلومتری و مساحت عمومی میدان آن به 11 کیلومتر مربع کاهش یافته است. بنا به مشاهده ها قبلا در نشست و کنفرانس ها مشکل آب صاف نوشیدنی بیشتر با یک قطعه سیاره و یا یک کشور بی‌بزاحت ارتباط می‌گرفت، اما فعلا کمبود آب با کشورهای رشد یافته نیز تاثیر کرده است. حتی در همایش‌های بین‌المللی کمبود آب به یکی از موضوع‌های محوری بدل شده. طبق اطلاع سازمان ملل متحد تا سال 2025 3 میلیارد تن به آب صاف نوشیدنی دسترسی ندارند. شنونده عزیز، برنامه دیدگاه را در همین جا به آخر می‌برم. در صحبت امروز نامور قربانوف کارشناس تاجیک روی کمبود آب و توجه جامعه جهانی به آن بررسی شد و تا دیدگاهی دیگر خوش باشید.

هستی من وطن بی جام و باده مستی من وطن خونم حیاتم روزگارم وطن با زندگی

برنامه ما را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک از شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان میشنوید و همراهان عزیز تشکر از شما که تا این لحظه برنامه با ما همراه بودید و امیدوارم با برنامه های ما وقت شما خوش بگذرد.

همراهان عزیز، اکنون سر میزنیم به صحیفه نکات جالب. در صحیفه کنونی نکات جالب روی تندس های بزرگ و باستانی بامیان صحبت میکنیم که در اصل از جالب ترین یادگاری های باستانی در منطقه محسوب میافتند.

بامیان نام ولایت از شهر باستانی در مرکز افغانستان فعلی است. در شمال بامیان با سمنگان، در جنوب با غزنی و اروزگان، در شرق با بغلان، پروان و وردک، در غرب با سریپول و غور همسرد است. در میان سلسله جبال مرکزی دو سلسله جبال بزرگ مشهور هندوکوش و بابا همچون منطقه سرسبزی واقع شده. مسافه آن از کابل 217 الی 245 کیلومتری، ارتفاع سطح دریا به 3000 متری می رسد. این منطقه در گذشته پیش در فاصله ده منزله بلخ موقعیت داشته است. واژه بامیان در بوندهیشت بامیکان یا بامیگان یاک شده و در اوستا وام کوینوا بام کوین به معنای درخشان و تابان آمده که هر دو از ریشه اوستایی با روشنایی سرچشمه یافتند. صفت بامی در زبان اوستایی به معنای فروزنده و تابنده از همین ریشه مشتق شده است.

موقعیت جغرافی و سود بازرگانی که به توفیل عبور و مرور تاجران راهی بزرگ ابریشم با عنوان باج و خراج می گرفت، باعث به یکی از بزرگترین مراکز آیین بودایی تبدیل یافتن و پدید آمدن یادگاری های معماری و آثار هنری بودایی در بامیان شده. بامیان را وادی بوداهای بزرگ می خواندند، زیرا در دیرهای بودایی آن دو مجسمه بزرگ بودا و ده معبد وجود داشت. راهبان و معتقدان بودا همساله با اشتراک شاه مراسم قربانی موچمه پریشید را در بودا در پای بودا انجام می دادند. پس از گزارش فرانس در سال 1922 در باره وادی بامیان و معبد آن تا سال 1930 میلادی، باستانشناسان زود به بامیان آمده تحقیقات انجام می دادن. با انجام حفریات و تحقیقات مذکور روشن شده که بامیان در ترکیب عجایبات هفتگانه افغانستان مقام اول را کسب کرده و طبیعت در آن زیبایی های خود را گرد آورده و در دره فولادی جای داده است.

بوت‌های بامیان یادگاری دوره شاه کنیشکا بوده، در فاصله 400 متر از همدیگر قرار دارند. یکی از آن پیکر 53 الی 55 متری بودا با نام سال سال می باشد که بنا به معلومات مورخان آن را تقریبا طولی 30 سال از بالا به پایین ساختند. قسمت پایانی آن بستری سکو شکلی داشته و قسمت بالایی با زیورات و سنگ‌های گرانارزش. قسمت پایانی با رنگ طلایی زنت داده شده بود که با مرور زمان رنگ آن از میان رفت. مجسمه دومی 38 متر ارتفاع داشته، شاه مومه نامیده می شد. مردم مجسمه 55 متری را به گونه مرد و مجسمه 38 متری را به گونه زن قبول کردند. دانشمندان برانند که مجسمه بزرگ با شکل یونانی و مجسمه خرد با شکل گوپتایی هندی ساخته شده. در بالای مجسمه 55 متری دو مجموعه از عناصر میفولوژی و شمایل نگاری مشاهده می شد. بنابر سرچشمه ها مجسمه ها را یعقوب لیث سفاری خراب کرده، قسمت های گران ارزشش را به بغداد برده است.

در زمان هجوم چنگیزیان در محاصره بامیان یکی از نبیرگان چنگیز کشته شده، چنگیزی ها برای انتقام گرفتن شهر را خراب کرده و مردمش را قتل عام و هر دو مجسمه را نیز خراب ساختند. در دوران حکمرانی طالبان به تاریخ 9 الی 11 مارس سال 2001 میلادی این مجسمه ها کاملا تخریب شدند. نسب فرمانروایان محلی بامیان که به شاهان کوشانی رسیده پیش از اسلام ملقب به شیر بوده، بر روی سکه های ضرب شده ایشان واژه شیر با رسم الخط کوشانی مشاهده می شود. شیر و شار یک واده در دو لهجه مختلف شرقی بوده و معنای پادشاه را داشته است.

آیین بودایی در عصرهای نخستین اسلامی نیز در ناحیه بامیان رواج داشته است. چون این وست دا تصرف یعقوب لیث صفاری ادامه پیدا کرده و در این موضع خراب و تاراج شده و به دست فراموشی رفته. هرچند بعدا در کنار خرابه های آن شهری نوی بنیاد شد، به دلیل کاهش و قطع مفاد از عبور کاروان های تجارتی، بامیان دیگر اعتبار و اهمیت پیشین خود را پیدا نکرد.

با میان از لحاظ وسعت به نیمه بلخ می رسید و از میان آن دریای بزرگ روان بود که آبش برای آبیاری زراعه استفاده می گردیده است. در لغت نامه ها با استناد به مواد تاریخ و جغرافی از وجود کهندیز بامیان اشاره می شود. کشاورزی در ناحیه سردسیری بامیان به طور کافی نبوده، در آن انواع مختلف میوه زیاد است. جغرافیا نویسان قرن 10 الی 13 بامیان را یکی از شهرهای متوسط افغانستان توصیف کردند.

تا میانه قرن ده شیران بامیان در این منطقه حکم فرمایی داشته، بعدا نامی از آنها در آثار تاریخی مشاهده نمی شود و ظاهرا پس از تصرف بامیان توسط الپ تگین و اسارت شیر بامیان در جنگ، فرمان روایی این خاندان بر نواحی شرقی هندوکش پایان یافته، قلمروانشان ضمیمه حکومت غزنویان شد. پیش از طالبان نیز مجسمه های تاریخی بودایی ضربه های فراوانی دیده بود. مسلمانان عرب اولین بار در زمان حجاج بن یوسف بر بامیان تسلط یافتند و تعداد زیادی از معابد و مجسمه های آن را با زیور آلات و اشیای قدیمی آن به نقد غنیمت بردند. آنها معبد طلایی بیت الذهب و روکش طلایی صورت پیکرهای بامیان را از بالای پیشانی به طرف پایین تراشیدند تا از حالت بود بودن خارج شوند. چنگیز خان در سال 1222، اورنگزیب در سال 1689 و عبدالرحمن خان در سال 1892 میلادی هر کدام به نوبه خود برای تخریب این دو مجسمه تلاش کردند و بر پیکر آنها صدمات بزرگ وارد ساختند.

0: بانوانی موفق تاجیکستان،
1: بانوانی موفق تاجیکستان، بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 اف ام کلیک کنید. شنونده عزیز، در این قسمت نشرات دری مطلبی را از مقام و جایگاه استاد میرزا تورسون‌زاده، ادیب و قهرمان ملت تاجیک در جامعه و ادبیات تهیه ساختیم که حال تقدیمتان می‌گردد. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشسته متنتن به خاطر 90 سالگی استاد میرزا تورسون‌زاده تاکید ورزیدند: تاریخ هیچگاه در فضای خالی به وجود نمی آید. هر یک صحیفه آن با نام ابرمردان وابسته است که با گذشت وقت نقش ایشان در حیات جامعه خیش از اثرهای بعدی بیش از پیش روشن می گردد. در عصر 20 استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف و میرزا تورسون‌زاده برای ملت تاجیک از جمله چنین اربابان بزرگی بودند که افکار خلق خیش را در مراحل حساس تاریخی و مجرای خودشناسی ملی و تحکیم پایه‌های دولتداری تاجیکان روانه ساختند. استاد میرزا تورسون‌زاده نه تنها همچون شاعر شهیر، بلکه به صفت ارباب بزرگ دولتی و جمعیتی و سیاسی به عنوان رئیس کمیته یکدلی مملکت‌های آسیا و اروپا در تمامی جهان متمدن شهرت داشت. میرزا تورسون‌زاده نه تنها به عنوان یک شاعر، بلکه همچون یک چهره بزرگ سیاسی و اجتماعی، همچون رئیس کمیته همبستگی کشورهای آسیا و افریقا در تمامی جهان متمدن مشهور بود. او مدت 20 سال رئاست این سازمان جمعیت بین المللی را بر عهده داشت و سهم شایسته‌ای را در تقویت پیوندهای دوستی و ادبی میان مردمان دو قطعه آسیا و افریقا داشت. میرزا تورسون‌زاده با کار فداکارانه خود در رشد آثار ادبی و تحکیم صلح میان کشورها و قطعه‌های جهان آبرو و اعتبار بالایی را برخوردار بود. او به خاطر تلاش‌های صلح‌جویانه خود در کنار معروف‌ترین نویسندگان و چهره‌های زمان خود عنوان عالی قهرمان مهنت را کسب کرد. در مسیر شعر و هنر سخنوری، شاعر نامدار تاجیک با ستاره‌های درخشان ادبیات معاصر جهان همسط بود. میرزا تورسون‌زاده با عنوان یک شخصیت فرهنگی بسیار فعال و مبارز از آغاز دهه 30 قرن 20 تا پایان عمر خود در نوسازی تاجیکستان رشد ادبیات، علم و هنریان سهم بسیار بزرگ داشت. او همچون شاگرد صادق و فداکار در کنار استاد صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی خدمات شایسته در پایه‌گذاری ادبیات و هنر نوین تاجیکستان انجام داد. میرزا تورسون‌زاده و همصفان او در دهه 30 قرن پیش در ساختمان شاهراهای دوشنبه خاروخ و دوشنبه خوجند اشتراک فعال داشته و آثار ارزشمند زیاده درباره زحمات مردم گفت. شعرها و داستانهای میرزا تورسون‌زاده که با بلندترین هنر بیان و مهارت خیلی بالا پیشرفت تاجیکستان و رشد معنوی و کمالات مردم کشور را تصویر کرد، درک از وحدت او و مردم و وطن می باشد. او همچنین مبارز حقیقی در راه صلح و دوستی مردمان و بسیار کشورهای جهان سفر کرده و از منبرهای بالای بین المللی سخنرانی کرده است. کشور تاجیکستان و ملت تاجیک در تمامی جهان یک ملت صلح دوست، انسان پرور، فرهنگی و خردمند شناخته شدند. شعرهای میرزا تورسون‌زاده نیز مهمترین مسائل زندگی مردم، درد ملت و آرزو و امیدهای ایشان را فرا می‌گیرد. آثار او به بیش از 50 زبان مردم جهان ترجمه شده که این دلیل نفوذ و اعتبار ادبیات و فرهنگ تاجیکان و افتخار ملت تاجیک است. عشق استاد تورسون‌زاده به سرزمین اجدادی آب و خاک وطن برای نسل‌های ملت نمونه بزرگ خواهد بود. استاد میرزا تورسون‌زاده با عنوان شاعری پیشاهنگ که وحدت مردم و وطن را با کلمات جالب و تاثیربخش تصویر کرده، به تاریخ ادبیات معاصر تاجیکستان وارد گردید. ایجادیات گوناگون جنبه میرزا تورسون‌زاده دوره کامل را در تاریخ ادبیات، هنر و زندگی ملت تاجیک تشکیل کرد. شعر تاجیکی مخصوصاً از نیمه دوم سالهای 40 قرن پیش به شرافت ایجادیات میرزا تورسون‌زاده به راه نو وارد شد و به سطح بالای فکری و استتیکی رسید. میرزا تورسون‌زاده ماهرانه شعر غنایی را با سیاست دولت و نیازهای آن هماهنگ ساخت که این مس ارزش قصه هندی است. در این شعر حساسیت شاعرانه و جسارت شهروندی، درد و آرمانهای نیک انسانی، منداری و نفرت، عشق و جستجوی آزادی، گرمی دست دوست و گریه و مشت به هم آمیختند. شعر میرزا تورسون‌زاده امروز نیز زبان زنده مردم است. شناخت شاعر تاجیک با نفوذترین جایزه های بین المللی، گواهی اعتراف و شهرت جهانی سخن مؤثر است. میرزا تورسون‌زاده شاعر توانای تاجیک در کنار بزرگترین ادیبان قرن بیست فعالانه در راه بیداری، رشد تفکر تاریخی، خودشناسی ملی، آزادی و استقلال مردمان تمامی جهان سهم گذاشته. در اصل آرزوی میرزا تورسون‌زاده نیز آبادی و سعادت سرزمین، برقراری صلح و امنیت در تمام جهان بود. در عصر معاصر که ایجاد همدیگر فهمی، تحکیم روابط دوستی و گسترش همکاری میان مردمان جهان همچون عامل ویژه صلح و سعادت بشریت به شمار می رود، جایگاه و مقام میرزا تورسون‌زاده با عنوان سراینده صلح و وحدت انسانی پیش از پیش بالا می رود. شعر میرزا تورسون‌زاده شعر ملت و شعر انسانیت است. تمامی زندگی او رمز خدمت صادقانه یک روشنفکر و یک ادیب به نفع مردم و وطن خود است. استاد میرزا تورسون‌زاده قهرمان تاجیکستان است. عشق او جایگاه خود را در بلندترین سطح در قلب‌های مردم مقام پیدا کرده است و ملت تاجیک برای همیشه این قهرمان ملی خیش را گرامی می‌دارد. شنونده عزیز، مطلبی بود روی مقام و جایگاه استاد میرزا تورسون‌زاده، ادیب و قهرمان ملت تاجیک در جامعه و ادبیات که شنیدید. از توجه و همراهیتان تشکر.

ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی یکی از بزرگترین علامه های مشرق زمین، ریاضیدان، فیلسوف، طبیعتشناس، طبیب، منجم، مورخ و جامعه شناس تاجیک می باشد. ابو ریحان بیرونی در 14 شهریور سال 352 خورشیدی برابر با 6 سپتامبر سال 973 میلادی در کاس خوارزم در خانواده تاجیک زاده شده است. زادگاه او که در آن زمان روستای خردی بود بعداً به افتخار او به بیرونی تجدید نام شد. از پدر و مادر در ایام طفلی یتیم مانده بود. معلومات ابتدایی را در محیط نزدیکان کسب کرد. اساسهای علم را در زادگاهش نزد ابو نصر منصور شاگرد ابوالوفای بزجانی آموخت. بیرونی در یکی از نواحی خوارزم در میان اهل کسب و هنر به وایه رسید و طبق معلومات ابن یعقوت تخلص بیرونی را از نام همین ناحیه گرفت. زبان مادری بیرونی خوارزمی بود و آن را بسیار دوست می داشت و در کتاب و سیدنه نوشته که اگر پرسند که به کدام زبان افضلیت بدهم من حتما زبان خوارزمی را انتخاب می کنم. زبان دوم بیرونی فارسی بود ولی بیشتر آثار علمی خود را به زبان عربی زبان علمی رایج در زمان خود ایجاد کرده است. هنوز سن جوانی با آموختن سایر زبان‌ها آغاز کرد و بنا به معلومات خودش زبان‌های سوریانی، یونانی و یهودی باستان را نیز آموخت و هنگام مسافرتش در هندوستان فرهنگ هندی و زبان سانسکریت را نیز آموخت. بیرونی دانش کامل را در وطنش کاد که در آنجا دانشمندان رشته های نجوم، ستاره شناسی، ریاضیات، طب، تاریخ و غیر از کشوری دور و نزدیک گرد آورده بودند گرفته بود. در سن 17 سالگی با آن درجه علم دانش رسیده بود که بنا به معلومات مؤخذ به طور مستقلانه مشاهده های علمی انجام می داد. او استادان خوبه با مثل ابو علی ابن ایراخ داشت که به نسب برادرزاده خوارزمشاه بود. ابن ایراخ از رشد علمی بیرونی غمخواری می کرد، از لحاظ مادی دستگیری می نمود. بیرونی در سن 21 الی 22 سالگی با جستجوی مستقلانه در علم حیات پرداخت و کسوف یا گرفتن آفتاب را مشاهده کرد و برای رصدبندی ستاره ها با اختراع استرلاب آغاز کرد. وضع سالهای 90 قرن 10 در آسیای مرکزی با آمدن حکومت قرخانیان در خوارزم تغییر پیدا کرد و بیرونی مجبور شد که زادگاهش را ترک کند. حاکمیت در خوارزم به دست مأمون و حکومت اشراف محلی به دست اشراف بیگانه گذشت. بیرونی برای آمد و در آنجا با ابو محمود خجندی ملاقات نمود. او گفته است که در شهر رای در اثرش مینرالوگیا کتاب الجماهر فی معرفت الجواهر دوست داشتم از تاجران اصفهان در خانه او بود و باش می کردم. طبق معلومات همین اثر او در آنجا با چندی از دوستان زرگر صحبت کرده و درباره معادن و جواهرات معلومات فراوان گرد آورد. در رای با مطالعه آثار ابوبکر رازی شروع کرد. از روی حسن توجه به نوشته های رازی

لیستی آثاری او را ترتیب داد. بیرونی باز به گرگان آمد و با ابن سینا به مکاتبه علمی شروع کرد. دو برمرد ایام راجع به مسائل آفاق و نفوس کیهان و زمین، مسائل فیزیک و فلسفی نظرات خود را تبادل کردند. بیرونی نکات ضعف فلسفه ارسطو را یادرس می شود و ابن سینا از این دفاع می کند. با وجود قرابت افکار و اندیشه این دو بزرگ میدان علم، نظراتشان در مسئله شناخت عالم از همین تفاوت داشت. بیرونی به مسائل عملی بیشتر توجه داشت و ابن سینا به مسائل نظریوی مشغول بود. بیرونی در این دوره در گرگان آثار مشهوری خود آثار الباقیه را تألیف کرد. او باز از چهار اثر دیگری خود که در آوان جوانی نوشته بود معلومات آورده است که آنها متاسفانه تا به روزگار ما نرسیدند و فقط چند پار از آنها در ترکیب سایر آثار باز ماندند. از آنها دو اثر آید به نجوم، سوم آید به حوادث طبیع و هنر بوده، اثر چهارم تاریخ حرکت سفید جامعه ها و قرمت ها نام داشته که به مسائل تاریخ سیاسی ارتباط می گیرد.

بیرونی در گرگان به حساب کردن درجه خط طول زمین یا نصف نهار و یا میریدیان شروع کرد و در این کار او را از جهت مالی امیر گرگان قابوس وشمگیر دستگیری کرد. امیر قابوس و بیرونی وظیفه وزیری را پیشنهاد کرد، ولی او این پیشنهاد را نپذیرفت. پس از چند وقت حکومت در خوارزم به دست ابن مامون گذشت. سال 1004 ابوریحان را به خواهش خوارزمشاه دوباره به خوارزم دعوت کردند و او یکی از اشخاص سیاسی و نزدیکترین مشاور شاه شد.

از پارچه هایی که از اثر او تاریخ خوارزم در کتاب تاریخ بیهقی ابوالفیض بیهقی بازماندن روشن شده که او در دربار خوارزم شاه 7 سال فعالیت کرده است. در خوارزم حوزه علمی با اشتراک علمای مشهور زمان امثال ابن عراق، ابن سنا، ابو سهل مسیحی و دیگران تأسیس یافته بود. در این مرکز بیرونی و همکسبانی او به مشاهده و تحقیق مسائل نجوم آغاز کرده و در ردیف سایر کشفیات اولین بار نظریه حرکت آفتاب را پیشنهاد ساختند.

با حرکت وسیع قبایل ترک و آغوز به سوی جنوب و غرب، سوغد و باختر و یا ماوراءنهر رو خراسان، پس از قراخانیان بر عرصه تاریخ غزنویان آمدند و فصل نوی تاریخ سیاسی آسیای مرکزی و سرگردانی نوی بیرونی شروع شد. سلطان محمود پس از غصب خوارزم دانشمندان حوزه علمی آن محل من جمله بیرونی را اثر گرفته و پایتخت نو شهر غزنه فرستادن می‌خواست. از اینکه بیرونی مؤلف اثر درباره حرکت قرمتیان در آسیای مرکزی بود، اندیشه‌های آنها را غایبانه دستگیری می‌کرد و نظرات افراطی و تعصب‌آمیز فقیهان محلی به خصوص سیاست غاصبانه فیودال‌های ترک‌های کوچمنچی را قبول نداشت. سلطان محمود و نزدیک کنش او را به منصوبیت به اسماعیلیان عیبدار ساخته می خواستند که او و یکی دیگری از عالمان خوارزمی عبدالصمد اولیا را به قتل محکوم کنند. وزیر سلطان غزنه خواجه حسن از بیرونی دفاع کرد و حیات او را نجات داد، ولی غزنویان عبدالصمد را قتل کردند. بعدن به شخصان به سلطان نزدیک دست داد که شاه را به بیرونی آشتی بدهند. به همین طریق بیرونی در دربار سلطان محمود 13 سال زندگی و کار کرد. در غزنه سلطان محمود به او و دانشمندان دیگر شرایط کار تهیه ساخت. بیرونی به نوشتن کتاب نوش تاریخ خوارزم اثر تهدید و نهایات الاماکن لی تصحیح مسافت المساکن اندر معین کردن حد برای مشخص کردن مسافه بین محل زیست مردم یا گیودیزیا شروع کرد. در غزنه او همچنین اثر علل قانون المسعود فل حیات و نجوم را به انجام رساند. سال 1029 بیرونی در غزنه کتاب التحفیم لی اوائل صناعت تنجیم را نوشت که با نام کتاب التحفیم مشهور است و آن با زبانهای عربی و فارسی تا به زمان ما رسیده است. ابن یعقوت وضع مشکل دانشمندان همتای بیرونی را در دربار سلطان محمود به تصویر کشیده آورده که جاهل این شخص تا جایی بوده که آهر نو و اطلاعی نو علمی مشاهده های جغرافی را با کفر و قرمتیه علاقمند می کرد. سلطان محمود شرکت بیرونی را در یورش های غاصبانه خود حتمه می خواند. از این لحاظ با استفاده از اینچنین امکان بیرونی توانست که چندی به هندوستان سفر بکند و با دانشمندان هند صحبت بکند، اندیشه های علمی مردمان هند را بیاموزد. چند وقت بیرونی در شمال هندوستان در قلعه نندیه با کار حساب براری دایره کره زمین مشغول شد و با او دست داد که تا سال 1030 در باره فرهنگ علمی هندوستان اثری ویژه را به نام مالل هین تالیف بکند. پس از مرگ سلطان محمود غزنوی دوره زندگی نسبتاً آرامتر برای بیرونی فرا رسید. به جای محمود پسر او مسعود به تخت شاه نشست که نسبت به علم و تحقیقات علمی توجه فوق‌العاده‌ای داشت و بیرونی را نیز دستگیری کرد. طبق اخبار آنها شبها در باره ساخت زمین و کیهان صحبت می کردند که بیرونی با او دلیل های تفاوت طول روز و شب را شرح می داد و درس زبانی عربی می آموخت. همچنان در باره امور اداری دولتی هدایت می کرد. چون نشانه این توجه و محبت و صداقت سلطان مسعود، بیرونی اثری دیگری نجومی انشا کرد به نام او قانون مسعودی گذاشت. در این دوره قبایل دیگری کوچی به نام سلاجقه به حرکت آمده دعوای حکومت کردند و سال 1040 شاه مسعود را به قتل رساندند. با تغییر اوضاع بیرونی از جستجوهای علمی دست نکشید و توانست که اثر مینرالوگی را به آخر برساند. وضع صحت بیرونی پس از این بد شد و او در وضعیت مریضی کتاب او سیدنه، کتاب درباره مواد طبابتی فارماکوکنازیا را به آخر رساند. کتاب مذکور درباره گیاهای دوایی و طرز و طریقه استفاده آنها در طبابت انشا شده است. همزمان در خصوص خاصیت دوایی وحوش و مواد نیز معلومات گرد آورده است. نام های ادبیات به زبان های پهلوی، عربی، یونانی، سوریانی و سانسکریتی یاد شدند. تا آخر عمر خود بیرونی در غزنه در منزل پسر مسعود مودود به سر برد و در همانجا از دنیا گذشت. شنونده عزیز، گفتاری ما را از زندگی نامه و نقش ابوریحان بیرونی در علم استماع فرمودید. از توجهتان ممنون.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در نایه بابا جان گفروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

دختر شکر دختر شای دخترم شو دختر شکر دختر شای دخترم ابرو کرد و من بین با من و تو غلام ابرو کرد و من بین

دختر شکر دختر شای دختران شاد دختر شکر دختر شای دختران چشم کرد و من دین ما من و تو غلام چشم کرد و من دین ما

0: بر بیگل خزان نشود
1: یار بگردی دا بگر دردی لطم من نشود تفت خوش رفتار به قربانت شام شانه بر موی زرف شانت شام کفک خوش رفتار به قربانت